Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo slišali skladbe Georga Friedricha Händla, predstavili se bodo Alice Balabaš, Jožef Čapo, Attila Šebek, Szabolcs Hamori, zbor Madžarskega radija pod vodstvom Zoltana Pada in Nora Duca ter simfonični orkester Madžarskega radija pod vodstvom Václava Luxa. Posnetki so nastali 10. oktobra 2022 v Matijevi cerkvi v Budimpešti. Poslušajmo Händlov Nisi Dominus.

To je bil Nisi Dominus Georga Friedricha Händla v izvedbi solistov in zbora ter simfoničnega orkestra Madžarskega radija pod vodstvom Zoltana Pada in Václava Luxa. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Nora Duca, sledi Händlova Salve Regina.

Alve Regina v izvedbi solistov in zbora ter simfoničnega orkestra Madžarskega radija. Zasedbi se bo zdaj pridružila še Aliza Balabaš. Slišali bomo Dixi Dominus v G-molu Georga Friedricha Händla.

To je bil Dixi Dominus v G-molu Georga Friedricha Händla v izvedbi solistov in zbora ter simfoničnega orkestra Madžarskega radija. Jutranji koncert je tako končan, sledi Pusti trn, vzemi vrtnico iz Händlove opere, Zmagoslavje časa in spoznanja.

Pianist Federico Coli je tako izvedel Pusti trn, vzemi vrtnico iz Händlove opere Zmagoslavje časa in spoznanja. Zdaj bomo poslušali sonato za kljunasto flavto v D-molu, oznaka del 367a Georga Friedricha Händla.

To je bila sonata za kljunasto flavto v D-molu oznaka del 367a Georga Friedricha Händla v izvedbi Sharon Bazley, Ternsa Charlestona in Charlesa Medlama. Sledi partita za inštrument s tipkami številka 6 v E-molu Johana Sebastiana Bacha.

Pianistka Ilze Graubina je tako izvedla partito za inštrument s tipkami številka 6 v E-molu, oznaka del 830 Johana Sebastiana Bacha. Sledita še Čakona iz Koreljeve trio sonate številka 12 in pa Sakalja iz sonate številka 5 Georga Muffata.

0: Ansambl Stockholm Antiqua je izvedel Čakono iz Koreljeve trio sonate številka 12 in pasakaljo iz sonate številka 5 Georga Muffata. Z vami smo bili David Lap, Jure Juvan in Igor Velše. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate oddajo Svitanja.
1: Svitanja. Spoštovane poslušalke in cenjeni poslušalci, v oddaji Svitanja bomo predvajali glasbo Vasilija Mirka in Uroša Kreka. Kot prva bo zazvenela simfonična svita Vasilija Mirka v izvedbi Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom Aleksandra Spasiča. Želimo vam prijetno poslušanje.

Slišali smo simfonično svito Vasilija Mirka v interpretaciji Simfoničnega orkestra Radiotelevizije Slovenija pod vodstvom Aleksandra Spasiča. Posnetek izvedbe je nastal leta 1991. Sledi sonata za violončelo in klavir Uroša Kreka, ki jo bosta izvedla Miloš Mlejnik in Rainer Gep.

0: To je bila sonata za violončelo in klavir Uroša Kreka, ki sta jo izvedla Miloš Mlejnik in Rainer Geb. Posnetek izvedbe je izšel leta 1999 pri založbi Metropolitan. Glasbenika sta na album uvrstila še svojo interpretacijo sonate v F-duru opus 6 Richarda Strausa. Današnja oddaja Svitanja, v kateri smo predvajali glasbo Vasilija Mirka in Uroša Kreka, je tako končana.
1: Svitanja.

Spominčice. Tokratno oddajo začenjamo s koncertom za violončelo in godala Janija Goloba. Simfonični orkester RTV Slovenija bo vodil Marko Hribernik, kot solist pa bo zaigral violončelist Miloš Mlejnik. Oznake stavkov pa so Allegro Manon Troppo, Andante in Presto e Feroce.

Poslušali smo koncert za violončelo in godala Janija Goloba. Simfonični orkester RTV Slovenija je vodil Marko Hribernik, kot solist pa je zaigral violončelist Miloš Mlejnik. Zdaj pa bo taktirko prevzel Marko Munih. Slišali bomo simfonijo številka 1 v F-molu opus 10 Dmitrija Šostakoviča. Orkester bo izvedel 4 stavke z oznakami Allegretto, Allegro non troppo, Allegro, Lento in Allegro molto.

0: Simfonični orkester RTV Slovenija je po taktirko Marka Muniha tako izvedel simfonijo številka 1 v F-molu, opus 10 Dmitrija Šostakoviča.
1: Spominčice.

0: Glasbena jutranjica.
1: Drage poslušalke, spoštovani poslušalci, na tretjem programu Radia Slovenija vam želimo dobro jutro in vas vabimo, da začetek dneva preživite s programom Ars ob poslušanju glasbene jutranjice. Naše glasbeno druženje bomo začeli s koncertom A Cinque za obo, godala in basso continuo v G-molu številka 8, opus 9, Tomasa Albinonija. Solist bo Heinz Holliger, spremljal ga bo ansambel I Musici.

V izvedbi oboista Heinza Holligerja in ansambla I muziči smo poslušali Concerto a Cinque za obo godala in basso continuo v G-molu številka 8 opus 9 Tomasa Albinonija. V nadaljevanju še ostajamo v Italiji. Prisluhnili bomo koncertu za flavto in godala v G-duru Giovannia Battiste Martinija. Oznake stavkov: vivace, andante vivace, allegro in tempo diminueto. Izvajalci: flautist Jean-Pierre Rampal, ansambel I solisti Veneti in dirigent Claudio Scimone.

V izvedbi flavtista Jean-Pierre Rampala, ansambla I solisti Veneti in dirigenta Claudia Scimoneja smo poslušali koncert za flavto in godala v G-duru Giovannija Battiste Martinija. Po izboru Dajana Juroviča pa zdaj v glasbeni jutranici prisluhnimo koncertu v D-duru številka 8 op. 18 italijanskega duhovnika in ljubiteljskega skladatelja Francesca Antonia Bonportia. Oznake stavkov Allegro Largo in Allegro Vivace. Igral bo ansambl I virtuozi italijani.

V izvedbi ansambla I Virtuosi Italiani smo poslušali koncert v D-duru številka 8, opus 11, Francesca Antonia Bonportia. In zdaj sledi tretji magnifikat francoskega baročnega skladatelja Marc-Antoine Charpentiera. Solisti bodo Jean Nirouet, kontratenor, Jan Kals, tenor in Kurt Widmer, bas, zbor madrigalistov iz Genta, zbor Cantabile Gent in ansambl Musica Polifonica pa bo vodil dirigent Louis Devos.

Žan Niruj, kontratenor, Jan Kals, tenor, Kurt Widmer, bas, zbor madrigalistov iz Genta, zbor Cantabile Gent in ansambl Muzika Polifonika pod vodstvom Louisa de Vosa so izvedli tretji magnifikat Marka Antoana Charpentiera. Za konec prve ure današnje glasbene jutrenice pa prisluhnimo še koncertu Grosso v B-duru številka 11 opus 6 italijanskega baročnega violinista in skladatelja Arcangela Corellija. Orkester Baročna filharmonija bo vodil Nicholas McGuigan.

0: To je bil koncerto Grossa v B-duru številka 11 opus 6 Arkanđela Corellija. Orkester Baročna filharmonija je vodil Nicholas McGeagan. Prva ura današnje glasbene jutranjice je tako končana.
1: To je Radio Slovenija in jutranja kronika. Ura je 7.
2: Dobar dan. Bovški gasilci, ki od jutra nadaljujejo gašenje požara na strmem pobočju na Plani, lahko po včerajšnjem aktiviranju državnega načrta za zaščito in reševanje pričakujejo pomoč gasilcev iz Gorenjske. Čeprav so včeraj le delno omejili ogenj, ki je zajel najmanj 12 hektarjev površine, je poveljnik gasilske zveze Bovec izrazil hvaležnost, da se še nihče ni huje poškodoval.
3: Sem res zadovoljen, da ni bilo kakšnih žrtev, ker dostop je zelo, zelo smrtonosen.
2: Gorenjski gasilci jim bodo zagotavljali tudi opremo, preostale gasilske enote iz domače severno-primorske regije, Nova Gorica, Šempeter, Vipava in Najdovščina, ter enote iz obalno-kraške regije, pa zaradi vremenskih razmer in zelo velike požarne ogroženosti, ostajajo v pripravljenosti na domačem terenu.
4: Evropske države v odzivu na včerajšnji migracijski val na španskem ozemlju Ceuta pozivajo k enotni migracijski politiki. Dars bo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih voznikom delil vodo in informativne letake ter jih opozarjal na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Po včerajšnjem 8. kriteriju Tadeja Pogačarja danes v komendi na sporedu družinski dan. Vroče bo tudi do 38 stopinj. Strokovnjaki pozivajo k previdnosti.
2: Z vami sva Sanja Rejc in Luka Pogačnik. Smo sredi morda najdaljšega vročinskega vala, kar jih je kdaj doživela Slovenija. Vremenoslovci so tako že izdali rdeče opozorilo zaradi toplotne obremenitve, ki bo predvsem za jugozahod in osrednjo Slovenijo veljalo do torka. Rekordnih temperatur ta val sicer še ni prinesel, a se to lahko zgodi ob napovedi še večje vročine, bo pa zagotovo rekordno njegovo trajanje, saj se lahko zavleče do konca prihodnjega tedna. Ker je pred nami konec tedna, ki ga bodo zagotovo zaznamovale tudi kolone na avtocestah in več zadrževanje na prostem, strokovnjaki opozarjajo na previdno ravnanje, pa tudi na skrb za tiste, ki si v takšnih razmerah ne morejo pomagati sami. Tomaž Celestina.
5: Da vročina še ne bo popustila, pravi meteorolog Brane Gregorčič.
6: Se je treba zavedati, da bo vročinski val brez bistvenega popuščanja trajal ne le ta konec tedna, ampak tudi večji del prihodnjega tedna.
5: In kaj je tisti rekord, ki ga bo sonce naskakovalo te dni? Klimatolog Gregor Vrtačnik.
7: Najvišja temperatura zraka, ki je bila uradno izmerjena v Sloveniji, še vedno drži postaja letališče Cerklje ob Krki in ta je bila dosežena pred 13 leti, ko smo izmerili 40,8 stopinj Celzija v podobnem vročinskem valu, kot ga imamo trenutno.
5: Tako huda vročina je seveda za vse nas hudo breme, pa dodaja Nina Pirnat z NIJZ-ja.
8: Zato je ključno priporočilo, da se v času največje osončenosti in pa največje toplotne obremenitve, to je med nekako 10. uro dopoldne pa do 17. 18. uro popoldne, zunanjemu okolju sploh ne izpostavljamo, vkolikor to ni nujno potrebno.
5: Pirnatova opozarja še na nekaj, kar je mogoče pogosto videti in sicer, da starši svoje otroke v vozičkih pokrivajo s plenicami. Tega nikar ne počnite.
8: To je lahko smrtno nevarno, ker pod pokrivali nastane dobesedno kupula toplega zraka, ki dojenčke še dodatno ogreva.
5: In ne pozabite na skrb za starejše, nemočne in vse druge, ki si morda ne morejo pomagati sami, pravi Nina Pirnat.
8: Posebej podarjam, medsosedska pomoč je zlasti v velikih mestih, pa tudi tam, kjer ljudje živijo v nekih razmerah, kjer je slabše prezračevanje, kjer ni klimatskih naprav, kjer ni ventilatorjev in kjer ni mogoče sploh znižati temperature pomembna.
5: Pa še opozorilo za vse, ki tedni razmišljajo o prostočasnih dejavnostih na prostem.
8: Tudi za športne prireditve, zlasti takrat, ko se izvajajo za rekreativce, velja, da jih je smiselno in varno izvesti do 10. ure zjutraj oziroma po 17. in 18. uri zvečer, ko je to primerno.
5: In če slučajno ostanete nekje v koloni, avtomobili so res da večji del klimatizirani, nikar pa ne pozabite na zadostno količino vode, vsaj liter in pol ali dva na osebo.
2: Če se odpravljate proti turističnim krajem na slovenski obali in Hrvaškem, se na pot dobro pripravite. Tokratni konec tedna je namreč zaradi začetka šolskih počitnic v delu Nemčije prometno eden od najbolj obremenjenih, opozarjajo na družbi za avtoceste. Smo tudi sredi vročinskega vala. Dars bo v času največjih prometnih obremenitev na izbranih počivališčih voznikom delil tudi vodo in informativne letake, ter jih opozarjajo na pomen pravilnega ustvarjanja reševalnega pasu. Več Lucija Dimnik Rikič.
9: Promet po državi bo zelo zgoščen vse do ponedeljka. V delu Nemčije se namreč začenjajo šolske počitnice. Barbara Janežič z prometno-informacijskega centra voznikom svetuje, naj pot dobro načrtujejo.
10: Voznika predvsem opozarjamo, naj pogledajo razmere na cestah, preden se odpravijo na pot, kajti potem, ko enkrat stojijo v zastoju, je že prepozno. In seveda si po potrebi čas potovanja tudi prilagodijo. Vendarle se marsikje najde tudi kakšna obvozna pot, če bi prišlo do kakšnih daljših zastojev.
9: Zastoje sicer pričakujejo skozi predor Karavanke, na Podravski avtocesti od Ptuja proti Hrvaški, na Primorski in Štajerski avtocesti pred delovnimi zaporami in proti turističnim središčem. Na Primorski avtocesti med Rauberkomando in Postojno poteka nova faza del. Zaradi višinske razlike med obema smernima voziščama so območje zapore podaljšali za približno kilometer in pol.
10: Zapora je res daljša, je pa precej bolj pretočna.
9: In še novost, od danes velja ponekod daljša prepoved prehitevanja za težke tovornjake, pojasnjuje Barbara Janežič.
10: Prepoved bo zdaj veljala med 5. in 20. uro na avtocesti Šentil, Maribor, Ljubljana, Koper in pa na hitri cesti Nanos, Vrtojba. Na preostalih avtocestah ostajajo stvari enake.
9: Na počutje voznikov bodo vplivale tudi visoke temperature. Vročina lahko zmanjšuje zbranost, poslabša presojo, podaljšuje reakcijski čas in hitreje povzroči utrujenost. Nina Pirnat z NIJZ opozarja.
8: Ne glede na to, da je velik del avtomobilov klimatiziran, mislimo na to, da lahko v tem času ostanemo na cesti v zamašku, zato je nujno potrebno, da imamo s sabo dovoljšne količine tekočine, vsaj liter pa pol do dva na osebo.
9: Na Darsu voznikom tudi svetujejo, naj se na pot odpravijo spočiti. Vnovič opozarjajo, da ob zastojih vozniki in potniki ne smejo zapuščati vozil, saj je hoja po avtocesti prepovedana in izjemno nevarna.
2: Gasilci, ki so se po včerajšnjem celodnevnem gašenju obsežnega požara na Plani na Bovškem zvečer umaknili, danes nadaljujejo intervencijo. Gašenje otežujejo tudi vremenske razmere, predvsem visoke temperature in veter na zelo strmem in težko dostopnem terenu. Tako poveljnik gasilske zveze Bovec Uroš Kemper v včerajšnjih odmevih.
3: Tam so previsi, prepadi, teren je neverjetno strm in je zelo, zelo zahtevno za kakršnokoli posredovanje in problem je tudi umika enot v gost. Sem res zadovoljen, da ni bilo kakšnih žrtv, ker dostop je zelo, zelo smrtonosen.
2: Tako kot včeraj jim bojo pomagali tudi vojaški helikopter, brezpilotni letalnik in letala za gašenje Air Tractor. Ta za varno zajemanje vode v Bohinjskem jezeru potrebuje tako imenovani varni koridor dolg približno en kilometer. Zato bovški gasilci obiskovalce Bohinjskega jezera pozivajo, naj se v času zajemanja umaknejo na kopno. Na tuje. Več 10 tisoč maroških migrantov, ki so po kopnem in morju prečkali mejo ter vstopili na špansko ozemlje, Ceuta se je včeraj prostovoljno vrnila v Maroko. Več Carmen Švegel.
11: Dobro jutro. Ja, razmere na Ceuti se nekoliko umirjajo. Vojska in policija sta migrante preusmerili na obalni pas proti maroški meji in dejansko je ogromno migrantov prenočilo. Tam zdaj španske oblasti pravijo, da je 48 tisoč se jih že vrnilo v Maroko. Ko vprašamo lokalno prebivalstvo, kaj menijo o tem, zmajajo z glavo in ustrajajo, da jih je polovica še tukaj in dejansko je ogromno, ogromno migrantov še vedno na obali v bližnjih parkih. Španske oblasti so jih nekako včeraj skušale prisiliti, da bi se sami vrnili v Maroko, tako da so zaprle vse trgovine, niso mogli do hrane, do vode. Videli smo, da so celo pili iz tušev na plaži, kjer voda seveda ni pitna. Razmere so bile težke, vročina, sprehajali so se brez čevljev, brez sandalov, ki so jih na poti seveda izgubili. Tako da dejansko so se nekateri Maročani odločili, da se bodo vrnili domov, ker imajo tam družine. Drugače pa je recimo s podsaharskimi migranti, ki ustrajajo, da jih v Maroku nič več ne čaka in bodo ostali na Ceuti. Tako da Sančes je gotovo zdaj na preizkušnji, da pokaže, da lahko mejo zavaruje ne samo v teh dneh, ampak dolgoročno. To od njega pričakuje lokalno prebivalstvo, ampak očitno tudi Evropa.
2: Hvala, Carmen. Humanitarna kriza v Ceuti pa je vnovič spodbudila razpravo o priseljevanju v Evropi in zunaj nje.
4: Evropski voditelji, med njimi slovenski premier Janez Janša, so predsednika Evropskega sveta Antonija Košto, predsednico Evropske komisije Ursulo von der Leyen in irsko predsedstvo Sveta unije pozvali k takojšnjemu usklajenemu odzivu na migracijske razmere v španski eksklavi. Med predlaganimi ukrepi so okrepljena pomoč agencije Frontex, pregled sodelovanja Unije z Marokom ter dodatni ukrepi za preprečevanje novih nenadzorovanih prehodov meje.
2: Prvo srečanje zunanjih ministrov Slovenije in Madžarske sta Tone Kajzer in Anita Orban sinoči sklenila v občini Hodoš na Goričkem. Tam so se jima pridružili tudi predstavniki porabskih Slovencov in prekmurskih Madžarov. Vsi pa so izrazili zadovoljstvo nad dobrim sodelovanjem. Lidija Kosi.
12: Madžarska zunanja ministrica in podpredsednica vlade Anita Orban, ki jo je včeraj v Sloveniji gostil minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer, je bila navdušena nad Hodošem, ki je ena najmanjših slovenskih občin, v njej pa živi tudi najmanjša madžarska skupnost pri nas. Po pogovorih in ogledu mladinskega doma, ki so ga uredili v nekdanji karavli, je tako kot tudi naš minister poudarila, da je naloga obeh držav skrbeti tudi za gospodarski razvoj na obmejnih oziroma območjih, kjer živita narodni manjšini. Skupni sklad, v katerega državi za zdaj prispevata po 1 milijon evrov, že daje konkretne rezultate. Vsekakor pa naj bi ga ukrepili, je dodal minister Tone Kajzer in še, da sta se z madžarsko kolegico dogovorila,
13: da se bova skupaj zavzemala za projekte, ki bi jih bilo možno financirati iz evropskih skladov, iz evropskih sredstev, ker najna dva glasova skupaj štejeta več kot en sam glas in tukaj se tudi kaže pot naprej za dobro sodelovanje med obema državama.
12: Porabski Slovenci so ministra opozorili zlasti na zagotavljanje infrastrukture in dvojezičnega šolstva, pa tudi na nujnost gospodarskega razvoja, je povedala predsednica Zveze Slovencev na Madžarskem Andreja Kovač.
14: In dejansko smo tudi zaprosili slovensko stran, da se to nadaljuje, saj to je ogromno prineslo v našo skupnost in rabimo tega, da se naši podjetniki, civilna organizacija, turistična ponudba okrepi, obogati.
12: Da bodo ljudje lahko ostali doma, kar je poudaril tudi predsednik madžarske krovne organizacije pri nas Dušan Orban.
15: Zelo smo veseli, da so nekako odprti k temu, da bi nadaljevali skupno začeto pot, ne samo pri skupnem skladu, temveč tudi pri drugih gospodarskih projektih. Vidimo, da sta se nekako ministra ujela in da imamo skupne točke,
12: ki so vsekakor pomembne za obstoj obeh narodnih skupnosti.
2: Sloven Gradec vstopa v filmski teden. Začeli ga bodo drevi s festivalom animiranega filma Zebra in končali prihodnji teden z mednarodnim filmskim festivalom Shots. Oba festivala sta se v vseh teh letih dobro usidrala ne le v regiji, ampak tudi širše. Metka Pirc.
16: Festival animiranega filma Zebra, ki je mlajša sestra festivala Shots, je namenjen tako otrokom kot odraslim. Producentka Maša Flogi.
17: Prizorišča so razdeljena po kategorijah, tako da nič skrbeti, smo bili res natančni, kateri filmi so namenjeni otrokom in katerim odraslim.
16: Na festival Zebra je letos prispelo rekordno število filmov, kar 349. V program se jih je uvrstilo 31 iz 20 držav.
17: Vsako leto prihajajo res zahtevnejše teme, odslikavajo družbeno dogajanje, družinske tematike so veliko v spredju, pa potem odvisnost od socialnih omrežij. Res smo se trudila narediti neko ravnotežje, da se malo torej pozabavamo, ampak da tudi nekaj globoko v sebi pač premislimo. A ne?
16: Program pripravljajo na 6 prizoriščih v starem mestnem središču. Poleg filmov otrokom ponudijo še delavnice.
17: Mi smo si želeli narediti koncept, ki bo res povezal mesto, povezal te kotičke.
16: Večerni program za odrasle Zebra med zvezdami bo odprla predpremiera kratkega animiranega filma Z glavo v naravo, režiserja, animatorja in ilustratorja Jerneja Kovača Minta. Filmski teden prihodnji teden prinaša 6 delavnico v torek, od četrtka naprej pa mednarodni festival Shots.
2: Sledi pregled športa, v Komendo vas bo kolesarjem popeljal Sandi Škvarč. Jaz pa vam želim prijeten dan.
18: V Komendi je sinoči potekal 8. Kriterij Tadeja Pogačarja. Prvi kolesar sveta je svojo dirko v močni konkurenci tudi dobil. Na startu so bila številna znana kolesarska imena. Ob Tadeju sta bila na zmagovalnem odru še Italijan Matteo Trentin in Luka Mezgec. Svetovni prvak je priznal, da dirka ni bila enostavna, a zaradi številnih domačih navijačev zbralo se jih je več kot 10.000, je bilo, kot je povedal, veliko lažje.
19: 1 pun gas, zazga ovinka. Ampak ja, noga vedno je po turu. Problem je, če je volja in tukaj zato pridemo na domač kriterij, ne kam drgem, zato ka, na katerkoli kriterij je težko iti, ampak v preteklosti sem šel na kakšnega, pa sem videl, da to meni ustreza in smo naredili kle kriterij po turu in je veliko lažje prideti domov k domačim navijačem in narediti ten šov.
18: Danes je v Komendi na sporedu družinski dan, jutri pa se bo dogajanje končalo z dirko z klanca v klanc. Tadej Pogačar bo na vzponu na Krvavec tekmoval z rekreativnimi kolesarji. Najboljše kolesarke sveta bodo danes v Luzani v Švici začele letošnjo dirko po Franciji. Le dober mesec in pol po strahovitem padcu na dirki po Švici bo znova zraven tudi Urška Žigart.
20: Vloge so znane, Kim si želi rumena majice in cela ekipa stojimo okoli nje, da bi se to zgodilo. Seveda so nekatere etape, kjer so roke malo bolj oziroma noge malo bolj proste. Cilj je precej jasen.
18: Slovenske odbojkarje že čez slabi 2 v kitajskem Ningboju čaka polfinalna tekma letošnje Lige narodov. Doslej so 3 osvojili 4. mesto v tem tekmovanju. Pred tekmo s prvo reprezentanco svetovne lestvice Poljsko pa so odločeni, da je napočil čas za prvo kolajno na svetovni sceni. Kapitan Tine Urnaut razlaga, kaj bo ključno v dvoboju z branilci naslova.
21: Zelo pomembno bo, kaj bo mi, ko bo žoga na naši strani. Torej, naš napad, organizacija, prvo side out, a drugo pa vsakič, ko mu dobili priložnost, da naredimo breh točke, bomo mogli biti zelo potrpežljivi, stoko nasprotnik je vrhunska ekipa v bloku in obrambi in bo treba biti potrpežljivi, mogoče bomo včasih rabili 2-3-4, da zaključimo in to mislim, da bo glavni del tekme.
18: Slovenski odbojkari se bodo na parket podali ob 9. V drugem polfinalu se bosta pomirili Japonska in Združene države Amerike. Na severozahodu Anglije se bo s 3. tekmovalnim dnem nadaljevalo odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. V zgornji polovici uvrščenih, ki bo nadaljevala s tekmovanjem, je tudi Pia Babnik, ki se je za las uvrstila med finalistke.
22: Dan je bil zelo napet, sploh proti koncu, ampak sem res zadovoljna svojo igro, sploh v trenutkih, ki sem res mogla pokazati najboljšo igro, se pravi proti koncu. In ja, res sem vesela, da lahko še 2 igram.
18: Pia Babnik je prva Slovenka, ki bo nastopila v finalu tega tekmovanja. Trenutno je pri 4 udarcih pod parom, vodi Heran Ryu iz Južne Koreje. Še nogomet, 3. krok v prvi slovenski ligi danes ponuja 2 derbija. Prvi bo med Nafto in Muro, nato pa še med Celjem in Mariborom.
4: Poslušali ste jutranjo kroniko. Voditelj Luka Pogačnik, napovedovalka Sanja Rejc, tonski mojster Uroš Macura.
1: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
23: Z agencije za okolje Urban Žangar.
0: Danes bo sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 30 do 35, na primorskem do 37 stopinj Celzija. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik.
6: Podatki o prometu. Zastoji nastajajo na primorske avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru. Na gorenjske avtocesti pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Tudi tam nastaja zastoj, zato v Avstriji predor Karavanke občasno zapirajo. Kolona vozil je dolga 6 km. Zastoji so še na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, tam vozila čakajo v 5 km dolgi koloni. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara, voznike pozivamo naj se na to območje ne odpravljajo. Glavna cesta Slovenska Bistrica-Ptuj bo zaradi del do 20 zaprta med avtocestnim priključkom Slovenska Bistrica-Sever in odcepom za spodnjo Polskavo. Na cesti Maribor-Dravograd bo v Mariboru na cesti proletarskih brigad popolna zapora do jutri do 19. Cesta Ravne-Dravograd bo zaradi asfaltiranja zaprta do jutri do 19. ure. In še danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton od 8 do 13 ure, na primorskih cestah pa od 6 do 16 ure. Ura je 7:21.
7: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.

Dobro jutro, spoštovane poslušalke, cenjeni poslušalci v družbi tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Lepo sobotno dopoldne na prvi dan avgusta z vami oblikujeva tonski mojster Mitja Groznik in napovedovalka Vesna Topolovec. Tule je nekaj kratkih poudarkov iz našega sporeda. V Kosovelovem letu vas ob 8. uri najprej vabimo k poslušanju pesmi Avgust, v kateri je pesnik obesedil blage impresije poletne narave s predihom temnejših podtonov. Prebiral jo bo Damjan Trbovc, potem pa bo spet sledila glasbena jutranica z izbrano resno glasbo od renesance pa vse tja do 20. stoletja. Po novicah ob 10. nadaljujemo serijo 100 let Akademskega pevskega zbora Tone Tomšič. V drugi epizodi se bomo sprehodili skozi prelomna leta med 1937 in 1941, ki so zbor postavila v samo jedro slovenske zborovske krajine. Ob 10:55 se bomo v oddaji naši umetniki pred mikrofonom spominskim posnetkom poklonili akademiku Bratku Kreftu ob 30-letnici njegove smrti. Dopoldanski program pa bosta ob 11:25 sklenila Tomaž Rauh in oddaja Oddaljeni zvočni svetovi, ki nas bo vodila v Združene države Amerike k tako imenovanim kričačem, pevcem pesmi upora in upanja z davnimi afriškimi koreninami. Toliko na kratko za enkrat, ostanite v naši družbi in uživajte v poletni soboti, zdaj pa naprej s Händlom, Mozartom v glasbeni jutranici.

Glasbena jutranjica. Na sporedu je drugi del, začenjamo sonato v E-duru Jozefa Haydna. Pri klavirju bo Lang Lang.

Klang, klang pri klavirju v sonati v E-duru Jozefa Haydna, stavki Moderato Allegretto in finale Presto. Zdaj pa koncert za violino in orkester v B-duru številka 1 Kehl 207 Wolfganga Amadeusa Mozarta. Kot solist bo tokrat nastopil violinist Gidon Kremer, spremljal ga bo orkester Dunajske filharmonije, dirigiral bo Nicolas Arnaud-Court. Še oznake stavkov, Allegro moderato, Adagio in Presto.

0: Koncert za violino in orkester v B-duru, številka 1, Kehl 207, Wolfganga Amadeusa Mozarta, je pa ustvaril orkester Dunajske filharmonije pod dirigentskim vodstvom Nikolasa Arnokurja. Solist violinist je bil Gidon Kremer.
1: Lirični utrinek.

0: V Kosovelovem letu bomo na prvi dan letošnjega avgusta poslušali pesem z enakim naslovom. Avgust. Gre za eno izmed njegovih pesmi z obesedenimi impresijami iz narave v poletnem mesecu, blagem, a tudi s temnimi podtoni. Pesem Avgust Srečka Kosovela bo interpretiral dramski igralec Damjan Trbovc.
1: Ljubim ta tihi avgustov dež, ki ohladi gozdove, polja, to sivo nebo, ta hladni veter, ki prihaja v tišino srca. Tiho prihaja v sproščeno srce, ki je žalosti tiho odprto. V otožju je veselo sedaj, nič več ni ubito, potrto. Vse se je izpolnilo sedaj. Sivi, otožni oblaki dehtijo sredi dežja in sredi polja mokri, temni topoli vršijo.
0: Poslušali smo pesem Avgust Srečka Kosovela v interpretaciji dramskega igralca Damjana Trbovca.

Glasbena jutranica. Začenja se tretji del glasbene jutranice, v katerem bomo najprej poslušali sonato v C-duru številka 2, opus 14, Jana Kštitla Krumholca. Igrala bo harfistka Hana Millerova.

Harfistka Jana Millerova je takole poustvarila sonato za harfo v C-duru številka 2 opus 14 Kštitla Krumholca. Na vrsti je godalni kvartet v D-molu številka 3 Luigija Cherubinija. Tokrat bo nastopil godalni kvartet Debussy.

Godalni kvartet Debussy je pa ustvaril godalni kvartet v D-molu številka 3 Luigija Cherubinija. Poslušajmo zdaj kasacijo, opus 6, fantazijo za orkester Jana Sibeliusa. Tokrat se bo predstavil simfonični orkester iz Göteborga pod taktirko Nemeja Järviä.

Kasacija opus 6, fantazija za orkester Jana Sibeliusa je izvenila v izvedbi simfoničnega orkestra iz Göteborga. Dirigiral je Neme Järvi. V zadnji uri današnje glasbene jutranice bomo najprej poslušali madžarsko pastoralno fantazijo opus 26 Alberta Franza Dopplerja. Flotista Jamesa Galwaya spremlja orkester Irske nacionalne filharmonije, ki ga vodi Charles Gerhardt.

Takole je izvenela madžarska pastoralna fantazija opus 26 Alberta Franza Dopplerja. Nastopili so Irski nacionalni orkester oziroma filharmonija pod taktirko Charlesa Gerharda. Solist na flauti pa je bil tokrat James Galway. Nadaljujemo pa švedskimi plesi za klarinet in klavir opus 63 Maxa Brucha. Tokrat bosta nastopila Dieter Klecker, klarinet, in Werner Genuit, klavir.

Klarinetist Dieter Klecker in pianist Werner Genuit sta izvedla švedske plese za klarinet in klavir opus 63 Maxa Brucha. Za konec današnje glasbene jutranice, ki jo je pripravil glasbeni urednik Dejan Juravič, pa še koncertantna simfonija v B-duru številka 2 Giovannija Battiste Viottija. Igral bo bavarski komorni orkester iz Minhna pod taktirko Luisa Mihala, solista na violini pa bosta Luis Mihal in Marta Krafti.

Takole je izvenila koncertantna simfonija v B-duru številka 2 Giovannija Battiste Viottija. Solista sta bila violinista Marta Crafty in Luis Michal, ki je tudi vodil bavarski komorni orkester iz Minhna. Sobotna glasbena jutranica je tako končana, pripravlja jo Dejan Juravič.

0: 10 je ura.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Bovški gasilci pozivajo obiskovalce Bohinjskega jezera, naj se umaknejo na kopno v času, ko vodo iz jezera zajemajo letala Air Tractor, ki posredujejo pri gašenju požara na plani na Bovškem. Kot so pojasnili v gasilski zvezi Bovec, so imeli zaradi obiskovalcev včeraj nekaj težav, saj nekateri niso upoštevali navodil pristojnih ob jezeru. Visoke temperature, ki spremljajo vročinski val, predstavljajo tudi tveganje v prometu, opozarjajo na Agenciji za varnost prometa. Kot pojasnjujejo, že manjša dehidracija lahko vpliva na sposobnost odločanja voznikov, ki jim svetujejo, da imajo pri sebi zadostno količino pitne vode, na dolgih poteh pa priporočajo redne odmore. Rusija je zgodaj zjutraj z balističnimi raketami večkrat napadla ukrajinsko prestolnico Kijev. V napadu je bilo ubitih najmanj 9 ljudi, 28 je ranjenih. Zaradi okrepljenih ruskih napadov je ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski že večkrat pozval zaveznice k krepitvi ukrajinske protizračne obrambe. Španija je sporočila, da je uspelo zaustaviti naval prebežnikov v eksklavo Ceuta v Severni Afriki, pri čemer naj bi se jih 25 tisoč že prostovoljno vrnilo v Maroko. Medtem je več evropskih voditeljev, vključno s slovenskim premierjem Janezom Janšo, v pismu Evropsko unijo pozvalo k ukrepanju zaradi migracijskega pritiska v Ceuti. Predsednik Mednarodne nogometne zveze Gianni Infantino je dejal, da je opustil načrt za dovoljenje zasebnih naložb po ostrih odzivih po vsem svetu. Upor proti zasebnim naložbam je vodila Evropska nogometna zveza, ki je izglasovala bojkot vseh tekmovanj v okviru FIFA. Pri tem pa so jo podprli tudi Azijska nogometna zveza in Nogometna zveza Severne in Srednje Amerike ter Antilov. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno. Na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti pa veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 30 do 35, na Primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Podatki o prometu, zastoje pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Predor Karavanke pa je ponovno odprt v obe smeri. Na glavni cesti Škofije-Koper je pred Bertoki proti Kopru zaradi prometne nesreče zaprt vozni pas, tam nastaja zastoj. Na Vipavski hitri cesti je pred prehodom Vrtojba proti Italiji zaradi prometne nesreče oviran promet. Zastoji nastajajo na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici, kjer se čas potovanja podaljša za približno 10 minut, na primorski avtocesti med Uncem in Postojno proti Kopru, kjer je čas potovanja daljši za približno 15 minut. Zastoji so tudi na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške, kolona vozil je dolga 4 km, gneča nastaja še na cestah Lese-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lucija-Izola. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol, od 8 do 13 na primorskih cestah pa od 6 do 16 ure. Slišali ste poročila, ura je 10:05.
2: Zborovski panoptikum.
0: Vabimo vas k poslušanju druge izmed 8 zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani. Nastale so leta 2006 na podlagi besedil Simone Moličnik, viri pa so glasbena zbirka Narodne in univerzitetne knjižnice ter arhivi Radija Slovenija, predvsem iz leta 1984. 3. oktobra bo zbor praznoval stoletnico delovanja in do takrat se bomo znova posvetili dogodkom, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, tisto, ki je usmerjalo vso našo zborovsko krajino. Pred tednom dni smo skupaj z zborom prispeli do letnice 1937, danes bomo pri njej začeli in nadaljevali do 1941. Glasbeni posnetki iz leta 1941 in govorni posnetki pričevalcev iz leta 1981 izvirajo iz arhivov Radija Slovenija. Napovedovalca sta bila Lidija Hartman in Renato Horvat, tonski mojster pa Matjaž Sprajcer.
3: Kajti otresel se je prahu površnega ljubiteljstva in se pod vodstvom svojega resnega dirigenta podreja zakonom, kot jih piše, v sebi zaključuje čisti umetniški svet.
4: V letu 1939 se ansambl loti spet nove tematike, korak naprej v slovenski zborovski zgodovini. Pesem slovenskega preporoda se glasi naslov letnega koncerta, kot je navadno v Ljubljanski unionski dvorani 3. aprila 1939. Spored je osredinjen resnično na dela naših zgodnjih ustvarjalcev Blaža Potočnika, Jurija Flajšmana, Gregorja Riharja, Kamila Maška, Antona Hajdriha, Antona Nedvjeda, Frana Vilharja in Davorina Jenka. Brez zdaj že značilne koncertne knjižice, tokrat le z besedili skladb, seveda ne gre. Koncert si prisluži kar 14 ponovitev s pohvalami domala po vsej Sloveniji. Za triumf pa šteje nastop pred kraljevsko družino na Bledu, četudi je dvignil nekaj razburjenja zaradi precejšnje zamude visokega obiska, a vendarle.
3: Tako nam je Akademski zbor, ki po svoji izvajalski kakovosti z vso voljo služi čistim umetniškim postavam, zopet priredil koncert, ki postavlja v svoji prvovrednosti močne stebre za stavbo visoke slovenske glasbene kulture. Kajti otresel se je prahu površnega ljubiteljstva in se pod vodstvom svojega resnega dirigenta podreja zakonom, kot jih piše, v sebi zaključuje čisti umetniški svet.
4: Piše pevec, na tem koncertu ob neprijetnosti tudi dirigent Vilko Ukmar v Slovencu 6. aprila 1939. Uspehi Akademskega zbora so spodbudili tudi študentke. Greta Ložar, študentka solopetja na Ljubljanskem konzervatoriju, se je odločila ustanoviti tudi ženski akademski pevski zbor Žabc. Sama je naprosila Franceta Marolta za vodstvo in dirigent ji ni odrekel. V Žabc se je zbralo 41 študentk in njihova kratica se je kmalu spremenila v prisrčen vzdevek Žabce. Dobro so se odrezale že na svojem prvem koncertu v filharmonični dvorani 7. julija 1939, prirejen pod pokroviteljstvom banice gospe Antonije Natlačenove. Izvedle so pisan in izbran kronološki spored umetnih skladb Galusa, Damiča, Tomca, Ostrca in Bravničarja, nato še Tomčeve in Maroltove priredbe ljudskih. Med izredno spodbudnimi kritiki se je oglasil celo Slavko Ostrc.
3: Ni še dolgo tega, ko je naš neumorni pevovodja moškega akademskega pevskega zbora France Marolt ustanovil še ženski akademski pevski zbor, ki nam ga je tudi že predstavil v koncertni dvorani. V podrobno oceno tega nastopa se ne bom spuščal. Ugotavljam le, da sem imel dojem, da smo ženskim akademskim pevskim zborom dobili edinstven zbor, ki si je že za svoj prvi koncert zastavil sila težko nalogo, katero pa je odlično izvedel. Imam pa tudi slutnjo, da bo ta zbor stavljen še pred mnogo težje probleme, ki jih bo moral reševati. V pogovoru z akademičarkami po koncertu sem spoznal, da je toliko dobre volje za reševanje težjih problemov, da sem že prepričan, da se bo to zgodilo. Še dobra polovica prvega koncertnega sporeda je obsegala mladinske pesmi, ker za ženski zbor še nimamo dovolj primernih skladb. Čisto naravno je, da bodo komponisti odslej tudi tej panogi glasbe posvečali svojo pozornost. Zame kot glasbenika, ki se zelo rad ukvarjam s problemi, pomeni ustanovitev tako kvalitetnega ženskega zbora, kakor je ženski akademski pevski zbor, važen dogodek. Umetniško visoko stoječe izvajanje ženskih a capella zborovskih skladb je tudi pri nas nekaj še neizrabljenega, nekaj novega, kar bo nudilo in samo izsiljevalo nebrzdan napredek v produkciji in v izvajanju produktov.
4: Hkrati je 21. julija leta 1939 v Jutru izrazil prepričanje,
3: da bo ženskemu akademskemu pevskemu zboru v najkrajšem času odprta pot v inozemstvo.
4: Žabce so imele pevske vaje na univerzi, Greta Ložar pa se je spomnila tudi, kako so potekale.
2: Trajale so po 2 do 2,5 ure, zadnji mesec pred koncertom vsak večer tudi po 3 ure. Francej je hotel najboljše izvajanje v 4 glasju. Njegove oči so gledale v vse oči pevk, s tem nas je držal v največji koncentraciji in sledile smo na vsak njegov najmanjši gib. Iskrice, duhovite vmesne pripombe med našim petjem, so bile mnogokrat polne humorja, mnogokrat prijetne ostrine in primerjav nečednim glasovom.
4: Septembra 1939 so bile Žabce povabljene na polurno oddajo na Radio Ljubljana. V spored so uvrstile priredbe obrednih in pripovednih ljudskih pesmi, največ v Maroltovih in Tomčevih priredbah, izvedle pa tudi dodolske pesmi Marka Tajčeviča. Več Žabcem ni uspelo nastopati, delo je pretrgala vojna vihra. V sezoni 1939-40 je Marolt z moškim zborom sestavil spored obdobja od čitalnic do novih akordov. Koncert iz čitalnic v nove akorde je bil hkrati proslava 20-letnice Ljubljanske univerze. Omenjeno obdobje ponuja že večjo izbiro in Marolt je naredil Cvetnik, tisto najboljše, ki je utrdilo omenjeno obdobje. Moške zbore Hrabroslava Volariča, Josipa Kocijančiča, Augusta Lebana, Frana Gerbiča, Stanka Pirnata, Josipa Mihla, Antona Svetka in Alojzija Saksa. V zgledni knjižici so objavljeni življenjepisi in celo fotografije posameznih skladateljev ter besedila skladb. Marolt se v pogovoru za Slovenski dom 3. novembra 1939 takole opredeli.
3: S tem sporedom se je programsko delo približalo slovenskim skladateljem, katerih stvaritve že imajo določen pečat, slovensko črto in samorasle osebnosti skladateljev, in ki jih je znana glasbena revija Novi akordi združevala desetletje v idejno povezan glasbeni krog. Marsikatera skladba tega programa še ni bila izvajana ali pa ni doživela zadostne pozornosti.
4: Koncert 10. marca leta 1940 je, kot ponavadi, navdušil poslušalce, ljubitelje, strokovnjake in kritike ter pridobil sloves kot dogodek sezone. Aprila 1940 je spet sledila obsežna turneja po Jugoslaviji, v Sarajevo, Beograd, Niš, Skopje in časopisi po vsej državi so pisali o zmagoslavju tudi pred najvidnejšimi predstavniki države in pred najodličnejšim občinstvom. Tudi uspehe moškega zbora so pretrgale grozote druge svetovne vojne. Pomladnega koncerta 1941. ni bilo, izveden je bil šele 12. decembra v ljubljanski unionski dvorani.
5: Mm-hmm.

vedno vesel.

0: Tako so zvenele ljudske v Devovi in Maroltovih priredbah 12. decembra v ljubljanski unionski dvorani. Tudi sicer so spored sestavljale priredbe slovenskih ljudskih iz raznih obdobij in pokrajin. Sporeda, koncerta in priprav na nju se spominja Emil Cesar.
1: Medtem, ko so bile zvečer zahtevne pevske vaje, je po dnevi potekala tiha propaganda za koncert. Leta pa je bila uspešna, saj so bile že nekaj dni pred koncertom v smislu dogovora, da je koncert namenjen samo Slovencem, oddane vse vstopnice. Na dan koncerta so Ljubljančani do zadnjega kotička napolnili unionsko dvorano. Marolt je razdelil koncert v dva dela. Izbor pesmi je Marolt gradil tako, da je koncert dosegel višek v zadnji pesmi prvega dela koncerta, v pesmi Lipa zelenela je. Narodna pesem je imela tedaj poseben pomen. Prvi in najvažnejši je bil ta, da smo se ob tej pesmi v vsej razsežnosti zavedali evropanosti nacionalne svobode, s tem pa je rasel pomen vsega, kar je bilo domače, naše, slovensko. V tem protestu je bila pesem Lipa zelenela je po vsebini in popularnosti kot napoved trenutnosti dobro izbrana. Pomembna pa je bila tudi Maroltova interpretacija, ki je bila taka, da se je dal tekstovni del razumeti hkrati v prenesenem pomenu. Občutke poslušalcev na koncertu najjasneje posreduje Niko Košir, ki pripoveduje, da je bila pesem zapeta kot nikoli dotlej. Prvo kidico je zapel zbor spokojno in brezskrbno. Sledil je pretresljivi, skoraj grozljivi pianissimo v kitici, zdaj pa nam je revica skoraj ovenela. Ob tem velja poudariti sodbo, da kdor ni slišal Maroltovih pianissimov, ne ve, kaj to pravzaprav je. Na to pa je sledila s ponosno kljubovalnostjo zapeta zadnja kitica, ki je tudi v interpretaciji izražala poseben času primeren pomen. Reakcija je bila že med petjem Vilhar Jenkove Lipe izredna. Tako pripoveduje Boris Trampuš, da motne med izvajanjem pesmi niso nastale po krivdi nekvalitetnega traku, na katerega so koncert snemali, temveč je to jok ljudi v dvorani. Občinstvo je ob koncu pesmi za hip onemelo, nato pa se je razleglo gromovito ploskanje. Bilo je enkratno, silovito doživetje in oni redki službujoči italijanski policijski uslužbenci so mahoma začutili, da se okrog njih dogaja nekaj nepredvidenega, nekaj, kar po njihovi sodbi nikakor ni sodilo strogo v kulturni okvir.

0: Ni samoumevno, da lahko še danes poslušamo petje akademskega zbora pod Maroltovim vodstvom. Posnetek je namreč nastal zaradi iznajdljivosti in kulturnosti Milana Kama, takratnih pevcev in snemalca Rudija Omote. Ta je bil tedaj zaposlen pri Emona filmu v stavbi Kina Union in potem takem tudi Unionske dvorane, kjer je Maroltov akademski zbor ponavadi koncertiral.
1: Italijanske okupacijske oblasti so za ta koncert sicer dale dovoljenje. Vedeli pa smo, da bo vse temeljito zastraženo in podvzeti še vsi drugi varnostni ukrepi. Povedati še moram, da je bil Maroltov akademski pevski zbor politično napreden zbor in da je bila večina pevcev tesnih sodelavcev Osvobodilne fronte. Od njih in od direktora Kina Union Milana Kama, ki je bil tudi tesno povezan z Osvobodilno fronto, sem dobil nalogo, da naj ta koncert, za katerega smo vsi vedeli, da bo zadnji, posnamem zvočno na filmski trak. Traku žal ni bilo dovolj na razpolago. Imeli smo ga komaj 300 metrov, kar bi zadostovalo za 10 minut posnetkov. Ker je pa zvokov nasled na filmskem traku široka le nekaj milimetrov, trak pa ima 35 milimetrov, je pretežna večina emulzije neizkoriščena. Na hitro sem se odločil in skonstruiral ter naredil rezalno pripravo, ki je filmski trak razpolovila, s tem pa sem pridobil nadaljnjih 300 metrov, torej za 20 minut posnetkov. Delo, ki je sledilo, je potekalo vse skozi v popolni konspiraciji. Za to namero je vedelo le nekaj ljudi in to najbolj zanesljivih. Ne spomnim se dobro, kdaj, v kakšnem času sem nameščal en sam mikrofon, ki je moral biti očem popolnoma neviden. Ali je bilo to po noči pred koncertom ali dopoldne istega dne, se ne spomnim več. Bil sem zadovoljen, da sem delo opravil, da sem mikrofon po žici spustil od stropa do lestenca, kjer je bil varno skrit. Zvečer med koncertem pa sem sedel v prostoru zadaj za projekcijskim platnom, zaklenjen seveda, in snemal. Če tudi nisem bil fizično prisoten v dvorani, sem iz posnetka čutil, kako je občinstvo sodelovalo, kako

0: viharno in spet v največji grobni tišini spremljalo izvajanje Maroltovih pevcev. Pri Jenkovi lipi pa je zaihtelo in na posnetku se dobro sliši ta glasna žalost, ki je bila britka spremljevalka tega časa, naznanjajočega borbo in smrt. Ta dogodek je tudi mene do dna pretresel. Potem, ko sem po tehnični plati zvočni trak obdelal, sem te posnetke v Maroltovi navzočnosti in pa v navzočnosti njegovih najbližjih zvestih sodelavcev in pevcev predvajal in potem spravil.
1: Med vrsticami pohvalnih ocen in poročil z glasbenega večera pa je bilo čutiti grenko negotovo razpoloženje. Izvenel je
2: prepotrebni koncert
1: in požel
2: navdušeno odobravanje prenapolnjene unionske dvorane.

0: Tudi te ljudske pesmi v Bajukovi, Tomčevi in Maroltovi priredbi solistko Nado Stritarjevo so zazvenile 12. decembra leta 1941. Zapel jih je akademski zbor, njegov zborovodja France Marolt pa je v zahvalo dobil šopek, kot da bi vsi vedeli, da je izvenel Maroltov akademski pevski zbor. Izvenel. Izvenel v kulturni molk leta 1941.
1: Spoštovane poslušalke in poslušalci, v glasbeni medigri pa poslušajmo koroško suito Emila Adamiča, stavke Andante, Lento Cantabile in Vivace Polka Komodo. Igrali bodo simfoniki RTV Slovenija pod taktirko Marka Letonje.

0: Slišali smo koroško suito Emila Adamiča v interpretaciji Simfoniko RTV Slovenija, ki jih je vodil dirigent Marko Letonja. Predtem pa smo poslušali oddajo zborovskih Panoptikum, drugo izmed osmih zvočnih nadaljevank o Akademskem pevskem zboru Toneta Tomšiča Univerze v Ljubljani. Danes smo skupaj z njim začeli pri letnici 1937 in se ustavili v vojni vihri. Oddaje so nastale na podlagi besedil Simone Moličnik, glasbena urednica je Brigita Rovšek, viri pa izvirajo iz glasbene zbirke, Narodne in univerzitetne knjižnice ter arhivov Radia Slovenija, predvsem iz leta 1984. 3. oktobra bo zbor praznoval stoletnico delovanja in do takrat se bomo ponovno dotaknili dogodkov, ki so ga nemalokrat postavili na najpomembnejše mesto med slovenskimi zbori, na tisto, ki je usmerjalo našo celotno zborovsko krajino. Napovedovalca sta bila Lidija Hartman in Renato Horvat, oddajo pa je posnel tonski mojster Matjaž Sprajcer. Glasbeni posnetki iz leta 1941 in govorni posnetki pričevalcev iz leta 1981 izvirajo iz arhivov Radia Slovenija. Prihodnji teden bomo nadaljevanko prekinili in vam v terminu zborovskega panoptikuma predstavili dogodke z prihajajočega festivala Radovljica v pogovoru z njegovim umetniškim vodjem Domnom Marinčičem. Čez 14 dni pa bomo nadaljevali s tretjim delom zgodbe o enem izmed najuspešnejših in najpomembnejših slovenskih in svetovnih zborov. Hvala za vašo pozornost. Zdaj ura 11 in 2 minuti.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Gospodarstvo in šport sta si zelo podobna, saj je pri obeh treba vložiti zelo veliko prizadevanj, da postaneš najboljši na svetu, so poudarili udeleženci včerajšnjega srečanja ambasadorjev slovenskega gospodarstva ob robu dogodka Pogi Challenge v Komendi. Na okrogli mizi so med drugim dejali, da so športniki kot ambasadori Slovenije zelo prepoznavni v tujini, kar bi moralo izkoristiti tudi gospodarstvo. Italija je zaradi navala migrantov na špansko eksklavo Ceuta v Severni Afriki začasno prekinila šengenski dogovor s Španijo. Državi nima kopenske meje, a bo odločitev vplivala na ljudi, ki med njima potujejo po zraku ali morju. Ameriški predsednik Donald Trump je na včerajšnji seji vlade dejal, da morajo biti Združene države previdne pri morebitni odobritvi licence za proizvodnjo raket Patriot v Ukrajini. Po njegovih besedah gre za izjemno orožje, zato mora Washington ravnati preudarno. Grčija ostaja v stanju najvišje pripravljenosti zaradi požarov, ki se ob močnem vetru širijo v več delih države. Oblasti so za širško regijo Aten razglasile najvišjo stopnjo požarne ogroženosti, saj se nekaj 10 kilometrov od prestolnice širi požar na več kilometrov v širokem območju. Gozdni požar divja tudi na polotoku Peloponez. Slovenski odbojkari so v polfinalu sklepnega turnirja Lige narodov na Kitajskem klonili proti Poljakom, ki so bili boljši s 3-0. Slovenci se bodo zdaj že četrtič v 6 sezonah elitne lige bojevali za bronasto odličje, ki jim ga doslej še ni uspelo osvojiti. Vremenska napoved, po podatkih Agencije za okolje bo danes sončno, predvsem na severu bo oblačnost občasno povečana. Popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastalo nekaj ploh in neviht. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 30 do 35, na primorskem do 37 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Poglejmo si še podatke o temperaturah po državi ob desetih. Ljubljana pretežno jasno 28 stopinj Celzija, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 28, Slovenj Gradec jasno 26, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 30, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki jasno 29 stopinj, Novo mesto in Lisa jasno 28, Postojna zmerno oblačno 29, letališče Portorož pretežno jasno 32, Bilje pri Novi Gorici jasno 31, Rateče 21, letališče Lesce 25, Rudno polje 18. Krvavec 21 stopinj, piha vzhodnik 17 km na uro, Jezersko 24, Rogla 22, piha južni veter 17 km na uro. Ravne na Koroškem 26, Velenje 29, Celje 28, Hrastnik 29, Maribor in Ptuj 30, Krajinski park Goričko in Črnomelj 29 stopinj, Kočevje 27, Ilirska Bistrica 26, Koper 28, Dolenje pri Ajdovščini 27, Park Škocjanske jame 30, Vogel 22 in Kredarica ob desetih delno oblačno 15 stopinj, piha jugovzhodnik sunki do 37 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije-Koper pred Bertoki proti Kopru oviran promet. Nesreča ovira promet tudi na Vipavski hitri cesti pred prehodom Vrtojba proti Italiji. Zastoj je pred predorom Karavanke proti Sloveniji. Zastoji so še na primorski avtocesti med Uncem in Podstojno proti Kopru, na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri, na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Lesce Bled, Šmarje Koper, Izola Strunjan in Lucija Izola. Cesta Strmec Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Danes so veljajo omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton do 13, na primorskih cestah pa do 16. 11 in 8 minut je ura.

0: naši umetniki pred mikrofonom.
1: 17. julija 2026 je minilo 30 let, odkar je v Ljubljani umrl akademik Bratko Kreft, slovenski dramatik, prozaist, dramaturg, profesor, literarni zgodovinar in režiser. Rodil se je leta 1905 v Mariboru. Leta 1982 ga je Ciril Stani povabil pred mikrofon in Branko Kreft, avtor dram kot so Tugomer, Celjski grofi, Velika puntarija in Kranjski komedijanti, filmske drame Dr. France Prešeren, petih proznih del in osmih knjig strokovne literature je pripovedoval o svojem rodu, otroštvu in v spodbudah za pripadnost pisani besedi, slovenstvu in slovanstvu.
2: Rojen sem bil v Mariboru, kjer je bil oče poštni uradnik. V Mariboru sem tudi končal klasično gimnazijo. Potem je razumljivo, da nisem na Maribor nič manj vezan kakor na Slovenske Gorice oziroma na Prlekijo. Oče je namreč bil najprej prestavljen iz Maribora na pošto v sedanjo avstrijsko Radgono, od tam pa za poštnega upravitelja k svetemu Juriju Obščavnici, današnji Videm Obščavnici. Naš rod izhaja iz vasi z lepim imenom Biserjane. Vas se drži Vidma, od katerega jo delile cesta. Na najstarejši domačiji Biserjanah živi danes brat Vladimir, ki je bil nekaj časa podpredsednik občinske skupščine v Gorni Radgoni. Hišo čez cesto, ki sta jo leta 1911 zgradila oče in mati in v kateri je bila nastanjena do druge svetovne vojne tudi pošta, pa je podedoval sin mojega brata Ivana, univerzitetni profesor dr. Ivan Kreft. Medtem, ko sva mi dva s sinom Levom, magistrom filozofije in sociologije, podedovala staro vinogradniško zidanico v Rašenskem vrhu. Že v davnih časih so ljudje imenovali to zidanico z nekdanjim vinogradom Kreftov vrh, kar pomeni v preleščini beseda vrh toliko kakor vinograd. To ime nosi zidanica še danes. Kadar morem, zmeraj skočim tja gor vse za teden dni, ker tam najlažje in v miru delam. Zato sem tam tudi največ napisal. Zidanica je stara, zaklet pa pravi družinsko izročilo, da je danes stara že okrog 200 let. Priznam tudi, da se ne samo zaradi lepe in zdrave narave tu najboljše počutim, marveč tudi zaradi pridnih in prijaznih vaščanov, ki so z marljivim delom spremenili nekoč precej zapuščeni in revni Hašenski vrh v lepo vasico z gasilskim domom in dvorano, na katerega so še posebej ponosni. Domače gasilsko društvo, katerega podporni član sem, je zelo agilno in je v zadnjih 20 letih dobilo več častnih priznanj. Naš rod je zelo star. Po družinskem izročilu so prišli v te kraje v začetku 17. stoletja trije bratje ali bratranci. Za enega se ve po rodovniku, da se je naselil v Videmski vasi Grabonoš. Naš rod izhaja iz Biserjan in sicer iz gornega dela, kajti v spodnjem delu Biserjan je drug Kreftov rod. Družinsko izročilo pa tudi ime Kreft, ki ga je mogoče še danes najti tu in tam od Radgone do Ptuja, pa tudi v Črncih v Prekmurju, priča, da se je rod treh bratov ali bratrancev v teku zadnjih 200 leti razmnožil daleč naokoli. Ko sem otrok spraševal babico o številnih Kreftih, mi je odgovorila v preleščini, da pravi ljudje, teko, keko je pri Juri Kreftov, je v pekli vragov. Da sem se že zgodaj zanimal za književnosti in knjigo sploh, je glavna zasluga strica dr. Leva Krefta, ki je bil zdravnik pri svetem Juri Obščavnici. Imel je za tiste čase najlepšo zasebno knjižnico v Slovenskih Goricah, ki sem jo občudoval že kot 3 ali 4 leten otrok. 5-letnega me je naučil brati. Naučil pa me je tudi nekaj krajših otroških pesmic, da sem jih moral deklamirati tudi pred drugimi. Spominam se predvsem na Levstikov otroško pesem O muših kulinah, le da sem prva dva stiha zavil po prlešku in rekel, mi smo davi miho klali in kuline van poslali, kar je seveda zbujalo smeh. V mladih letih je dr. Leo Kreft tudi pisal pesmi in ob zimskih večerih je napol v prleščino prevajal Homerjevo Ilijado in Odisejo. Spominjam se, da je oče po njegovi zgodni smrti med prvo svetovno vojno konec leta 1916 prenesel velik zavitek stričevega rokopisnega prevoda Ilijade in Odiseje iz Ljubljane, kjer je bil stric mobiliziran kot vojaški zdravnik v zasilni vojni bolnici v Mladiki, kjer je vojna bolnica tudi danes. Veljal je za posebneža, ki se tudi ni hotel ženiti. V prostih urah je veliko bral ali pa se igral na flavto, ki se jo je sam naučil. Med ljudmi je veljal za brezbožnega človeka, ker ni hodil v cerkev. Kot zdravnika pa so ga imeli zelo radi, ker je pomagal vsakemu, kakor je mogel in znal. Ker je bil vmes na zobozdravniškem tečaju, je opravljal tudi zobozdravniške posle. Za nas otroke je bil posebno užitek, če smo se smeli vsesti v veliki zobozdravniški stol, prevlečen z rdečim baržunom, da nas je pri dobri volji, ko je pritiskal z nogo na pedal, dvigal z njim in spuščal. Ko sem že znal črkovati, sem opazil, da je imel na veliki črni tabli na zunanji steni vhoda napis v zlatih črkah dr. Leo Kreft. Ni mi šlo v glavo, zakaj ne bi bil stric Leo, če pa so ga sicer klicali Leo. Nekega dne sem ga vprašal, pa mi je povedal, da je Leo slovansko ime za latinski Leo in da se pač on zato piše Leo, ker je Slovan. Tega seveda petletnik nisem mogel čisto razumeti. Ostalo pa mi je zavedno v glavi. Ko sem začel hoditi v šolo, sem rad veliko bral, sem je stric rad posodil kakšno lažjo knjižico ali pa mi je celo kupil kakšno slikanico, kadar je prišel iz Ljubljane. Pokazal mi je tudi veliko knjigo Prešernovih poezij z ilustracijami. Bila je lepo vezana v usne in jo imam kot dragocen spomin nanj še danes. Poleg te izdaje pa je imel še drugo, manjšo zlato obrezo in omehko usnje vezano knjižico Prešernovih poezij. Neko nedeljo, ko sem smel sedeti v njegovi ordinaciji in si ogledovati knjige v knjižni omari, je prišla babica od pozne maše in vprašala strica, ki je oblečen, ležal na divanu in bral Slovenski narod, kam ne dene knjigo. Tja, kjer si jo vzela. Babica jo je dala zraven k veliki izdaji Prešernovih poezij in takrat sem zvedel, da nosi na mesto molitvene knjižice, kakor moja mama, v kmaši drobno v usnje vezano knjižico Prešernovih poezij. Ko je odšla, sem v otroške zvedavosti vprašal strica, zakaj pa babica nosi v cerkev njegove Prešernove poezije. Zato, ker so prav tako sveta knjiga kakor molitvenik. Bil sem začuden, razumeti pa sem začel stvar šele čez nekaj let. Stric je bil nekakšen bakuninski vseslovan in svobodomislec. V knjižici je imel največ slovenskih in slovanskih knjig. Še zdaj hranim staro, lepo izdajo Puškinovih pesmi, pesmi Lermontova in Mickijeviča, zbrana dela Turgenjeva in nekaj debelih knjig Tolstojevih del iz konca prejšnjega stoletja. Lahko rečem, da je bilo takšno okolje moja prva literarna šola, ki se je izpopolnjevala v ljudski šoli, poglabljati pa se je začela v Mariborski gimnaziji. V drugem razredu, ko bi nas moral profesor Favaj učiti nemščino, nam je rajši bral večkrat kaj iz Prešerna. Naravnost pa se je moj študij književnosti razmahnil, ko smo dobili v peti gimnaziji za profesora slovenščine in nemščine mariborsko-porskega pesnika Janka Glazerja, in pod njegovim protektoratom ustanovili literarni krožek Utrinčari. Izdali smo tudi list Utrinki, kar sem vse popisal v pogovoru zadnje izdaje mojega romana Človek mrtvaških lobanj. Predsednik kluba je bil poznejši mariborski škof dr. Maksimilijan Držečnik, ki je bil najstarejši med nami. Bral je že ruske knjige v izvirniku, ker si je že zelo zgodaj pod stričem vplivom naučil rusko. Stric, ki je prevajal pod imenom Podravski, če se prav spominjam, ga je tako napeljal, da se je iz njegovih knjig sam naučil rusko. Milan, kako smo klicali Držečnika v razredu in klubu, je najrajši bral Gogolja in Dostojevskega. ko je objavil v utrinkih neki zapis, si je vzel za pseudonim ime Miškin iz romana Dostojevskega Idiot. Jaz sem bil tehnični urednik in upravnik, pri drugem letniku našega literarnega glasila utrinki pa tudi tiskar, ker sem ga tiskal na opalograf v 50 izvodih. Tretji letnik, ko smo imeli že dovolj plačujočih naročnikov, pa smo dali tiskati v kamenotiskarni. V tem krožku in listu sem se poskusil s prvimi lastnimi prispevki. Med drugim sem napisal satirično pesem za Krostihonom, ki je dal imeni sošolca Tonija in sošolke Nikolaje. Bila sta bolj ali manj prikrit razreden zaljubljen par. Pesem pa sem napisal nekoliko iz prizadetosti, ker sem bil tudi jaz zaljubljen v Nikolajo, ki pa se ni zmenila zame, saj je Toni kot dvakratni repetent in že vedec v ljubezenskih zadevah in dvorjenju moral bolj ugajati, zlasti še, ker je bil najelegantnejši med nami. Zaradi te pesmi za Krostihonom mi je prešolil v odmoru kar krepko klofuto. To je bil moj prvi literarni honorar. Podobnega sem dobil drugič od nekega gospodiča iz ljubljanske Jare gospode, ko je išla leta 1936 moja potopisna knjiga Med potniki in mornarji. Zaradi neke osebe v knjigi se je čutil prezdet, pa mi je v Čopovi ulici pred pošto prisolil klofutu. Že predtem pa sem za svoj roman Človek mrtvaških ljuban, ki opisuje življenje mladine in njenih vzgojiteljev v prvih letih po prvi svetovni vojni, dobil drugačen honorar. Knjigo so namreč takoj po izidu zaplenili kot nemoralno in komunistično, ki vrh tega še žali verski čut. Po zaslugi odvetnika mariborskega pisatla dr. Maksa Šnugdala pa sem bil obsojen le na 6 mesecev, pogojno na 3 leta. Tožilec je predvsem obsodil legendo, ki je v romanu in ki sem si jo sposodil in po svoje priredil po ruskem pisatelju Korolenko. V njej je opisana strahovlada poglavarja Ksandra Alipaše in njegovega pomočnika Šejkora. V prvem so odkrili ime kralja Aleksandra, drugem pa ministra dr. Korošca, v starcu Skramu, ki vodi ljudski opor proti njima, pa na robe pisano ime Marks. Da bi širili ideje znanstvenega marksizma in revolucionarnega socializma, sem leta 1932 dal pobudo za izdajanje revije Književnost. Člani njenega uredništva so bili Edvard Krdel, Dušan Krmavner, Boris Kidič in Stane Krašovc, vendar le ilegalno, ker sem bil za javnost in oblast urednik in lastnik lista Le Jaz, ki sem moral prevzeti tudi vso finančno odgovornost za tist revije. S četrtim letnikom jo je minister dr. Anton Korošec prepovedal. Kako literatura, me je zanimalo tudi gledališče že iz mladih nog. Spominja se, kako sem kot ljudskošolski učenec videl vidmo amatersko predstavo Finžgerjevega Divjega lovca. Najbolj pa me je pozneje pretresla uprizoritev Schillerjeve drame Razbojniki, ki sem jo videl kot prvo ali drugo šolec v mariborskem takratnem nemškem gledališču. Govor upornika Karla o uporu in svobodi mi je ostal trajno spomino in je dokončno utrdil v meni uporniško žilico, ki jo izprečujejo med drugim tudi moja dela, kako Celjski grofje, Velika punterija, pa tudi Krajinski komedijanti. Z področja teatrologije sem izdal 3 knjige, med njimi knjigi o poslanstvu slovenskega gledališča in Gledališče in revolucija. Prav tako, kako pisateljsko ustvarjanje, me zanimata vse življenje esejistika in zlasti znanstvena slavistika. Tu sem največ pisal, zlasti o Dostojevskem. Mislim, da sem prvi z leve že pred leti dokazal, da njegov roman Besi ni napad na vse revolucionarno gibanje, kako so mislili tudi na desni, marveč je v njem Dostojevski pokazal, kakšni revolucionari ne smejo biti. Literarno zgodovinsko sem se veliko ukvarjal tudi s študijem Prešernovega življenja in dela. Zadnje moje delo z tega področja je študija o Prešernu in njegovem krogu, ki je išla kot uvod k drami Ječi življenja, kateri prikazujem zadnje tedne njegovega življenja in požig njegove zapuščine. Mislim, da bom letos dokončno napisal dramo iz mednarodnega političnega spletkarjenja in stalne vojne napetosti Apokaliptični jezdeci. V tujini je najbolj igrana moja drama Balada o poročniku in Marjutki. Pred nekaj meseci sem podpisal pogodbo kar za 3-letno uprizarjanje v Bolgariji. Predtem je bila uprizorjena v nemščini na Dunaju, v 2 gledališčih v Zvezdni republiki Nemčiji, večkrat v poljščini, češčini in slovaščini in seveda v hrvaščini, srbščini in makedonščini. Na povabilo pesnika Zlobca pišem pravkar meditacije o Krleži za revijo Sodobnost. S Krležo sva prijateljevala ves čas od začetka decembra 1924. leta, ko se je na Dunaju pripravljal pot v Sovjetsko zvezo in napisal pozneje o tem zanimivo knjigo.
1: Poslušali smo pripovedovanje Bratka Krefta, dramatika, pisatelja, profesorja in režiserja, o svojem življenju in delu ob 30. obletnici njegove smrti. Oddajo je uredila Tadeja Krečič.

Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars. Tretji program. Program Ars.

Lepo pozdravljeni. V današnji oddaji se torej posvečamo tako imenovanim kričačem iz Združenih držav Amerike. To je pravzaprav nekakšen izmišljen izraz, ki bo samo pomagal združiti nekatere sorodne načine petja, s katerimi se bomo srečali v današnji oddaji. V resnici gre tu za načine petja, ki veljajo med poznavalci, tudi muzikologi, za najstarejše ljudske oblike petja afroameriške skupnosti v Združenih državah. Gre pravzaprav za petje, ki se je razvilo neposredno iz izročila večine skupnosti, ki so kot sužnji prišle v Združene države oziroma v Ameriko nasploh. V afriških skupnostih je namreč bil zelo razširjen način petja, ko je posameznik zapel naprej, skupina pa mu je odgovarjala. V Ameriki se je to razvilo v tako imenovane shout songs, se pravi vpite pesmi, pesmi s kričanjem, kakorkoli jim že rečemo. In te pesmi so se v Združenih državah preoblikovale, ohranile pa večino izvirnih elementov in iz njih je sčasoma nastalo tudi tisto, kar danes poznamo kot afroameriške duhovne pesmi, še pred nekaj desetletji so jim rekli preprosto črnske duhovne pesmi. Značilni načini petja, ki jih bomo slišali danes, so primeri, kot so se ohranili na obali Južne Karoline in Georgije. Posnetki pa zajemajo časovno obdobje od leta 1965 pa do nedavnega časa. Za začetek smo slišali pesem Brodil sem vodi do kolen v izvedbi skupine The McIntosh County Shouters, ti so iz Georgije, posnetki so iz leta 1984, je pa to eden od značilnih primerov pesmi kričačev. To so pesmi, v katerih je zbrana zgodovina sužnjev, ki so jih iz Afrike pripeljali v Združene države Amerike. Vsebinsko so različne, vsekakor pa so jim pomagale v preteklosti zdržati vse napore in krivice, ki so se jim godile. V njih so zbujale duha uporništva, obenem pa so jim pomagale upati in ohranjati duha skupnosti, medsebojnega razumevanja, ne nazadnje tudi solidarnosti, ki jim je pomagala ustrajati do časa, ko so se uspeli vsaj do neke mere osvoboditi. Pesmi so večinoma vezane na biblijsko vsebino, peli so jih v lokalnih cerkvenih skupnostih, seveda pa so vsebine iz Biblije izbirali tudi namensko, da so poudarjali njihovo upanje, ne nazadnje pa tudi praznovanje in zbujanje pozitivne energije, volje do življenja, kar še vedno lahko čutimo v teh pesmih. Zdaj bomo slišali dva primera petja iz Južne Karoline. Izvajalci so skupina, ki se je poimenovala po lokalni cerkvi, v kateri so prepevali. To so The Moving Star Hall Singers, lahko bi rekli kar pevci iz dvorane Zvezde Repatice. V njihovi skupini so veliko ohranjali tudi pesmi, ki niso bile samo cerkvene, ampak zgodovinske, pripovedne in segajo dejansko še v suženske čase. In sicer bomo zdaj slišali dve pesmi, prva je značilen primer duhovne pesmi Jezus ve vse o mojih težavah in druga Dolgo sem bil v viharju. Obe izražata pravzaprav čustveno trpljenje in poupanje na odrešitev. Posnetki so iz leta 1967.

0: V današnji oddaji se torej posvečamo pesmim tako imenovanih kričačev, se pravi potomci sužnjev, ki so ohranili staro izročilo prepevanja tako imenovanih zaupitih, zakričanih pesmi, se pravi petja, v katerem so ohranili stare načine izražanja posameznega pevca, ki poje vnaprej in skupine, ki mu odgovarja s poudarjenim ritmom. V poznejšem času so temu petju včasih dodali tudi tolkala, ki jih pa prvotne suženske skupnosti največkrat niti niso uporabljale, ampak so petje spremljale kvečemu z udarjanjem ob tla ali s ploskanjem. Slišali smo torej dve pesmi v izvedbi skupine Moving Star Hall Singers iz Južne Karoline. Zdaj bomo slišali še dve izvedbi iste skupine, in sicer na še starejših posnetkih iz leta 1965. Nekdo mi je ukradel ključ kokošnjaka. Moraš se premakniti, nekaj moraš storiti. Pevci sami so razlagali, kako so se te pesmi ohranjale v njihovem izročilu, dejansko so potovali iz roda v rod. Pravijo, da so jih kot otroke te pesmi naučili ostareli sužnji, ki niso več zmogli rednega dela in jim je vse delo predstavljalo gojiti sladki krompir in pa luščiti koruzo. Medtem ko so počeli to v hladnih večerih, so starejši člani družine učili peti mladino. Tako so se nekatere pesmi ohranile dejansko tudi skozi več rodov in jih pripevajo še danes.
1: Okay. Come on, Carol.

痛。

To so bili torej pevci iz dvorane Zvezde Repatice iz Južne Karoline z Johnovih otokov. Zdaj bomo slišali pa še nekaj izvedb skupine The McIntosh County Shouters z obale Georgia. To so dan danes priznani pevci, izvajalci, ki so izdali že več zgoščenk in posnetki izvedbe te skupine so nastali v letu 2015. Najprej bomo slišali dve značilni pesmi, biblijske vsebine, duhovni pesmi, ki sta pa obenem tudi pesmi upanja in upora, blagor v Bogem duhu in druga, Daniel je opazil ta mali kamenček. Whoa!

To so bili kričači iz okrožja Macintosh v Georgiji. Pevci so že tretja generacija, ki nadaljuje izročilo petja teh pesmi. Prva skupina, ki je začela javno izvajanje, je začela s tem že v 80-ih letih. Za javne izvedbi so marsikdaj dodali tudi ritmična glasbila, ki jih je v domačih izvedbah nadomeščalo samo ploskanje. Za razliko od nekaterih skupnosti v Južni Ameriki, ki so ohranile vsaj sledi prvotne religije, v teh severnoameriških skupnostih prvotno verovanje v celoti zamenja krščanstvo, preteklost pa je hranjena le v pripovedih in zavesti, ki pa jo kljub temu ohranjajo in upajo na vrnitev v nekdanjo domovino, pa čeprav samo v nekakšnem duhovnem prenesenem smislu. V izvedbi omenjenih pevcev bomo zdaj slišali Veselimo se. Pesem Veselimo se je pravzaprav nekakšna himna vseh kričačev, gre za različne oblike iste pesmi, nekakšna njihova aleluja, ki se nanaša na veselje in na pričakovanje prihoda odrešenika in odrešitve. Ti posnetki so iz leta 2015.

0: To je bila skupina tako imenovanih kričačov iz okrožja McIntosh v Georgiji v Združenih državah Amerike. Južni del obale države gosti namreč skupnost potomcev sužnjev, ki so ohranili izročilo prepevanja, kot ga poslušamo v današnji oddaji. Slišali smo še pevce iz dvorane Zvezde Repatice z Johnovih otokov v Južni Karolini. Za konec nam bodo še enkrat zapeli pevci iz Georgije in sicer pesem To bi lahko bilo zadnjič. Posnetki, ki smo jih danes slišali, so si išli pri založbi Smithsonian v okviru zbirke Folkways, zajemali pa so časovno obdobje iz let 1965 pa do 2015. Hvala za pozornost in srečno.
1: This may be our last.

Še nekaj sekund in ura bo 12. Na vrsti so poročila. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Kot so sporočili iz njenega urada, je utrpela lažje telesne poškodbe. V nesreči sta bili udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva. Še en človek je bil huje poškodovan. Agencija za okolje je na 28 merilnih postajah po Sloveniji včeraj izmerila julijske temperaturne rekorde. Na 15 od teh so bili doseženi tudi absolutni rekordi. Po navedbah Arsa je bilo včeraj najbolj vroče v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija, sledili so Podnanos, Škocjan, Bilje in Idrija. Ameriški predsednik Donald Trump je na včerajšnji javni seji vlade v Camp Davidu znova poudarjal gospodarske dosežke svoje vlade. ZDA po njegovih besedah zaznavajo najvišjo raven tujih naložb doslej. Zatrdil je tudi, da je neverjetno znižal cene bencina in inflacijo, a nič od tega ne drži. V Evropski uniji je bilo lani registriranih 1,89 milijona novih povsem električnih avtomobilov, kar je skoraj 30% več kot leto prej. Povečuje se tudi število novih priključnih hibridov, število novih registracij avtomobilov z dizelskim in bencinskim motorjem pa se je zmanjšalo za približno petino. V nemški zvezni deželi Saška je včeraj v neurju umrl 28-letni moški, ki ga je zadelo padajoče drevo. Poškodovanih je bilo 10 ljudi, od teh 3 je huje. Približno 40 ljudi so zaradi neurja evakuirali. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan večinoma sončno. Pozno popoldne in proti večeru bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče, v torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Vreme po Sloveniji ob 11, Ljubljana, jasno 31 stopinj Celzija. Zračni tlak 1013 milibarov. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 30, Slovengradec jasno 28. Letališče Edvarda Rusjana Maribor, pretežno jasno 32 stopinj. Zračni tlak 1013 milibarov, ustaljen. Murska Sobota jasno 32, Novo mesto jasno 30. Letališče Cerklje ob Krki jasno 32, Lisca jasno 28, Postojna jasno 31 stopinj. Letališče Portorož delno oblačno 31, zračni tlak 1012 milibarov ustaljen, temperatura morja je 28 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici, zmerno oblačno 34, Rateče 24, letališče Lesce 29, Rudno polje 22 stopinj, Krvavec 21, piha vzhodnik 17 km na uro, Jezersko 26, Rogla 23, piha južni veter 14 km na uro, Ravne na Koroškem 28, piha jugozahodnik 12 km na uro, Velenje 32, Celje 30, Hrastnik 31, Maribor 32, Krajinski park Goričko 30, Ptuj in Krško 31, Črnomelj 32, Kočevje 31, Ilirska Bistrica 30, Koper 29, Dolenje pri Ajdovščini 33, Park Škocjanske jame 34, Vogel 24 in Kredarica ob 11, delno oblačno 16 stopinj, piha jugovzhodnik 11 km na uro.
Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije Koper pred Bertoki proti Kopru oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v obe smeri. V počasnem prometu je še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani ter na ljubljanski zahodni obvoznici na razcepu Kozarje proti Brezovici. Prav tako so zastoji na štajerske avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoja sta tudi pred predorom Karavanke v obe smeri. Proti Sloveniji približno 9 km, proti Avstriji pa 3 km. Zastoji so tudi na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Lesse-Bled, Šmarje-Koper, Izola-Strunjan in Lucija-Izola. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton do 13, na primorskih cestah pa do 16. Slišali ste poročila, ura bo 12:06.

Lepo zdrav in lep poletni začetek avgusta v družbi tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars. Če ste morda na poti in vas na cestah zadržujejo gost promet in gneče, vas vabimo, da zadihate z nami. Naj bo to popoldne na valovih Arsa vaš mirni pristan. Z vami sva tonski mojster Rok Kokošinek in napovedovalka Vesna Topolovec. Takoj po poldnevu bomo v Arsovih spominčicah prisluhnili izbranim biserom iz bogatega arhiva Radia Slovenija v izvedbi vrhunskih slovenskih solistov in orkestrov. Takoj po eni vas vabimo v cikel Ondaj izrazi doma. V delavnici smo obiskali režiserko in preširnovo nagrajenko Emo Kugler ter z njo razmišljali o prostorski praznini, umetniškem ustvarjanju in njenem dojetju doma. Po kratki glasbeni medigri Divertimento nas bo ob 14:30 oddaja Razgledi in razmisleki odpeljala v Angolo. V pogovoru z angolskim režiserjem Ugom Salvaterom bomo raziskovali, kako sta pesem in glasbeni slog Simba pomagala oblikovati narodno zavest ter spremljala pot do neodvisnosti. Za popolno sobotno lenarjenje pa bo ob 15:00 poskrbel Hugo Šekoranja s sproščenimi džezovskimi ritmi v oddaji Jazz Siesta, preden se o 15:00 posvetimo osrednji informativni oddaji Radia Slovenija, dogodki in odmevi. Preživite mirno in varno sobotno popoldne, kjerkoli že ste, odložite hiteče misli in se prepustite umirjenemu ritmu Arsa.

Tokratno oddajo je pripravila glasbena urednica Tina Ogrin. V koncertu za klavir in orkester številka 1 opus 15 Johannesa Brahmsa bomo poslušali Simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Antona Nanuta. Solistka pri klavirju bo Dubravka Tomšič Srebotnjak. Oznake stavkov: Maestoso, Adagio in Rondo Allegro Non Troppo.

0: Koncert za klavir in orkester številka 1 opus 15 Johannesa Brahmsa so izvedli simfoniki RTV Ljubljana pod taktirko Antona Nanuta, solistka na klavirju pa je bila Dubravka Tomšič-Srebotnjak.
1: Spominčice.
0: Še nekaj sekund in ura bo 13.
2: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Poročila. Gasilci na Bovškem danes nadaljujejo gašenje požara, ki je v četrtek zvečer izbruhnil na pobočju Planje. Po podatkih uprave za zaščito in reševanje je ogenj zajel približno 13 hektarjev površin. Danes posreduje več kot 100 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske, znova je predvidena pomoč iz zraka. Razmere v španski severnoafriški eksklavi Ceuta se umirjajo, potem ko je v le enem dnevu vanjo nezakonito vstopilo 60 tisoč migrantov iz Maroka. Večina se jih je že vrnila. S povečanim migracijskim pritiskom se srečuje tudi druga španska eksklava v Afriki, Melija, ki prav tako meji na Maroko. Iranska vojska Združenim državam Amerike očita, da stopnjujejo napetosti v regiji. Po besedah vodje srednjega poveljstva Alija Abdullahija bodo države, ki bi jih uporabili kot obrambni ščit za kriminalne in agresivne ZDA, zajeli plameni vojne. Na katere države se to nanaša, ni sporočil. Italijansko mesto Neapelj in njegovo okolico je sinoči prizadel najmočnejši potres v zadnjih 40 letih. Imel je magnitudo 4,7. Poškodovanih je 21 ljudi. Žarišče potresa je bilo zahodno od Neaplja na območju Flegrejskih pol, ki velja za eno od najbolj vulkansko dejavnih območij v Evropi. V gramoznici Babnici pri Ljutomeru je zjutraj utonil mladoletnik, ki je šel s prijateljem lovit ribe, so sporočili s policijske uprave Murska Sobota. O pogrešanem mladoletniku so bili obveščeni nekaj po 7. uri zjutraj, nato so na kraj napotili policiste, gasilce in potapljače. Umrlega so našli 10 metrov od brežine gramoznice. Vremenska napoved, po podatkih Agencije za okolje, bo čez dan večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popovdne in zvečere bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Poglejmo še temperature po državi ob 12. Ljubljana, jasno 33 stopinj Celzija. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana, delno oblačno 33, piha vzhodnik 11 km na uro. Slovenj Gradec jasno 30, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 33, Murska Sobota in letališče Cerklje ob Krki jasno 34, Novo mesto jasno 33, Lisa jasno 30, Postojna pretežno oblačno 33, letališče Portorož jasno 32 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno 36, Rateče 26, letališče Lesse 31 piha jugovzhodnik 15 km na uro. Rudno polje 26, Krvavec 24 piha jugovzhodnik 13 km na uro. Jezersko 28, Rogla 23 piha južni veter 13 km na uro. Ravne na Koroškem 29 stopinj, Velenje, Celje, Ptuj in Kočevje 33, Hrastnik in Črnomelj 34, v Mariboru 33, tam piha še jugovzhodnik 13 km na uro, Krajinski park Goričko 31, Ilirska Bistrica 34, Koper 29, temperatura morja je 28 stopinj, Dolenje pri Ajdovščini in park Škocjanske jame 35, Vogel 25 ter Kredarica, delno oblačno 16 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik 13 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije Koper pred Bertoki proti Kopru oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v obe smeri. Opočasnjen promet z občasnimi zastoji je še na posameznih odsekih od Logatca proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od Razsepa Koseze mimo Kozari ter na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici. Prav tako so zastoji na štajerske avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri, občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoje sta še pred predorom Karavanke v obe smeri, proti Sloveniji približno 9 km, proti Avstriji 3 km. Zaprt je uvoz Jesenice zahod proti Avstriji. Zastoji so še na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Lesse Bled, Šmarje Koper v obe smeri Izola Strunjan in Lucija Izola. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7 ton in pol do 13, na primorskih cestah pa od 6 do 16. To so bila poročila. Ura bo 13:07.
2: Tretji program Radia Slovenija. Program ARS.
0: Za tretji cikel oddaj Izrazi doma obiskujemo domove in ateljeje slovenskih umetnikov in pobliže spoznavamo njihov odnos do doma, ki je hkrati tudi delovni prostor ali delovnega prostora, ki je pogosto tudi dom. Emo Kugler smo obiskali v njeni delavnici. Režiserka, ki je leta 2023 za svoje ustvarjanje prejela Prešernovo nagrado, jo doživlja kot podaljšek svojega doma. Avtorica številnih filmov, med katerimi so Človek senco, Odmevi časa, Za konec časa, Le Grand Macabre in Fantom, razmišlja o tem, kaj ji pomeni njen dom, kaj delavnica, kakšen odnos ima do praznine v prostoru, pa tudi o preseku svojih domišljijskih svetov in scenografiji zanje ter njenega lastnega doma.

Jaz bom na mesto atelje uporabila besedo delavnica, ker atelje meri nekam više. Tako ljudje to razumejo, ponavadi, ne? Meni je pa delavnica, kjer jaz delam. In kjer jaz delam, tam jaz sem realizirana. Ker doma, včasih sem tudi doma delala, ker nisem imela delavnice, ne? Ampak dom je, kamor grem spat, ponavadi samo spat, ker sem cel dne v delavnici. To pomeni, da je dom je spalnica. Dom, v drugem pomenu besede, moj dom doma, je pa postane takrat, ko pride prijatelji. Tako da dom, ki nima obiskov, mene bi bil dom. Jaz tega sploh ne razumem, da ljudje tako malo, se tako malo obiskujejo. Tako da ja, dom, prijatelji in posla. Delavnica pa vse ostalo. To je meni najbolj pomembno, ne? Da lahko počnem to, kar moram početi. Ponotrni nuje, ne, da bi bilo to odzunje implementirano v mene, ampak vse to tako je, čeprav je to besedo umetnica na neki ravni, težko izrečem, da sem umetnica. Ker tudi to si ljudje čisto drugače razlagajo. Ljudje, ki niso konzumenti umetnosti, mislijo, to je nekaj nevenkvane. Ampak vsak človek nekaj počne, umetnik počne pač en slika, en dela kipa, en dela filme, en piše glasbo, en igra glasbo, ne. Vsi nekaj delamo, ne. Tako da smo v bistvu vsi samo delavci, ne. Samo proizvod je malo različen, ne. Naprimer, če za sebe pomislim, jaz se nikoli nisem imela za režiserko. Jaz rečem, da sem filmska delavka. Ker moram početi vse. Od scenarija do montaže, do izdelave scenografije, izumiti, kako bom scenografijo napravila, ne. Tako da, tudi, bi rekla, en delavec v kulturi, tako rekoč, ne.

Seveda, dom sem si uredila po svoje, je malo čudno, ne? Delavnica je pa še bolj čudna, ne? Ampak delavnica je zanimiva, ker so razna orodja, ne? Lahko po tleh polivaš, ne? Lahko kurim, lahko karkoli počnem, ne? To, kar doma ne smeš, ker bi bajto zažgala, ne? Počutja, ja, včasih je dober, včasih je stresno, včasih bi se razjokal, včasih se smeš, različno, ne? Koliko je vsemi ljudmi, ne?

Ja, glede na to, da ko sem se vselila v svoje stanovanje, ni bilo nič in jaz v žepu nisem imela nič. Tako da jaz imam vse nabrano. Ne. Reciklaže, takrat, ko še spoh o reciklaži niso govorili. Ne. Staro pohištvo, ki sem ga pol malo po svoje obdelala in decit, ne, je uporabno, ker včasih je bilo vse narejeno iz lesa in to drži. Ne. Tako da ja, pač sem si ga po svoje uredila. Ne. Nisem sledila trendom, ne, minimal, pa ne, belo, črno, pa tako naprej, je bolj pisano, ja, ja. Ne razumem teh ljudi, ko se najamejo interior dizajnerja, da jim dom uredi, ne. Se dom si moš sam urediti, ne. Moš najprej nekaj časa vnotraj bivati in potem vidiš, pa predstavljaš, ne, najprej si nekaj postavil, pa vidiš, to mi pa ne paše, ne. Ker da bi jaz pošla v en prazen prostor, pa bi vedela, kako bi se vse nekaj postavila. Itak, če bi imela to možnost, če bi imela en velik prostor za dom, bi bil prazen, en dober fotelj, ogromno okno, ki bi ven gledalo v naravo, pa klavir, pa knjižno umaro, decit. Mene moti nabit prostor, da je čim bolj prazen, ne, se mi zdi, da lažje not, ne vem, pa ne dihaš lahko v vsakem prostoru, valjda, ne, ampak meni so najbolj všeč prazni prostori. Ker pogledaj, če je prostor nabit, gledaj, če ti gledaš čez okno ven, v nebo. Kako ti lahko začne domišljija delati, ne? Če pa gledaš v stvari, pa ti vsaka stvar ti jemlje pozornost, ne? Tako da je en keč v tem, v praznini, ne? Se pogledaj, tudi vsak, ne primer, skladatelj ne bo šel skladati, pa bo imel tam, razumeš, bo una muska igrala, bo nekdo tam jim hodil. Za ustvarjanje rabiš tišino in praznino, ne. Mesto je to nujen pogoj, da sploh kaj naumiš, ne.

0: V nadaljevanju daje izrazi doma, režiserka Ema Kugler razmišlja o scenografijah v svojih filmih, v katerih se prav tako kot v njenem zasebnem domu čuti ljubezen do praznega prostora, ki pušča veliko prostora za domišljijo.
1: Ponavadi ima film eno naracijo, eno vsakodnevno naracijo. Ne? Jaz pa, pri meni pa te naracije ni. Ne? Če glih na neki ravni je tudi naracija, se na koncu neki človek samo neki zgodi, ko to gleda. Ne? Ampak jaz nijem, ni vsakodnevnih dogodkov, ni vsakdanjih razmeri, ker pri meni vsi, ki nastopajo, so sleherniki. Ne? In kam boš slehernika postavil? Ne? Slehernika ne moš postaviti v en določen prostor. Ne? On flota nekje v našem nezavednem. Ne? In ko sem jaz seveda, pa moš pa sceno postaviti, kaj bo, ne? Valjda, velik prostor, estetski, ne? Brez označevalcev, ne? Zato imam jaz, pri meni edin scenski element, kot je miza. Pa imamo pa stebrišča, ne? Pa marmornate stene in marmornate tla. Decid, konc, ne? In potem človek, ko prije noter ga naseli svojo osebnostjo, ne svojo akcijo. Ne. Ja, veš, to je težko, jaz težko opisujem to, kar jaz počnem. To lahko mogoče nekdo drug iz drugega zornega kota dela in vsak drugi bo to malo drugače opisal. Ne. Vse v tem se mi zdi, da je pa edin smisel arta. Ne. Ker če ti nekaj pokažeš, poveš, postaviš, tako, zafiksiraš, to je to, je to samo to, ne? Če pa ti postiš to, bi rekel, inherentno praznino, ki tam biva v tem okleščenem prostoru, pa potem vsak človek razmišlja lahko potem, če, ampak tam doživlja, ne? In vsak nekaj doživi, ne? Se nekak poveže s svojim nezavednim in eni gre ven s težkim želodcem, pa ni nič groznega se ono zgodilo, ker se njim nekaj dogaja noter. In to je, v tem je smisel umetnosti, ne? Ne da ti nekaj poveš. Tu če poveš, v končni fazi nič ne poveš, samo nekaj potrdiš, kar je že bilo, ne? Tako da umetnost mora razpirati lukne v neznano, v to bivansko temo. Ki ni nujno, ko ljudje mislijo tema, da to je nekaj groznega, ne. To je prostor za preizpraševanje sebe samega, ne.

Kaj je dom meni bistveno? Da zvečer, ko pridem domov, lahko zaprem vrata in da vem, tu sem pa za jaz. V tem prostoru sem pa samo jaz. Ne? Čeprav te misli spremljajo in te budijo sred noči, ko te skrbi, kako bo to polniti. Ampak to je res, zapreš vrata, zunanji svet ostane na drugi strani. To se mi zdi največji smisel doma. Ne? Ješ lahko kjerkoli, kuhaš lahko kjerkoli, ne? Ampak da se pa ti zapreš od zunanjih vplivov, je pa to dom. Je pa res, da živim sama, ne? Tako da jaz si ne predstavljam, da bi s kom živela, ne? Ker pa jaz ne bi počela to, kar počnem. Če pomisliš, da živiš v skupnosti, to ni sekunde miru. Tudi če je nekdo v drugi sobi, ti prisotnost čutiš, ne? In zdaj se ti skoncentriraš, da boš ti kaj naumil, ne? Vse ljudje se navadijo, pač eni ljudje tako živijo, ne? Jaz ne bi mogla nič početi. Pa naprimer izviram iz velike družine, nas je bilo 5 otrok, ne? Tako da sem imela izkušnjo velike družine, ne? Džumbusa non-stop, ne? Ampak, pač, pol vidiš, kako te gen določa, ne? Kako iz ista familije en človek pa čist, ven, čist drugačen ven pride, ne? In pač jaz imam to potrebo, ne? Tako da to ni odločitev, to je notrna potreba, ki je v meni, ki se jo nisem izbrala, ampak v meni biva in me dirigira in vodi, ja.

Imam zelo malo stvari. Stvari za dobro muziko, dobre zvočnike, ne? Veliko muzike, postlo, mizo, čajno kuhnico, eno omaro, par cun, dovolj. Pa veliko slik po stenah, ja, ja. Ki so ostanke od scenografije, ko sem jih rabila. Slike sem rabila za scenografije, pa sem jih pa sebi domov obesla. Ne? In mene vsak tog časa pograbi in moram vse stran vršiti. Tako da jaz, če bi se morala seliti, jaz lahko 3 plastične vreče vzamem, spokam in grem. Ja. Pa v bistvu mi nič ne manjka, ima vse, kaj pa človek rabi. Vse tisto, kar pa pri večini je, ne? Kupimo to, imejmo to, to, to, to, ne? Tega pri meni ni. Pa ne samo zaradi tega, ker nima denarja za to, ne? Je pa res, imam pa en lep detajl, gor na podstrehi, okno v kuhinji, gleda na streho, tam sem si pa majhen vrt napravila. In tam imam jaz vrt, bo je na 2 metra dolg, pa 3/4 metra širok, sem zemlje nasula, ne? Tam mi pa cveti, tam imam pa rošc, kakor češ, ne? To mi pa daje. Se mi zdi, ko zjutraj, ne, ko kavo kuham, pa ti se vrt gledam, ne, in se ma z rožcami pogovorim, ne. To mi je pa tak lep vstop v dan, pa da je narava tam, ne. Ker jaz sem doma, jaz sem bila na kmetih rojena, ne, sem otrok zemlje, ne, in to pa pogrešam, ne, naravo. No, to v prazne prostore rože bi pa dala, ja, to pa sigurno, ja. Pa drevo, to sem se vedno želela, da bi imela tako veliko stanovanje, da bi imela postlo pod drevesom. Postlo pod drevesom, potem pod posteljo bi imela pa zelo sofisticiran kuhalnik, da bi jaz takole zjutraj pritisnila na gumb, pa bi ven se zapeljala plošča in bi se jaz kavo skuhala in bi jo pod drevesom v postelj pila.

Zdaj sem se spomnila enega dogodka. Lani sem bila v Bosni, sva šla s prijateljico po hribih hoditi, pa sva šla pa v muzej, tam, ko je bil mož čez Neretvo podrt. In tam je muzej, čudovit muzej Brutalizem, arhitektura sicer ima razpada, slabo za njega skrbijo, ne. In je bil video, ko so dolino Neretve zajezili po vojni, ne, elektrifikacija, industrializacija, in so selili ljudi iz vasi, ki jih je, tisto dolino je zalila voda, ne. Najprej so jim porušili, vsi so bili še ženske v onih hlačah, ne, kako se jim že reče, tem hlačam, ko jih te ženske nosijo. Pač po muslimansko si oblečen, ne, ne. Pade minaret, taka majhna mošejca, ne. Oni kmet, vidiš, revšna, na pol bosi, eni bosi razcapani, razumeš, revšna, huda revšna, ne. In potem kaže eno hišo, ko so jo en del že rušili, in pride ven ena stara ženska, poklekne na prak, poljubi prak in gre. No, to je dom, ne. To, kar ti umanka, to je v bistvu dom. Ne, kjer ti, takrat se šele zaveš, kaj to je, ne. Tako da, in zdaj, če se že o domu pogovarjava, ne, vprašanje, če bi vprašali te ljudi v Gazi, ko živijo tisti šotorih, kaj je to dom? Kaj je to dom tam v Ukrajini, ko jim rušijo? Kaj je dom v puščavi, v Sahari, ko vremenske spremembe izseljuje ljudi, ko bivajo pod grmom, če grm sploh je? Lahko se pogovarjati o domu tu, ne? Čeprav je problem tudi tukaj pri do doma, ne? Ampak je treba včasih malo širše pogled, ne? In se zavedati tistih področij. Tako da dom je vedno določen iz strani oblasti. Kak dom ima lahko nekdo, kak dom ima drug. Poglejte delavce, ko spijo v tistih toplih poslah, ne? 8 ur dela, pa gre nazaj delati, pa pred drug na tisto poslu spati, ne? Grozljivka. In to tukaj pri nas, v civilizirani Evropi, ne? In oblast to ve in ne napravi nič. Mednarodni kapital je ta glavni ruler, ne? Ne vlade. In se bo moral folk zbuditi. Vse, ko bo fejs pritisnil, se bo izbudil, ne? Pa ko nimaš kaj zgubiti, ne? Pa si pa junak.

Gostja četrte oddaje iz letošnjega cikla oddaj Izrazi doma, ki ga pripravlja Tesa Drev, je bila režiserka Ema Kugler. Za zvočno podobo je poskrbel Miha Klemenčič. Na spletnem arhivu so dostopne še podobo je poskrbel Miha Klemenčič. Na spletnem arhivu so dostopne še druge oddaje iz letošnjega cikla,

0: Koncert za klavir številka 2 v C-molu opus 18 Sergeja Vasiljeviča Rahmaninova so izvedli člani Čikaškega simfoničnega orkestra pod taktirko Klaudija Abada. Solistka je bila Cecil Licadi. Ura bo 14:02.
1: Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
0: Na vrsti so poročila. Na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti je danes začela veljati podaljšana časovna prepoved prehitevanja za tovornjake težje od 7 ton in pol. Prehitevanje je odslej prepovedano vsak dan od 5 do 20 ure. Z Darsa so sporočili, da s podaljšanjem prepovedi želijo izboljšati pretočnost. V Ukrajini je zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla nov obsežen napad, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile so ob nočnih napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, se strelile le eno rusko balistično raketo od 35, ob tem je bilo izstreljenih še 185 dronov. Na jugu Francije med mestoma Marseille in Cannes se spopadajo z novim obsežnim požarom, ki je včeraj v samo 6 urah zajel več kot 1000 hektarjev. Evakuirali so 2500 ljudi. Pri gašenju je včeraj sodelovalo 720 gasilcev, za danes pa so napovedali ukrepitve, saj razmere otežuje močan veter. Policist je včerajšnje iztiranje vlaka na železniški postaji Most na Soči obravnavajo kot sum kaznivih dejanj, poškodovanja ali uničanja javnih naprav in ogrožanja posebnih vrst javnega prometa. Ugotovili so, da je bil na razpotju kretnic približno 100 metrov pred postajo storjen premik kretnic, zato sta dva vagona z osebnimi avtomobili zapeljala na usporedni tirnici. Smučarska skakavka Ema Klinec je zmagala na prvi tekmi sezone za poletno veliko nagrado v Visli. Njen uspeh je s 4. mestom dopolnila Nika Vodan, Maja Kovačič je bila 8. Slovenke v seštevku kot reprezentanca vodijo pred Norvežankami in Japonkami. Vremenska napoved. Po podatkih Agencije za okolje bo čez dan večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj Celzija. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob buri na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj Celzija. Opozorilo, čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v srednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugod po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Obeti, v ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Poglejmo še, kakšne so bile temperature po državi ob 13. Ljubljana pretežno oblačno 35, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 34 stopinj, piha vzhodnik 12 km na uro. Slovenj Gradec pretežno oblačno 31, letališče Edvarda Rusjana Maribor jasno 34, piha jugozahodnik 12 km na uro. Murska Sobota jasno 35, Novo mesto jasno 34, letališče Cerklje ob Krki jasno 36 stopinj, piha severovzhodnik 13 km na uro, Lisca jasno 31, Postojna jasno 34, letališče Portorož pretežno jasno 33, piha zahodnik 17 km na uro, temperatura morja je 28 stopinj Celzija. Bilje pri Novi Gorici pretežno jasno, 37 stopinj Celzija, Rateče 28, letališče Lesce 32, piha vzhodnik 15 km na uro. Rudno polje 27, Krvavec 23, piha vzhodnik 11 km na uro. Jezersko 30, Rogla 23, piha južni veter 12 km na uro. Ravne na Koroškem 30, Velenje 33, Celje in Hrastnik 35, Maribor in Ptuj 34, v Mariboru piha jugovzhodnik 14 km na uro. Krajinski park Goričko 32, Krško in Črnomelj 35, Kočevje 33, Ilirska Bistrica 36, Koper 29, piha zahodnik 14 km na uro. Dolenje pri Ajdovščini 36, park Škocjanske jame 37, Vogel 25 in za konec še Kredarica ob 13 je bilo tam, delno oblačno 16 stopinj Celzija, piha jugovzhodnik sunki do 37 km na uro. Podatki o prometu. Zaradi nesreče je na glavni cesti Škofije-Koper pred Bertoki proti Kopru oviran promet. Cesta Strmec-Mangart je zaprta zaradi gašenja požara. Voznike pozivamo, naj se na to območje raje ne odpravljajo. Lokalna cesta Pregara-Brezovica pri Gradinu je zaprta zaradi požara na hrvaški strani. Zastoji so na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v obe smeri. Upočasnjen promet z občasnimi zastoji je še na posameznih odsekih od Unca proti Ljubljani. Na ljubljanski zahodni obvoznici od razsepa Koseze mimo Kozari ter na južni ljubljanski obvoznici od Viča proti Brezovici. Prav tako so zastoji na štajerski avtocesti pred Slovenskimi Konicami v obe smeri. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Zastoje sta tudi pred predorom Karavanke v obe smeri. Proti Sloveniji približno 6 km, proti Avstriji pa 3. Zaprti ovoz Jesenice zahod proti Avstriji. Zastoji so še na Podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem v smeri Hrvaške ter na cestah Lesce-Bled, Šmarje-Koper v obe smeri, Izola-Strunjan in Lucija-Izola. Danes velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton na primorskih cestah do 16. ure. Slišali ste poročila? 14:09 je zdaj ura.

Poslušajmo zdaj divertimento številka 1 za godalni orkester Heinricha Sutermeistra. Nastopil bo simfonični orkester RTV Ljubljana pod taktirko Sama Hubada, stavki Allegro, Adagio in Scherzo alla Fuga, Allegro Brioso.

Takole se je odvrtel divertimento številka 1 za godalni orkester Heinricha Sutermajstra. Simfonični orkester RTV Ljubljana na posnetku je vodil Samo Hubat.

0: Poslušate Radio Slovenija, tretji program. Program Ars.
1: Angola je leta 1975 po dolgotrajnem boju proti portugalski kolonialni oblasti postala neodvisna. V tem procesu je imela pomembno vlogo tudi glasba. Simba, eden osrednjih glasbenih izrazov sodobne Angole, je nastala v urbanem prostoru Luande kot preplet krajevnih tradicij in novih mestnih kultur. V desetletjih pred neodvisnostjo je postala tudi nosilka političnih in identitetnih vprašanj. Na povezavi med glasbo, identiteto in družbeno izkušnjo temelji film Moja Simba, angolskega režiserja Unga Salvatera. Film, ki so ga premierno prikazali na festivalu v Rotterdamu, v začetku junija pa na festivalu Kino Otok v Izoli, spremlja mlade prebivalce Luande ter odpira vprašanja dela, družbene neenakosti, marginalizacije in pripadnosti. Med glavnimi liki je mladi pesnik z albinizmom. Ob njem se v filmu razvija izkušnja drugačnosti in družbene izključenosti. Ugo Salvatera, ki se opredeljuje za panafriškega ustvarjalca, v svojih delih prepleta dokumentarne in igrane prvine ter razmišlja o razmerju med umetnostjo, politiko in vsakdanjim življenjem. Tina Poglajen se je v Izoli pogovarjala z njim o glasbi kot prostoru družbenega izraza, o Luandi kot filmskem prizorišču, o sodobni afriški kinematografiji ter o razmerah filmskega ustvarjanja v okolju, v katerem institucionalna podpora kulturi ostaja omejena.
2: Razgledi in razmisleki.
3: Angola je postala neodvisna šele leta 1975, po dolgotrajnem boju proti portugalski kolonialni oblasti. Glasba je imela v tem procesu posebno vlogo. V vašem filmu pomembno mesto zaseda glasbena zvrst, imenovana Semba. Kaj je Semba in kakšen pomen ima v Angoli danes?
4: Semba, today, yesterday and tomorrow, hopefully.
5: Semba je danes, bila je včeraj in upam, da bo tudi jutri angolski ekvivalent sambe. Je glasbena vibracija, morda celo najbolj univerzalen ritem odpornosti. Med vsemi glasbenimi zvrstmi je prav semba tista, ki najširše povezuje Angolce. V mojem filmu deluje kot metafora. Predstavlja mojo sembo, moj ritem, mojo identiteto.
3: Nekje sem prebrala, da so kolonialne oblasti v Angoli sembo zatirale. Drži?
4: Throughout the liberation movements, when Angola was fighting to become independent.
5: Drži. V času osvobodilnega boja, ko se je Angola borila za neodvisnost, najintenzivnejše obdobje je bilo med letoma 1961 in 1974, neodvisnost pa smo dosegli leta 1975, so Portugalci pogosto prihajali s puško v eni roki in Biblijo v drugi. Da bi lahko vladali, so sistematično brisali lokalno kulturo. Semba je bila prvi popularni glasbeni žanr, ki je nastal v Angoli. Združila je tradicionalne in folklorne glasbene izraze različnih delov države. Bila je nekakšno križišče značilnih angolskih zvokov. Lahko bi rekli, da se je rodila v urbani Luandi, kjer so se srečevali vplivi številnih ljudstev in skupnosti. Prav na koncertih sembe so se začeli širiti prvi revolucionarni letaki. Boj za neodvisnost pa se je pogosto prenašal tudi prek kodiranih sporočil v pesmih in različnih oblik organiziranja. Semba je bila zato eden ključnih dejavnikov pri oblikovanju narodne zavesti in posredno pri doseganju neodvisnosti. Med pomembnejšimi imeni tega obdobja lahko omenim skupino Jovens do Prenda in glasbenika Liseua Vieraja Diasa, ki sodita med pionirje angolske popularne glasbe. To zgodovino v filmu uporabljam kot metaforo. Z glasbo, z umetnostjo človek najde občutek identitete, iz njega pa lahko zraste tudi svoboda. Prav to so osrednje teme filma in razvojne poti njegovih likov.
3: Rap in hip-hop sta danes globalna pojava, vendar v različnih kulturnih okoljih nosita različne pomene. V vašem filmu rap ni samo glasbeni žanr, temveč se zdi nadaljevanje starejših tradicij ustnega pesništva in morda tudi oblika kolektivnega spomina.
4: Sure, we can say this. Traditionally, I come from a hip-hop background.
5: Lahko bi rekli tako. Sam prihajam iz hip-hopovskega okolja. Za večino ljudi, rojenih v 80-ih letih in pozneje, sta rap in poezija nekaj povsem naravnega. Tudi naš prvi predsednik, Agostinho Neto, je bil pesnik. Mladi v Angoli danes rimajo ob ritmih kudura, hip-hopa ali afro-housa. Na neki način smo vsi rimari. Za Afričane je izražanje v rapu zelo organsko. Ena od tem filma je tudi vprašanje, kako danes živijo mladi Afričani. Zdelo se mi je smiselno izhajati iz lastne izkušnje. Odraščal sem o pisanju in repanju. To je bil moj način razumevanja sveta, neke vrste katarza. Tudi filmski liki počnejo nekaj podobnega, zato film v določenem smislu postane tudi nekakšen muzikal.
3: Luanda, prestolnica Angole, je eno najhitreje rastočih afriških mest, z vsemi protislovji, ki jih to prinaša, od izjemnega bogatstva do globoke revščine. Kako ste se lotili snemanja v tem mestu? Ali ste se želeli izogniti zahodnjaškemu pogledu, ki ga pogosto srečamo v filmih o afriških mestih?
4: It's impossible to have a western gaze or whatever gaze or eastern gaze.
5: Težko govorimo o zahodnjaškem ali kakršnemkoli zunanjem pogledu, saj sem zelo angolski avtor, sem Afričan. Luanda pa je mesto, v katerem sem odraščal, mesto, ki ga ljubim in katerega logiko razumem. Lahko rečem, da skozi leta razvijam svoj lasten filmski jezik, ne maram primerjav, vendar bi ga morda lahko opisali kot obliko magičnega realizma. Moji filmi so zelo duhovni, iščejo možnosti zdravljenja, tako notranjega kot zunanjega. To se odraža v poti likov, pa tudi v tem, da Luanda sama postane nekakšen lik filma. Mesto sem želel prikazati kot nekaj zelo stvarnega, zemeljskega, hkrati pa tudi magičnega. Ta magična razsežnost izhaja iz tem filma. Glavni junak je pesnik z albinizmom, ki prav zaradi svoje drugačnosti in izključenosti v besedah ter umetniškem izrazu išče smisel sveta in samega sebe. Vsakič, ko se izrazi z umetnostjo, sem želel to ujeti na nekoliko magičen način. Film zato uporablja nekakšen hibridni jezik. Hkrati pa sem želel ostati zvest Luandi in Angoli. To je zelo živahen, barvit prostor, naša tradicionalna jed mufete je polna barv, rumene, oranžne, zelene, skoraj kot maurica. Hotel sem ostati zvest temu, kar smo, in na platno prenesti to živost, različnost in pestrost barv, ne da bi se pri tem odrekel lastnemu filmskemu jeziku.
4: I wanted also to reflect this multicolor type of thing while being true to my language at the same time.
3: Vaš film prepleta dokumentarno in igrano formo. Morda bi ga lahko opisali celo kot politični manifest. Bi rekli, da vas bolj zanima upodabljanje resničnosti ali njeno spreminjanje?
4: I usually say that some European art or Western art
5: Pogosto rečem, da si lahko evropska oziroma zahodna umetnost privošči biti dekorativna, če si to želi. V zadnjem času se na filmskih festivalih pogosto zastavlja vprašanje, ali bi morali biti filmi politični ali ne. Zame je to nepomembno vprašanje. Pomembno je, kaj je resnično, glede na boje, ki jih živiš. Spomnim se palestinskega pesnika, ki je nekako dejal, rad bi, da bi si lahko privoščil pisati poezijo, ki ni politična, če bi zunaj namesto bomb poslušal ptičje petje. Mislim, da gre za podobno analogijo. Angola je stara 50 let in tako Afrika kot mi sami se še vedno ukvarjamo z vprašanji, ki lahko odločilno vplivajo na naš obstoj. Pri 50 letih neodvisnosti ostaja veliko izzivov, kako graditi demokracijo, kako zagotoviti dostojanstvo za vse, enakost med spoloma in boljše pogoje vsakdanjega življenja. Voda je v mnogih delih sveta samoumevna človekova pravica, enako velja za elektriko ali možnost, da človek sledi svojim sanjam. Za veliko večino ljudi pri nas to še vedno ni samoumevno, zato si ne morem privoščiti, da o teh stvarih ne bi govoril, ko snemam filme. Sebe vidim kot nekoga, ki dokumentira resničnost in tega lepega boja ne dojemam kot nekaj političnega. Zame je to tako naravno kot dihanje. Najraje imam umetnost, ki nekaj pove, ne v smislu politične stranke, saj smo vendar umetniki. Vprašanje je, kako te misli izraziti, ne da bi z njimi ljudi udaril po glavi kot s kladivom, temveč kako občinstvo povabiti v pripoved in delo narediti čim močnejše. Konec koncev sem najprej pripovedovalec zgodb. Če patos slika postane političen, naj bo tako, vendar namenoma ne ciljam na političnost. To je tudi del dolge tradicije pevcev, pesnikov in umetnikov, ki jih najbolj cenim. Če pomislite na priljubljene temnopolte ameriške umetnike, boste morda najprej pomislili na Michaela Jacksona, tudi sam ga imam rad, vendar spoštovanja, ki ga gojim do njega, ne bi enačil s spoštovanjem, ki ga gojim do Boba Marleya. Bob Marley je ustvarjal glasbo, ki je navdihovala revolucije. Mene bolj zanima, kako v ljudeh odpreti takšna vprašanja, ne zato, da bi jim vsiljeval svojo vizijo sveta, temveč, da bi skupaj ustvarjali svet, v katerem je več svetlobe. As a means for us to create a world
3: that produces more light, you know? Vaši glavni liki prihajajo iz delavskega razreda. Čeprav predstavljajo večino prebivalstva, ostajajo na nek način družbeno marginalizirani. Eden od njih je tudi že omenjeni pesnik z albinizmom, kar v številnih afriških državah pomeni dvojno marginalizacijo. Ponekod ljudem z albinizmom celo pripisujejo nadnaravne oziroma magične lastnosti, kar ima lahko tudi zelo tragične posledice. The thing about the working class is not that my characters are working class, it's a little deeper than this and it's a little
5: difficult for maybe somebody from here to understand. Res je. Kar zadeva delavski razred, ne gre samo za to, da so moji liki delavci. Stvar je nekoliko bolj zapletena in morda jo je od zunaj težko povsem razumeti. Približno 70% delovne sile v Angoli dela na črno. Ko govorimo o formalni zaposlitvi, pokojninskem, zdravstvenem in socialnem zavarovanju, tega teh 70% ljudi nima. Niso zaposleni v podjetjih, temveč si kruh služijo na ulici. Lakirajo nohte, prodajajo sadje ali opravljajo druga priložnostna dela. Večina ljudi preživi z dejavnostmi, ki jih oblast pogosto obravnava kot nelegalne, vendar nimajo druge izbire. To je 70% prebivalstva in prav na te ljudi sem se želel osredotočiti. Vsi trije glavni liki so ujeti v takšne, lahko bi rekli, skoraj suženske delovne razmere in v filmu sem želel pokazati njihov pogled na svet, saj tako živi večina nas. To je bilo moje izhodišče. Kar zadeva albinizem, ta ni osrednja tema filma, sem se je pa želel dotakniti, ker je bilo pomembno, da ima protagonist neko izkušnjo drugačnosti. S poezijo in repom, ki ustvarja, opisuje družbo, v kateri živim tudi sam. Verjamem v magijo poezije, v njeno sposobnost, da med ljudmi vzpostavlja resnično komunikacijo in nam pomaga, da se bolje razumemo. Hkrati pa je ta poetična razsežnost filmu dala tudi bolj izrazito filmsko, skoraj magično noto. Ker je protagonist človek z albinizmom, ima konkreten razlog za pisanje. Družba ga izloča in prav s to izkušnjo izključenosti pridobi avtentičnost, iz katere lahko zraste dober pesnik. V tem smislu gre tudi za pripovedni prijem. Nisem pa želel, da bi se gledalci osredotočili samo na albinizem. Bolj me zanima vprašanje, vprašanje, kako škodljivo je, da ljudi nenehno vzpostavljamo kot druge. V zahodnem svetu opažam zelo močan narativ o diskriminaciji in prizadevanjih za ponovno ovrednotenje črnske identitete. Boj za enake pravice se mi zdi popolnoma upravičen. Hkrati pa si želim, da bi tudi mi, Afričani, razumeli, da smo samo ljudje. Tudi mi imamo predsodke. Čeprav smo bili in smo še vedno deležni diskriminacije zahodnega sveta, moramo biti pripravljeni pogledati tudi vase, saj diskriminiramo tudi drug drugega. Pozorni moramo biti na kolorizem, ne gre samo za odnose med belimi in črnimi ljudmi, temveč tudi za načine, kako znotraj lastnih skupnosti ustvarjamo razlike glede na odtenek polti, svetlejši temnopolti, temnejši temnopolti in seveda tisti z albinizmom, vsi so lahko tarče predsodkov. V Angoli na srečo takšnih pojavov ni toliko, kot denimo v Mozambiku, kjer so bili ljudje z albinizmom pogosto obravnavani kot nekakšni izrodki narave. V številnih primerih so jih ubijali, zapirali ali nad njimi izvajali različne oblike čarovniških praks. Gre za zelo brutalne in nazadnjaške pojave, ki v 21. stoletju nimajo nobenega mesta. Tudi zato se dotikam teh tem. Vsi moramo preverjati lastne predsodke. Afrika ni enotna celota, čeprav smo vsi Afričani, tudi mi med seboj ustvarjamo razlike in drug drugega drugotimo.
4: Not equal, despite we're all Africans, we still do othering between ourselves as well.
3: Opredeljujete se kot panafriški umetnik. Kaj vam pomeni ta oznaka? Sprašujem zato, ker se nekateri ustvarjalci iz afriških držav upirajo oznaki afriški umetnik. Saj je Afrika ogromna celina z izjemno raznovrstnostjo kultur, jezikov in tradicij.
4: No. I strongly disagree with this perspective, respectfully, because as you said, I would like to preface this by saying this is not a
5: Ne, s takšnim pogledom se odločno, a spoštljivo ne strinjam. Tega ne mislim kot napad na kogarkoli, temveč kot iskanje najboljše poti naprej. Seveda razumem, da je Afrika izjemno različna, morda celo najbolj različna celina na svetu, toda prav zaradi te različnosti potrebujemo dodaten napor, če se želimo zgledovati po uspešnih primerih drugod. Če vprašate kogarkoli, ali je Evropa zaradi Evropske unije močnejša ali šibkejša, je odgovor precej jasen. Močnejša je. Tudi številni zagovorniki Brexita danes, glede na duha časa, svojo odločitev obžalujejo in si želijo tesnejšega sodelovanja z Evropo. Obstaja afriški pregovor, če želiš iti hitro, pojdi sam. Če želiš iti daleč, pojdi skupaj. In kaj počnemo mi? Konec koncev verjamem, da je smisel človeštva, in zato imam tako rad film, služiti drug drugemu. Naj navedem primer. Sem Angolec in žal imamo še vedno številne omejitve pri vstopanju v druge afriške države. Nimamo orodij, s katerimi bi te ovire učinkovito odpravljali in to kljub temu, da smo najbogatejša celina na svetu. Afriška unija je pogosto samo papir, privid, ideja. Če bi se Afrika zares povezala, če bi znali sodelovati, ne bi bili tako odvisni od zunanjih sil, ki pogosto ne delujejo v našem interesu. Evropa tudi po koncu kolonializma Afriko pogosto izkorišča pod krinko prijateljstva. Če nismo več neposredno, politično odvisni, smo pogosto gospodarsko. Tudi okvir, znotraj katerega naj bi afriške države dosegle resnično neodvisnost, je pogosto plenilski. Posojila so nepravična, pravila igre pa postavljena tako, da je skoraj nemogoče zmagati. Edina pot naprej, in to je povezano tudi z mojim duhovnim prepričanjem, ki presega samo ljudi, ki danes živijo na tej celini, je sodelovanje. Kaj sploh pomeni izraz globalni jug? Govorimo o približno 5 milijardah ljudi, o večini svetovnega prebivalstva, ki pa je v vsakodnevnih novicah skoraj nevidna. Pomembno je predvsem, kaj je rekel ali ni rekel Donald Trump. Pomembna je vojna med Izraelom in Palestino. To so teme, ki jih zahodni svet spremlja iz dneva v dan. V Kongu pa že leta potekajo grozljiva nasilja in humanitarne katastrofe. Zakaj nimamo povsod kongovskih zastav? Zakaj je Palestina pomembnejša od Konga? Ne zato, ker mi Palestina ne bi bila pomembna, seveda mi je, toda prevladujoči medijski narativi so izrazito neuravnoteženi. Kot rečeno, predstavljamo večino svetovnega prebivalstva in dokler ta celina, ki jo na zemljevidih pogosto prikazujejo manjšo kot v resnici je, ne bo svobodna, tudi svet ne bo zares svoboden. Vsi izhajamo iz Afrike, tudi vi tukaj v Ljubljani genetsko izvirate iz Afrike. Moje duhovno prepričanje kot panafričana je, da svet ne bo poznal miru, dokler Afrika ne bo svobodna. To ni boj samo zato, ker prihajam iz Angole. Globoko verjamem, da se bodo številna vprašanja mednarodnih odnosov začela reševati šele takrat, ko bo Afrika resnično svobodna. Šele tedaj bo mogoče doseči pravo ravnovesje. Zame je to pot k univerzalnemu miru in humanističnemu razumevanju sveta.
3: Afriški filmi do mednarodnega občinstva največkrat pridejo prek evropskih festivalov, ki opravljajo vlogo nekakšnih vratarjev in selektorjev. Kaj to pomeni za afriški film in njegovo emancipacijo?
4: I wouldn't say European festivals only, I would say Western festivals. And it's fairly normal considering that
5: ne bi rekel le evropskih, temveč zahodnih festivalov. In to je povsem razumljivo. Za nas, ki ustvarjamo film v Afriki, za scenariste, režiserje in produkcijske hiše, kot je naša Žerasao 80, je že vsak dokončan film svojevrsten mali čudež. Čudež zato, ker snemanje filma zahteva ogromno finančnih sredstev. Pri nas ni sistemske državne podpore, ni filmskega sklada, ni ministerskih programov, ki bi omogočali razvoj filmske produkcije. Naš največji problem je, da se filmska industrija še ni zares razvila. Zato je za afriške ustvarjalce povsem naravno, da svoje filme predstavljamo prek evropskih oziroma zahodnih festivalov. Ti imajo vzpostavljene mreže, omogočajo dialog, distribucijo, prodajo filmov in stik z razvitimi trgi. Zato sem iskreno hvaležen. Nikakor nisem proti evropskemu filmu. Nevarnost pa nastopi drugje. Mislim, da gre za stranski učinek ameriške kulturne hegemonije. Gre za vprašanje žanrov in kategorij. Filme delimo na vesterne, muzikale, drame, komedije. Film iz Afrike pa pogosto dobi oznako World Cinema. In že ta oznaka je problematična. To je preprosto film. Ne afriški film, ne azijski film, ne latinsko-ameriški film. Film pač. Mislim, da moramo razlikovati med komercialnimi oznakami in umetniškim izrazom, sicer hitro zamenjamo gozd za drevesa in pozabimo, da bi morali vse filme vrednotiti po enakih merilih. Toda na številnih festivalih te še vedno označijo kot World Cinema, svetovni film, kar je v določeni meri oblika drugotenja tvoje umetnosti. Nisi več na isti ravni kot drugi. Posledica tega je, da se zmanjšujeta različnost in kakovost filmov, ki pridejo do občinstva. Narativi, ki jih sistem izbira in promovira, postajajo vse bolj homogeni. Vse je zelo osredinjeno na Hollywood. Film pa je velik del mojega življenja. Gledam filme z vsega sveta in lahko zagotovim, da najbolj zanimive zgodbe danes, še posebej ob vsej poplavi vsebin na pretočnih platformah, ne prihajajo nujno iz Hollywooda. Najdete jih lahko na festivalu v Izoli, na festivalih avtorskega filma in podobnih dogodkih. Tam nastajajo najbolj zanimivi filmski svetovi in mislim, da bi bilo za človeštvo dobro, če bi imelo do njih večji dostop. Seveda, odlični filmi prihajajo tudi iz Združenih držav in Evrope, toda odlični filmi nastajajo povsod. Film je na vse zadnje stroj empatije. Če bi gledali več filmov iz Konga, Angole, Južne Koreje, Indije, Nigerije, Palestine ali Irana in bi jih sprejemali enako odprto kot zahodne filme, bi se po mojem mnenju razrešila vsaj polovica svetovnih težav. Prav s filmom se namreč učimo preseči predsodke, stereotipe in številne druge oblike negativne energije, ki krojijo naš svet. Half of the world's problems I think would be sorted because it's a way to break with prejudice and stereotypes and other bad juju and energies of the world.
1: Z angolskim umetnikom, režiserjem filma Moja Simba Ungom Salvatero, se je pogovarjala Tina Poglajen. Bral je Igor Velše, oddajo je posnel Janez Ahlin.

Lepo pozdravljeni, drage poslušalke, spoštovani poslušalci, dobrodošli v naši stalni sobotni vdajici Jazz Siesta. Pričeli bomo skladbo In a Sentimental Mood Duke Ellingtona v izvedbi enega najbolj iskanih saksofonistov na svetu. To je gospod Ernie Watts, ki je bil več kot 30 letja eden najbolj pomembnih studijskih saksofonistov na zahodni obali Združenih držav Amerike. Sodeloval je tako rekoč z vsemi zvezdami iz sveta džeza in popa, tudi slovitimi Rolling Stonesi. Ernie Watts in skladba In a Sentimental Mood.

in sentimental mood v sentimentalnem razpoloženju in saksofonist Ernie Watts, z njim pa še bobnar Jimmy Cobb, basist George Mraz in pianist Mulgrew Miller. Vokalno zasedbo Royal Bobsters sestavljajo Amy London, Darmon Meader, Dylan Premook in Holy Ross. Poslušajmo jih v skladbi Invitation.

Royal Bobsters v skladbi Invitation, eden najpomembnejših saksofonistov v zgodovini džeza je Sonny Stitt. Slišali ga bomo v kombinaciji z Donom Pattersonom, ki igra na Hammond orgle, vse skupaj v skladbi Milesa Davisa Tune Up. Sonny Stitt in Don Patterson.

Don Peterson in Sonny Stitt. Leta 1949 sta pianist in komponist Ralph Burns in vodja orkestra in klarinetist Woody Herman napisala skladbo Early Autumn, zgodnja jesen. V njej se je takrat v 8 taktih sola proslavil tenor saksofonist Stan Getz. Mi bomo skladbo Early Autumn slišali v izvedbi vokalne skupine New York Voices.

Early Autumn, zgodnja jesen, skladba iz leta 1949, v originalni izvedbi orkestra Woodyja Hermana, ki je bil eden najpomembnejših velikih džezovskih orkestrov v zgodovini džeza. To velja pa tudi za orkester Counta Basieja, ki ga je vodil pianist, pa tudi dirigent in komponist Count Basie. V izvedbi tega orkestra pa eden njihovih največjih hitov, skladba Little Darling, ki jo je napisal Neil Hefti, hišni aranžer orkestra Counta Basieja. S tem pa se bova v oddajici Jazz Siesta od vas poslovila tonski mojster Damjan Rostan in urednik za jazz Hugo Šekoranja. Hvala za pozornost in lep konec tedna še naprej.

0: Slovenija in oddaja Dogodki in odmevi. Ura je 15:30.
1: Lepo pozdravljeni. Agencija za okolje je včeraj sredi novega vročinskega vala izmerila julijske temperaturne rekorde na kar 28 merilnih postajah po državi. Najbolj vroče je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, in sicer 40 stopinj, to je le 80 manj od slovenskega rekorda. Vroče ostaje tudi na cestah, ki danes polnijo kolone pločevine, tudi zaradi začetka počitnic v več nemških deželah je promet zgoščen, predvsem od Avstrije proti Hrvaški. V oddaji boste slišali tudi.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar laže poškodovana v včerajšnji prometni nesreči v predoru Kastelec. Iz španske eksklave Ceuta se je v Maroko vrnila večina od 60 tisoč migrantov. Odbojkarji po porazu proti Poljski v Ligi narodov četrtič v boj za bronasto odličje. Tudi prihodnje dni bo sončno in zelo vroče.
1: Z vami sva Eva Longika Marušič in Lučka Majcenovič. Po državi so bili, kot je bilo pričakovati, doseženi julijski temperaturni rekordi. Vremenoslovci so jih včeraj izmerili na 28 merilnih postajah Agencije za okolje, na 15 so bili izmerjeni absolutni rekordi. Najtopleje je bilo v Dolenjah pri Ajdovščini, kjer so izmerili 40 stopinj Celzija. Tudi prvi avgustovski dnevi bodo zelo vroči, saj se bo tretji letošnji vročinski val predvidoma nadaljeval do petka. Prvi avgustovski konec tedna pa zaznamujejo tudi zastoji na najbolj obremenjenih avtocestnih odsekih. Ker vročina in dolgotrajna vožnja povečujeta tveganje za prometne nesreče, pristojni voznike pozivajo, naj se na pot odpravijo spočiti, vzamajo s seboj dovolj vode in v zastojih dosledno ustvarjajo reševalni pas. Nekaj priporočil je zbrala Nataša Mulec.
3: Pristojni tudi tokrat opozarjajo, da se je na pot treba odpraviti dobro pripravljen, voznikom svetujejo, naj pot načrtujejo vnaprej, poskrbijo za počitek, med potjo pa ohranijo potrpežljivost in strpnost do drugih udeležencev v prometu. Vodja službe za upravljanje prometa na Darsu, Zvonko Zavašnik, poudarja.
4: Sicer je ta beseda strpnost glede na zastoje seveda težko obvladljiva, ampak kljub temu neko živčnost, neka panika, ki se povzroča z strani nekaterih voznikov, seveda nikomu ne koristi.
3: V vročih dneh je pomembno tudi, da imajo vozniki in potniki pri sebi dovolj vode. Na nekaterih počivališčih jo danes delijo Darsovi delavci in ob tem sporočajo, da lahko že nekaj dodatne priprave pomembno prispeva k varnejši poti.
4: V bistvu nikoli ne vemo, kdaj bo nastopila situacija, ko bomo obtičali v gneči, v zastoju, in glede na zunanje temperature v tem primeru bo seveda zadostna količina vode v avtu zelo dobrodošla.
3: Prav tako na Darsu znova opozarjajo na pomen reševalnega pasu.
4: Vsak se naj postavi v kožo tistega, ki pomoč potrebuje.
3: Da imejmo v zastojih pred očmi tudi motoriste, pa poudarja avtomobilski novinar Jure Gregorčič. Motoristi v kolonah, zaščitne opreme in čelade ne smejo odložiti.
5: Vse, kar lahko narediš, si rahlo odpre.

0: Veš, jakno. Jaz skle bi res apeliral na vse voznike, da v takem zastoju, ki se kolona premika, seveda, če motorist prosi za prostor, da se lahko z neko primerno hitrostjo pelje med dvema pasovama, da mu to omogočijo, ker dejansko lahko pride pri motoristu še prej oziroma bistveno hitreje do toplotne obremenitve in tudi do nevarnih stanj.
1: Na slovenskih cestah pa morajo biti zaradi nove prometne ureditve od danes pozorni tudi vozniki tovornih vozil, in sicer na avtocesti med Šentiljem in Koprom ter na Vipavski hitri cesti. Prepoved prehitevanja za tovorna vozila namreč po novem velja vsak dan med 5. in 20. uro.
2: Predsednica republike Nataša Pirc-Musar je bila včeraj udeležena v prometni nesreči na primorski avtocesti v predoru Kastelec. Kot so sporočili, iz njenega urada je utrpela lažje telesne poškodbe, zato so jo po nesreči prepeljali v izelsko bolnišnico, danes pa naj bi jo odpustili v domačo oskrbo. Kot navajajo policisti, sta bili v nesreči se udeleženi službeni vozili policije, ki sta vozili v koloni spremstva. Še en človek se je huje poškodoval.
3: Gasilci nadaljujejo gašenje obsežnega požara na plani na Bovškem, ki se po noči ni bistveno razširil in je pod nadzorom. Na terenu je več kot 100 gasilcev iz Severne Primorske in Gorenjske, na pomoč so jim prišli dve letali Air Tractor in vojaški helikopter. Več Katja Munih.
4: Požar, ki se je razplamtel v četrtek zvečer, po zadnjih podatkih uprave za zaščito in reševanje obsega približno 13 hektarjev. Dejan Logar iz Gasilske zveze Bovec.
5: Požar je pod nadzorom v približnem istem obsegu kot včeraj zvečer, se pa še vedno pojavljajo posamezne zavišča, zato še vedno poteka intenzivno gašenje požara, tako z gasilci na terenu, kot tudi z dvema Air Tractorja ter vojaškim helikopterjem.
4: Logar dodaja, da požar danes zagotovo še ne bo pogašen, tako da se bodo aktivnosti nadaljevale tudi jutri in v naslednjih dneh. Iz zraka pomagajo dve letali in helikopter, zato gasilci v zvezi s tem opozarjajo.
5: Zaradi preletov Air Tractorjev in helikopterja pozivamo vse padalce in pa pilote dronov naj se območju ne približujejo.
4: Zaradi gašenja je zaprta cesta Strmec-Mangart, pristojni pa voznike pozivajo, naj se na to območje ne odpravljajo.
3: Največji gozdni požar v Franciji po letu 1949, ki je pred tednom dni izbruhnil v departmaju Gironde, je pod nadzorom in se ne širi več, je danes sporočil francoski notranji minister Laurent Nunez. So pa močni vetrovi na jugu države med mestoma Marseille in Cannes razširili ognjene zublje na več kot 1000 hektarjih. Evakuirali so približno 2500 ljudi. Avgust bo tako precej težaven, ocenjuje Nunez.
6: Še vedno smo v zapletenem položaju. Kljub zvišanju vlažnosti v nekaterih delih države imamo še vedno visoke temperature in suho rastlinje. Visoko tveganje zato ostaja. Razmere se slabšajo v celotni sredozemski regiji in delih zahoda. Dodatna pozornost je potrebna zlasti v departmaju Var ob Azurni obali in na jugu Korzike. Razmere na 1. avgustovski dan tako kažejo, da bo preostanek meseca neizogibno zapleten, na kar se pripravljamo.
7: Sera forcément extrêmement compliqué, c'est ce à quoi nous nous préparons évidemment.
3: V Španiji so medtem ukrotili požara blizu Madrida in Avile, so pa včeraj izbruhnila nova žarišča v provincah León, Castellón in Tarragona. Grčija medtem ostaja v najvišji pripravljenosti zaradi požarov, ki se ob močnem vetru širijo v več delih države. Oblasti so za širšo regijo Aten razglasile najvišjo stopnjo požarne ogroženosti, saj se požar nekaj 10 kilometrov od prestolnice širi na več kilometrov širokem območju. Več gozdnih požarov je tudi na Peloponezu. Voditelji 22 držav članic Evropske unije, med njimi tudi slovenski premier Janez Janša, so v pismu v Bruslju izrazili hudo zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije in pozvali k takojšnjemu in usklajenemu odzivu, je danes objavil Urad vlade za komuniciranje. Ob tem zahtevajo sklic izrednega zasedanja notranjih ministrov. Razmere v Ceuti so se sicer nekoliko umirile, po navedbah španskih oblasti se je več 10 000 migrantov, ki so tja prispeli v četrtek, včeraj že prostovoljno vrnilo v Maroko. Je pa Španija v morje pred obalo Ceute danes namestila ovire. Špela Novak.
8: V špansko eksklavo Seuto na severnoafriški obali je v samo enem dnevu prispelo, večinoma priplavalo, od 50 do 60 tisoč migrantov, kar je na območju s 85 tisoč prebivalci hitro povzročilo krizo. Na pot so se migranti odpravili, potem ko se je po družbenih omrežjih razširila vest, da naj bi špansko vrhovno sodišče presodilo, da migrantov, ki na špansko ozemlje prispejo po morju, oblasti ne smejo zavrniti. Kar pa je, kot je opozorilo špansko zunanje ministrstvo, neresnična in zavajajoča novica. Španija je nemudoma reagirala in na območje napotila oborožene sile. Včeraj zvečer so oblasti sporočile, da se je 48 tisoč migrantov že prostovoljno vrnilo v Maroko. Tako pa iz Sevte poroča Carmen Švegal.
9: Španske oblasti so jih nekako včeraj skušali prisiliti, da bi se sami vrnili v Maroko, tako da so zaprle vse trgovine, niso mogli do hrane, do vode, razmere so bile težke, vročina. Tako da dejansko so se nekaj kateri Maročani odločili, da se bodo vrnili domov, ker imajo tam družine. Drugače pa je recimo s podsaharskimi migranti, ki ustrajajo, da jih v Maroku nič več ne čaka in bodo ostali na Sevti.
8: Več evropskih držav je zaradi dogajanja izrazilo resno zaskrbljenost zaradi množičnih nezakonitih prehodov zunanje meje Evropske unije. Španski premier Pedro Sanchez po drugi strani obsoja sebičnost nekaterih članic, ki so pozvale k izključitvi Španije iz šengenskega območja, kot je storila Italija. Po drugi strani pa analitiki opozarjajo na sporno vedenje Maroka, ki ob dogajanju v Sevti ni reagiral in kar med evropskimi voditelji za zdaj ni vzbudilo večje pozornosti. Španija sicer zatrjuje, da so za krizo odgovorne kriminalne tolpe in da je dvostransko sodelovanje med državama korektno.
2: V Ukrajini je zmanjkalo prestreznih raket za sisteme zračne obrambe Patriot, potem ko je Rusija ponoči izvedla nov obsežen napad, je sporočil ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski. Ukrajinske sile so ob nočnih napadih, v katerih je bilo v Kijevu ubitih 9 ljudi, sestrelile le eno rusko balistično raketo izmed 35, ob tem pa je bilo izstreljenih še 185 dronov. Ameriški predsednik Donald Trump je o podelitvi licence za izdelovanje raket za sisteme Patriot včeraj dejal, da morajo biti Združene države Amerike glede tega previdne, čeprav naj bi jo Zelenskemu že obljubil.
10: Dogodki in odmevi.
3: Vlada je ta teden objavila nov razrez izdatkov po ministrstvih za letos in za prihodnji dve leti ter namenila izdatna dodatna sredstva obrambnemu resorju. Izdatki se bolj ali manj povečujejo vsem ministrstvom, pa tudi proračunu celoti in sicer letos in prihodnje leto na 18,4 milijarde, pozneje pa na več kot 19 milijard. Medtem ko v politiki tečejo burne razprave o proračunski luknji in javnofinančnem primankljaju, pa finančni trgi ne kažejo zaskrbljenosti. O politiki zadolževanja in zmanjševanja dolga države, ki jo je vlada začrtala v proračunskem memorandumu, se je s finančnim strokovnjakom pogovarjala Erika Štular.
11: Slovenija se je za financiranje proračuna in refinanciranje dolga do konca junija zadolžila za 4 milijarde evrov, od tega je 3,7 milijarde dolgoročnega dolga, s povprečno obrestno mero 3% in povprečno ročnostjo 8,3 leta. To je v skladu z načrti, pojasnjuje finančni strokovnjak z modre zavarovalnice Primož Cencelj.
12: Glede na pozicijo Slovenije na kapitalskih trgih je zelo dobra in Slovenija brez problema po tržnih obrestnih merah lahko pride do denarja.
11: Vlada v memorandumu tudi za prihodnji dve leti izpostavlja okrepitev ali vsaj ohranitev doseženih ugodnih bonitetnih ocen države, razpršitev zadolževanja po različnih tipih investitorjev, geografskih območjih in finančnih instrumentih ter ukrepe za krepitev likvidnosti. V prihodnjih dveh letih bo zapadlo 16% dolga države, v prihodnjih šestih letih pa več kot polovico, a kot pravi Primož Cencelj, pri tem ne bo velikih skokov.
12: Na letni ravni zapade dobrih 3 milijarde plus minus, kar je v bistvu za naslednjih 10 let kar zelo uravnano zapadanje.
11: Ne glede na domače polemike glede proračunskega primankljaja je za finančne trge ključna napoved, da bo ministrstvo načrtovalo zniževanje dolga sektorja država glede na BDP skladno z novimi pravili Evropske unije oziroma srednjeročnim fiskalnim načrtom, torej najmanj za polovico odstotne točke na leto.
12: Če bodo makroekonomske kazalci ostali taki, kot pričakujemo, vidim dosti tako enostavno plovbo po tem morju. Če bi se pa znali kaj zakomplicirati, bodo pa rezi ali pa bodo se verjetno mogle pa kakšne teže odločitve sprejemati.
11: Pri zniževanju dolga ministrstvo računa tudi na gospodarsko rast in na koriščenje likvidnostnih rezerv proračuna.
3: Zgradba novega ljubljanskega zapora v Dobrunjah je še vedno skoraj prazna. Trenutno je na odprtem oddelku 20 ljudi, zaprti pa se še ne uporablja. Vodstvo uprave za izvrševanje kazenskih sankcij zagotavlja, da je protokol selitve pripravljen, določen je tudi datum, ki pa ga iz varnostnih razlogov ne smejo povedati. Medtem izvajalci odpravljajo pomankljivosti, ki so se pokazale po začetku uporabe zgradbe v Dobrunjah. Jolanda Lebar.
10: Novi zapor v Dobrunjah lahko sprejme do 388 oseb. Zdaj je še skoraj prazen. Zakaj? Direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Denis Perše.
13: Gre za zelo kompleksno stavbo, ki je varnostno tako sofisticirana, da je potrebno kar nekaj priprav, da se, bom rekel, ne nazadnje uselimo. Še bolje pa pomembno to, da mi pripravimo zaposlene na delovne pogoje.
10: Delo v novem zaporu v Dobrunjah bo namreč bistveno drugačno, kot je ta trenutek na Povšetovi. V javnosti so se že pojavile informacije, da se soočajo tudi s številnimi napakami, da naj bi puščala streha, odpadali umivalniki v sobah. Perše pravi, streha ne pušča, odpadel je en umivalnik. Kaj pa napaka pri delu varnostnih kamer? Šlo je za proizvodno napako, ki ni vplivala na delovanje sistema, zagotavlja Perše.
13: Dobavitelj je zaradi specifike objekta, kjer je varnost na prvem mestu v okviru reklamacijskega postopka odobril preventivno zamenjavo vseh kamer.
10: Stroške zamenjave bo kriv izvajalec, pravi Perše. In kdaj bo selitev tudi zaprtega oddelka?
13: Protokol je narejen, imamo tudi datum selitve, katerega pa ne morem dajati podatka.
10: Sicer pa se zaporski sistem še naprej sooča s kadrovsko stisko. Potrebovali bi 150 pravosodnih policistov, samo v Ljubljani vsaj 30.
3: Kranjski policisti so bili dopoldne obveščeni o dogodku na območju Jeprce. Na kraj so napotili več policijskih patrulj, ki so tam našle parkirano vozilo, ob njem pa moško in žensko truplo. Vodja operativno-komunikacijskega centra na kranjski policijski upravi Boštjan Repinc.
14: V prvih ugotovitvah kaže, da sta osebi umrli strelnim orožjem, ter da v dogodku ni bila udeležena tretja oseba, tako da nevarnosti za okolico in okoliške prebivalce ni.
3: Motiv za dejanje kriminalisti še preiskujejo. V Trstu se je včeraj končal 10. simpozij Mednarodnega združenja za lišaje. Udeležilo se ga je več kot 350 strokovnjakov z vsega sveta. Za raziskovalce so ti pokazatelji čistosti zraka tudi izreden primer preučevanja mehanizmov simbioze, evolucijskega prilagajanja okolju in spremljanja podnebnih sprememb. Špela Lenardič.
15: Organizem, ki nastane kot simbioza med glivo in algo, poseljuje celo najbolj ekstremna okolja, kot so puščave, visokogorja in arktično območje. Raziskovalce zanima, kako se uspešen model sobivanja odziva na podnebne spremembe. François Luzzoni, predsednik Mednarodnega združenja za lišaje. V drugačnem okolju se lahko simbioza spremeni. Ista gliva se lahko poveže z drugo algo in prav to je način, s katerim bi se lišaji lahko prilagodili podnebnim spremembam. Lišaje bi lahko v bodoče predstavljali tudi trajnostni način izoliranja naših domov. V sklopu evropskega projekta, pri katerem sodelujeta tudi Primorska in Ljubljanska univerza, so v laboratorijih preizkusili že več kot 1000 kombinacij, pravi profesorica biotehniške fakultete Nina Gunde-Cimerman.
16: Te probiotične združbe bi te fasade hladile, če bi se razrasle na njih, potem proizvajale bi kisik, obenem bi se tudi samo obnavljale.
15: Strokovnjaki so doslej na svetu našteli več kot 20 tisoč lišajev. Njihovo izginjanje kaže na onesnaženost zraka, dvig temperatur in pomankanje padavin. Neraziskanih področij v lihenologiji, vedi o lišajih je še veliko. V prvi vrsti pa nas opominjajo, da se uspeh skriva v združevanju moči.
3: Ponovimo, da je več kot 100 gasilcem s pomočjo iz zraka uspelo omejiti požar na strmem in težko dostopnem pobočju Planje na Bovškem. Ogenj je zajel skupno 13 hektarjev, po navedbah gasilcev pa se še vedno pojavljajo posamezna žarišča. Predsednica republike Nataša Pirc-Musar naj bi danes odšla iz izolske bolnišnice v domačo oskrbo, potem ko se je včeraj lažje poškodovala v prometni nesreči v predoru Kastelec na primorski avtocesti. V nesreči sta bili udeleženi službeni vozili policije iz njenega spremstva. Sledi šport, v njem bosta v ospredju zmaga Jime Klinec na uvodu poletne velike nagrade v smučarskih skokih in poraz slovenskih odbojkarjev v polfinalu Lige narodov. Z vami bo Boštjan Janežič. Hvala za pozornost in nasvidenje.
17: Gianni Infantino, predsednik Svetovne nogometne zveze FIFA, si je premislil in med drugim dejal, predlog je povzročil delitve, zato ga ne bomo več nadaljevali. Načrt FIFA za prodajo petine svojega poslovnega imperija zunanjim vlagateljem je propadel potem, ko so se predlogu uprli nogometni funkcionarji po vsem svetu, najbolj pri UEFI, zaradi česar je nastal razkol tudi med vodilnimi delavci FIFA. Videti je, da je Aleksander Čeferin s takojšnjim ukrepanjem UEFE že drugič uspel, da bi nogomet kolikor toliko ostal v rokah športa. Evropska zveza je izpostavila, da sedanje vodstvo FIFA ni izgubilo le zaupanja UEFE, temveč tudi mnogih drugih članov nogometne družine. Slovenski odbojkari so v polfinalu Lige narodov v kitajskem Ningboju s 3-0 izgubili s Poljaki. Nizi so se končali na 16, 19 in 17. Podrobneje Anja Hlača-Ferjančič.
18: Branilci naslova Poljaki so povsem zasenčili slovenske odbojkarje. Nekaj upanja so si Slovenci priigrali pri izenačenju na 14 v prvem nizu, nato pa je na sceno stopil Wilfredo Leon, ki je na koncu zbral kar 16 točk, od tega 6 asov. To je 3 več kot celotna slovenska reprezentanca, ki je bila neprepoznavna tudi v napadu. Akcija je brez težav zaključeval le bloker Alen Pajank, ki je bil z 11 točkami najboljši posameznik blede slovenske vrste. Selektor Fabio Soli je po porazu pohvalil tekmece in spomnil, da slovenski izziv še ni zaključen.
19: Pokazali so nam raven, ki jo trenutno ne premoremo. Da bi bili konkurenčni na tej ravni, potrebujemo nekaj drugega. Moramo zrasti kot moštvo, moramo tvegati in narediti korak naprej od naše najboljše odbojke.
18: Soljevi izbranci bodo jutri igrali za prvo kolajno v Ligi narodov, doslej je Slovenija to prestižno tekmovanje kar 3-krat končala na 4. mestu.
17: Jutrišnji tekmeci Slovencev bodo ali Japonci ali Američani, v drugem polfinalu je po 2-2 zlati niz. V Visli na Poljskem se je začela poletna velika nagrada v smučarskih skokih. Tekmo skakavk je s prednostjo več kot 16 točk dobila Ema Klinec, kar je za njo prva zmaga po 2 letih. Četrta je bila Nika Vodan, 8. Maja Kovačič. Ema Klinec je po zmagi povedala.
20: Za mano je zelo lepa tekma. Že od nekdaj sem si želela tudi tukaj stati na stopničkah, tako da je to me letos uspelo. Zdaj se veselim jutrišnje tekme pa vsega, kar je še pred nami.
17: Do točke prišlo vseh 6 Slovenk. Popoldne bo še uvodna tekma skakavcev. Na 3-dnevnem kolesarskem festivalu Tadeja Pogačarja v Komendi je po sinočni kriterijski dirki današnji dan namenjen družinskim preizkušnjam. Enodnevna dirka svetovne serije je v San Sebastianu. Na njej bi moral nastopiti tudi Primož Roglič, a okreva potem, ko ga je pred dnevi zbil avto. Na baskovski dirki tekmujeta Gal Glivar in Jakob Omerzel, ki je kapetan Bahrajna Victoriusa. 9-dnevni ženski Tour de France pa se je danes začel v Lozani. Edina Slovenka je Urška Žigart. Skifista Filip Matej Pfeiffer in Nina Kostanšek sta na evropskem prvenstvu v veslanju v Varezeju opravila polfinalna nastopa. Oba bosta jutri za končno uvrstitev veslala v finalu B. Dvojec, Isak Žvegel in Jakob Brgles, pa sta bila v finalu B najhitrejša ter osvojila končno 7. mesto. Na severozahodu Anglije se s 3. tekmovalnim dnem nadaljuje odprto prvenstvo Velike Britanije za golfistke. Prvič je na zadnjem turnirju Velike peterice v sezoni med finalistkami tudi slovenska predstavnica. Za ta mejnik je poskrbela Pia Babnik. Več Marko Polak.
19: Pija Babnik je današnji nastop že sklenila in sicer z najboljšo predstavo v treh dneh. Že na prvih devetih igriščih je dosegla dva birdija in v nadaljevanju dodala še dva. Vrhunski izid, s katerim bi pridobila več kot 30 mest, pa je zapravila s trojnim bogijem na predzadnjem igralnem polju in dan sklenila s parom igrišča.
0: 17 luken sem igrala res odlično igro, pol pa na 17. luknji se je mečken vse ponesrečil skupaj, ampak ja, važno, da je igra dobra.
19: Precej več drame in živčne vojne je bilo včeraj, ko je morala 22-letnica potrditi zgodovinsko napredovanje in ujeti rez. Zalomilo se je že na prvem igralnem polju, ko je porabila udarec več od predvidenih, ter podobno še na štirih drugih poljih. Potrditev je uspela na predzadnjem, 17. igralnem polju, na katerem je dosegla ključnega birdija. Osrednja favoritinja za zmago ostaja Južna Korejka Heran Ryu, ki je v izjemni formi. Vodilna po dveh dneh v letošnji sezoni lovi tretjo zaporedno zmago na turnirjih Major, kar je doslej uspelo le štirim golfistkam.
17: In še v tretjem krogu prve slovenske nogometne lige bosta danes dva derbija. Prekmurski se bo v Lendavi ob gostovanju Mure začel ob 18. Štajerski pa v Celju, tekmec bo Maribor ob 20:15.
2: Poslušali ste oddajo Dogodki in odmevi. Urednik Niko Robaus, voditeljica Lučka Majcenovič, napovedovalka Eva Longika Marušič, tonski mojster Žiga Žižak.
21: Informativne oddaje Radia Slovenija tudi v aplikaciji Radio Player. Vreme.
22: Napoved in obeti za Slovenijo. Čez dan bo večinoma sončno, občasno bo lahko nekaj zmerne oblačnosti. Pozno popoldne in zvečer bo v hribovitem svetu lahko nastala kakšna ploha ali nevihta. V notranjosti bo pihal veter vzhodnih, na Primorskem pa zahodnih smeri. Najvišje dnevne temperature bodo od 31 do 37, na Goriškem in v Vipavski dolini do 38 stopinj. Po noči bo zapihal severovzhodni veter, na Primorskem večinoma šibka burja. Jutri bo pretežno jasno, na Primorskem bo po večini pihala šibka burja, v notranjosti veter vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 16 do 21, ob burji na Primorskem okoli 25, najvišje dnevne od 31 do 36, na Primorskem do 38 stopinj. V ponedeljek in torek bo večinoma jasno in zelo vroče. V torek bo ponekod zapihal jugozahodnik. Opozorilo. Čez dan bo po nižinah velika toplotna obremenitev, ki bo največja na Primorskem in v osrednjih krajih. V delu Primorske je razglašena zelo velika, drugje po državi pa velika požarna ogroženost naravnega okolja. Vremenska slika. Nad južno polovico Evrope vztraja območje visokega zračnega tlaka. Severne Alpe je od severa dosegla oslabljena hladna fronta. Nad našimi kraji se zadržuje zelo topel in razmeroma suh zrak. Napoved za sosednje pokrajine. Čez dan bo sončno z občasno povečano oblačnostjo v krajih zahodno in severno od nas. Popoldne bodo v Alpah nastajale krajevne plohe in nevihte. Jutri bo pretežno jasno in vroče, ob severnem Jadranu bo prehodno zapihala burja. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana pretežno jasno 37 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana delno oblačno 35. Slovenjgradec pretežno jasno 33, letališče Edvarda Rusjana Maribor pretežno jasno 36, Murska Sobota jasno 36. Novo mesto pretežno jasno 36, letališče Cerklje ob Krki pretežno jasno 37, piha vzhodnik 17 km/h, Listca jasno 32, Postojna jasno 35, piha zahodnik 13 km/h. Letališče Portorož pretežno jasno 35, piha severozahodnik 13 km/h. Bilje pri Novi Gorici jasno 38, piha jugozahodnik 11 km/h, Rateče 31. Letališče Lesce 33, piha vzhodnik 11 km/h, Rudno Polje 28, Krvavec 24. Jezersko 30, Rogla 25, Ravne na Koroškem 30, Velenje 34, Celje 36, Hrastnik 35, Krajinski park Goričko in Maribor 34, v Mariboru piha jugovzhodnik 12 km/h. Ptuj in Krško 36, v Krškem piha vzhodnik 11 km/h. Ilirska Bistrica in Črnomelj 37, v Črnomlju piha severovzhodnik 12 km na uro, Kočev je 32, Koper 31, piha zahodnik 15 km na uro, Dolenje pri Ajdovščini 38, Vogel 25 in Kredarica zmerno oblačno 15, piha jugovzhodnik sunki do 40 km na uro. Podatki o prometu. Na primorski avtocesti so umaknili pokvarjeno vozilo pred Postojno v smeri proti Kopru, ostaja zamuda do 15 minut. Na štajerski avtocesti je pred počivališčem Zima oviran promet proti Mariboru zaradi predmetov na prehitevalnem pasu. Cesta Strmec-Mangart je zaradi gašenja požara zaprta. Vozniki naj se ne odpravljajo na to območje. Cesta Gračišče-Brezovica je pri Gradinu zaprta zaradi požara na hrvaški strani. Zaprt je tudi mejni prehod Brezovica pri Gradinu. Zastoji so na ljubljanski zahodni obvoznici, na razcepu Kozarje in na ljubljanski južni obvoznici od Viča proti Brezovici. Na primorski avtocesti je upočasnjen promet z občasnimi zastoji na posameznih odsekih od Postojne proti Ljubljani. Potovalni čas se podaljša za 1 uro. Zastoj proti Sloveniji pred predorom Karavanke je dolg približno 5 km, proti Avstriji pa 4. Zaprtjo voz Jesenice zahod proti Avstriji. Na Podravski avtocesti je med Podlehnikom in Gruškovjem 3-kilometrski zastoj proti Hrvaški. Zastoj je tudi na Štajerski avtocesti in sicer pred Slovenskimi Konjicami proti Mariboru, potovalni čas se podaljša za 15 minut. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Pletovarje. Gost promet z zastoji je tudi na cestah Izola-Jagodje, Logatec-Vrhnika, Šmarje-Dragonja, Rakovš-Kocjan-Postojna in Kalce-Logatec. Danes od 8 do 13 velja omejitev prometa tovornih vozil, katerih največja dovoljena masa presega 7,5 ton, na primorskih cestah pa od 6 do 16. To so bila poročila. To je bil promet. Ura je 16.
1: Na valovih zgodb.
4: Tretji program Radia Slovenija.
1: Program Ars.
22: Spoštovani poslušalci tretjega programa Radia Slovenija, programa Ars, še hitro vabilo k našemu popoldanskemu sporedu. Najprej bo na vrsti oddaja o baletni glasbi, ob 17. pa potovanje po Loari. V Francijo bomo šli z odlomki iz del Marcela Prusta in številno bogato glasbo Cezarja Franka, Renalda Ana, Gabriela Foreja, Camilla Saint-Saensa in tudi Roberta Schumana. Ob 18. bo na vrsti izbrana proza, v kateri boste lahko slišali 3 zgodbe iz Cankarjeve zadnje kratkoprozne zbirke Podobe iz san. Ob 18.30 bo sledila glasba v Arsovem sobotnem večeru. Ob 19.30 pa lahko prisluhnete žlahtnim glasovom slovenskih igralcev, tokratni žlahtni glas bo Slavko Jan. Po igri bo ob 20. na vrsti sobotni operni večer. Poslušali bomo tokrat Džokondo iz Barcelone, Amilkareja Ponkielja. Po tej v literarnem nokturnu lahko slišite poezijo Srečka Kosovela in po nekaj slovenske glasbe od pol polnoči do polnoči, o polnoči za sklep sporeda še Zdravljica. Poslušajte nas.

Oddajo o baletni glasbi bomo začeli z glasbo iz baletne pantomime Semiramida Kristofa Vilibalda Gluka. Ansambl Tafelmusik bo vodil Bruno Weil.

To je bila glasba baletne pantomime Semiramida Kristofa Vilibalda Gluka. Ansambl Tafelmusik je vodil Bruno Weil. Zdaj pa odlomki Suite številka 1 in številka 2 Romeo in Julija, opus 64 Sergeja Prokofjeva. Stavki so Montegi in Capuleti, Julija kot otrok, Maske, Romeo in Julija, Tibaltova smrt ter Romeo na Julijinem grobu. Orkester Njujorške filharmonije bo vodil Kurt Mazur.

V izvedbi orkestra Njujorške filharmonije pod taktirko Kurta Mazurja smo slišali odlomke iz suit številka 1 in številka 2 Romeo in Julija, opus 64 Sergeja Prokofjeva.

Pred nami je peta poletna ponovitev oddaje iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere. Na začetku tokratne oddaje se bomo najprej poslovili od Orleana in tamkajšnje mogočne katedrale z velikim motetom Françoisa Girousta. Potem se odpravimo v Châteaudun, rojstno mesto pomembnega francoskega glasbenika Pierra Gedrona, ki je deloval na prelomu iz 16. v 17. stoletje, od tam pa še v Illiers-Cambrai, kraj, ki ga je v svojem otroštvu ob velikonočnih počitnicah redno obiskoval Marcel Proust. Prav temu velikemu pisatelju, esejistu in avtorju romanesknega cikla Iskanje izgubljenega časa namenjamo večino oddaje, slišali boste tudi nekaj odlomkov iz omenjenega cikla. Oddajo, skozi katero nas vodita Mateja Perpar in Ivan Lotrič, bogati še glasba Cezarja Franka, Renalda Hana, Gabriela Foreja, Camilla Saint-Saensa in Roberta Schumana.

Preden zapustimo Orlean, vstopimo še v katedralo. Komorni zbor iz Namerja in ansambel za Gremon, ki jo vodi Jean-Claude Malgoire, izvajata veliki motet Françoisa Girousta. Zložen je bil leta 1769 in je ena od skladb, ki jih je ta skladatelj napisal posebej za bogoslužje v katedrali, kjer je bil dolgo vodja kapele. Girouste je imel vodilno vlogo v umetniškem življenju mesta, bil je tudi vodja orkestra in organizator kulturnih dogodkov. Skoraj 30 let je deloval v Orleanu, nato se je na zahtevo Marije Antoanete preselil v Versailles in leta 1780 napredoval v glasbenega superintendenta Ludvika XVI. To funkcijo je obdržal do propada monarhije. Pod novim režimom se je hitro in zelo spretno ponovno spravil v obtok. Nič več ni skladal nabožne glasbe, temveč samo še skladbe navdihnjene z revolucionarnimi in republikanskimi ideali. Motet Benedic Anima Mea, Sit Gloria Domini, spada torej v skupino skladb, ki jih je napisal, ko je služboval v Orleanski katedrali. Poslušajmo.

0: Spet se odpravimo na pot, tokrat proti Chateau Denu. Mesto obvladuje trdnjava, ki je nekoč pripadala buaškim grofom, nato pa Žanu Dinuaju, zvestemu bojnemu tovarišu Ivane Orleanske in glavni priči na oprostitvenem procesu, ki so ga priredili po podli inkvizicijski obsodbi. Med malimi trgi in uličicami starega mesteca ob vznožju mogočnega gradu morda še stoji hiša, v kateri se je rodil Pierre Gedron. Vemo le, da je ugledal luč sveta okoli leta 1565 v Chateau Denu. Podatki o prvem obdobju njegovega življenja so zelo skopi, veliko več pa vemo o tem, kako se mu je godilo po letu 1600, ko je bil imenovan za skladatelja kraljeve dvorne kapele, torej za generalnega superintendanta za glasbo. V tej službi je v umetniškem življenju dvora v obdobju prehoda med renesanso in barokom igral izjemno pomembno vlogo.
1: Njegovo ime je povezano predvsem z oblikama, ki bosta skoraj 100 let obvladovali francosko glasbo, balet in l'air de cour. V njegovih skladbah odseva velika madrigalistična umetnost njegovih vrstnikov onkraj Alp, hkrati pa je, kot poudarja Vincent de Mestre, vodja ansambla Le Poème Harmonique, ohranil izraznost ljudske glasbe.
0: 16. stoletje poje. Na ulicah in trgih, na mostovih, v kapelah mest in Luvrskega gradu, v kraljevskih sobanah, posod je bilo slišati delovne in ljubezenske pesmi, dvorske in baletne arije, maše in motete. Spomin glasbenikov je zvrhano poln pesmi, ki so jih od otroštva vsak dan poslušali in ponotranjali. Ne sme nas čuditi, da se je Pierre Gedron polastil veliko teh pesmi, ki so bile skupna dediščina ljudstva in plemstva, ter z njimi obogatil svoje umetelne arije. Harmoniziral jih je v skladu s svojo kontrapunktično učenostjo in jih spretno vključil v svoje zbirke arij za dvorno kapelo. Tako je elegantno združil dve kulturi, ki ju je družba 17. stoletja nazadnje ločila.
1: Izmed izvedb ansambla Le Poème Harmonique smo izbrali dva primera ljudskih šanson, ki jih je Pierre Gedron priredil za zabavo dvora v Louvru. Prva je bahava arija podjetnega Don Juana Je suis bon garçon, jaz sem fant od fare.

0: Drugi šanson, ki je po najrazličnejših predelavah in cenzurnih posegih še danes zelo znan, ima naslov A Paris sur Petit Pont. Opisuje srečanje treh nesramnih rokodelcev s poredno in radodarno deklico po imenu Margarita. Vers O le joli petit pont, ki mu sledi naivna besedna igra, si podajajo glasovi skozi celotni šanson, konec pa v odločilnem, nedvomno nespodobnem trenutku nazadnje pomenljivo obvisi v zraku.
1: A Paris sur petit pont, le pont du quel du pont.

0: Wendy.
1: Nadaljujemo pot proti severu. Naš cilj je Ilje, mestece, kamor je v vseh letih svojega otroštva hodil na velikonočne počitnice Marcel Proust. Ilje je pesniški etreji iz prvih poglavij Žana Santeija, njegovega nedokončanega mladostnega autobiografskega romana in kompre, ki zaživi v iskanju izgubljenega časa v prvem romanu cikla De Code de Chez Swann.

Za 10 milj naokrog je bil Combray, če si ga zagledal iz daljave, naprimer z vlaka, s katerim smo se pripeljali vsako leto zadnji teden pred veliko nočjo, le cerkev, ki je predstavljala mestece kot njegov povzetek ter pripovedovala daljni okolici v njegovem imenu o njem. Ko si se približal, je bila videti kot pastirica sredi polja, zavita v dolgo temno ogrinjalo, okrog katere se gnetejo iščot zavetja sivi, volnasti hrbti ovac. Strehe, strnjene v gruči hiš, obrobljene tu pa tam z ostanki srednjeveških okopov, ki so bili zaokroženi tako pravilno kot obzidje starih mest na slikah primitivnih mojstrov. Bivanje v Combrayu je bilo nekam žalostno. Hiše, ki so imele pred vhodi po nekaj stopnic, so bile zgrajene iz črnikastega domačega kamna, visoka šilasta čela so metala senco na ulice, ki so bile tako mračne, da je bilo treba v sprednjih sobah že sredi popoldneva razmakniti zavese. Ulice so se večinoma imenovale resnobno po svetnikih, nekateri so bili povezani z zgodovino prvih gospodov Combraya, naprimer ulica svetega Hilarija, ulica svetega Jakoba, kjer je stala tetina hiša, ulica svete Hildegarde, kjer je bil vrtni vhod, in ulica svetega duha, v katero se prišel iz vrta skozi stranska vratca. Te Combrayske ulice so spravljene v tako oddaljenem kotu mojega spomina, ki je pobarvan zelo drugače kot moj sedanji svet.

V Ilije Combrayu se je rodil André Proust, zelo ugleden zdravnik Marcelov oče, in tukaj sta živela teta draga Tante Leonie in njen mož Gilles Amyot, bogat trgovec s tkaninami in vini ter strasten ljubitelj Orienta. Živela sta v dokaj skromni hiši z majhnim vrtom, ki jo lahko občudujemo še danes, ker so jo z donacijo dedičev spremenili v muzej Marcela Prousta. Vstopimo. Zdi se, kot bi se čas pogreznjen v somrak ustavil. Postopoma pa stvari druga za drugo oživijo in se začnejo razodevati in se dvigovati iz spomina. Vsaka najmanjša podrobnost iz te hiše nas prestavi na strani romana v pripoved o tistih izgubljenih časih, ki jih pisatelj tako bolestno priklicuje.

Bili so taki vonji, kot jih pač imajo sobe na deželi. Te sobe nas opajajo s tisočerimi vonjavami po krepostih, po modrosti in po navadah, po vsem tistem skrivnem, nevidnem, prebogatem in naravnem življenju, katerega hlapi plavajo v zraku. Ti vonji so bili seveda še naravni in prav take barve časa kot duhovi z bližnjih polj. Čeprav so se držali pohištva in hiše, so bili odvisni tudi od letnih časov, pa vendar še nekam zapečkarski, počlovečeni in rahlo zatohli. Čudovita, bistra strjenka, marljivo zvarjena iz sadežev celotnega leta, ki so se preselili iz sadovnjaka v omaro. Ostrino slane so blažili s sladkostjo toplega kruha. Bili so leni in točni kot vaška ura, bili so potepuški in umirjeni, brezskrbni in previdni. Dišali so po perilu, po ranem jutru in po pobožnosti. Bili so srečni vonji, ker so bili polni miru, ki pa prinaša le še večjo tesnobo. In polni dolgočasne vsakdanjosti, ki pa se nam zdi pravi pravcati studenec poezije, če pridemo v take sobe na obisk in ne živimo stalno v njih.

Zrl sem na široko osnovo z malim salonom, jedilnico in vežo, po kateri sem stopal proti stopnišču, ki se mi je zdelo ob uspenjanju tako okrutno in ki je bilo kot zožen trup te nepravilne piramide, na vrhu pa sta bila moja spalnica in mali hodnik s steklenimi vrati, skozi katera je prihajala mamica.

Kadar so me poslali spat, me je tolažila ena sama misel. Da me bo, ko bom že v postelji, mamica prišla poljubit. To večerno slovo pa je bilo tako kratkotrajno, odšla je tako naglo, da je bil trenutek, ko sem najprej poslušal njene korake po stopnicah in nato na hodniku z dvojnimi vrati lahno šumotanje njene vrtne obleke iz modrega muslina, obšite s trakci iz pletene slame, zame prav žalosten trenutek. Naznanjal je tistega, ki mu bo sledil. Trenutek, ko me bo že zapustila in odšla spet dol v salon. Včasih se mi je zahotelo, da bi jo v tistem hipu, ko me je že poljubila in je že odprla vrata, da bi odšla, poklical in ji rekel, poljubi me še enkrat. A vedel sem, da bi se ji obraz takoj omračil, zakaj ta večerni obisk in spravni poljub, ki mi jo je darovala iz usmiljenja do moje žalosti in mojega nemira, sta jezila očeta, ki se mu je zdel ta obred nesmiselen.

0: Ta soba je popolnoma enaka, ne lepa, kot se je spominja Proust v znameniti razpravi Sur la lecture.
1: Polna stvari, ki niso mogle služiti ničemor in so srmežljivo skrivale tiste, ki so bile vendarle uporabne, tako da jih je bilo izjemno težko vendarle uporabiti.
0: Vse se zdi tako domačno, vse je natančno tako, kot je opisal v svojih spisih. Tu so
1: tisti visoki beli zastori, ki so skrivali pred pogledi posteljo, stisnjeno kot na koncu svetišča.
0: Perilo je nekoliko pomečkano, kot bi nas hotelo prepričati o samo trenutni odsotnosti malega Marcela.
1: S slojem pregrinjal, rožastih prešitih odej, vezenih posteljnih pregrinjal, batistnih prevlek za blazine. Poleg postelje je trojica, kozarec z modrimi vzorci, enaka sladkornica in vrt za vodo. Nekakšni obredni predmeti, skoraj tako sveti kot dragoceni liker iz cvetov pomarančevca v kristalni steklenički, ki je stala poleg njih. Majhne kvačkane štole, razprostrte čez vzglavja naslanjačev, kot ogrinjalo iz belih vrtnic.
0: Nad kaminčkom se blešči pozlačeni kembel steklenega zvona, ki je
1: ločen od prostaških stikov, zaupno kramljal z nekaj školkami, ki so prišle od daleč in s sentimentalnim suhim cvetom.
0: Medtem ko je na mizici lanterna magika z zgodbami o golu in Genovefi, ki je vsak dan ob izteku popoldneva,
1: mrakobnost sten zamenjala z neotipljivimi nadnaravnimi odsevi in večbarvnimi prikaznimi naslikanih legend, podobnih trepetavim trenutnim odsevom na steklu.
0: Stvari, kakor ponovno poudarja Marcel Proust,
1: ki so naseljevale sobo z mislimi, ki so na nek način pripadale njim, s tistim ljubeznivim občutjem, ki ga pogosto kažejo drevesa na jasi in cvetlice na robu stezic, in na starih zidovih,

0: bela, da mu je dajala v roko samo lepe stvari, take, ki so ga umsko bogatile.
1: Zares.
0: Pripoveduje v rešerš.
1: Prav ti romani George Sand iz kmečkega življenja, ki mi jih je namenila za god, so bili kot starinsko pohištvo polni izrazov, ki niso bili več v rabi in so postali zato spet slikoviti, takšni, kakršne najdemo le na kmetih. Starine, ki dobro vplivajo na duha, ker mu budijo hrepenenje po nemogočih potovanjih v davnino.

Mamica je sedla k moji postelji in vzela v roke najdenčka Françoisa. Skrbno je pazila, da se ji ne bi prikradla v glas narejenost ali kakšna druga napaka, ki bi lahko ovirala mogočni tok besed, in je zato vlivala v stavke vso naravno nežnost in vso širokosrčno milino, ki so jo terjali. Se je zdelo, da so napisani prav za njen glas in da se prilegajo razponu njenega čustvovanja. Ta prisrčni naglas je ublažil vso trdoto v glagolskih časih, dal imperfektu in perfektu milino, ki je lastna dobroti, in otožnost, ki se skriva v nežnosti, ter usmerjal iztekajoči se stavek proti tistemu, ki se bo začel. S tem, da je zdaj pospešila, zdaj zadržala tok zlogov, jim je kljub različni dolžini vlila enoten ritem in tako vdihnila tej tako navadni prozi nekakšno nepretrgano čustveno življenje.

V sosednji sobi sem slišal teto, kako se polglasno pogovarja sama s seboj. Na eni strani njene postelje sta stala velik rumen predalnik iz citronovine in miza, ki je spominjala hkrati na lekarno in na glavni oltar. Poleg Marijinega kipca in steklenice višijevske slatine si našel v njej še molitvenike in zdravniške recepte, torej vse, kar je teta potrebovala, da se je lahko kar v postelji udeleževala cerkvenih obredov in izpolnjevala zdravnikova navodila. Se pravi, da je lahko v pravem času vzela pepsin in v pravem času zmolila večernice. Zrak tam je bil nasičen z jedrom tako hranljive, tako sočne tišine, da sem ga vdihaval z nekakšno sladkosnednostjo, posebno v prvih še hladnih jutrih velikega tedna. Preden sem smel voščiti teti dobro jutro, sem moral malce počakati v prvi sobi, kjer so si žarki še zmeraj zimskega sonca izbrali topel prostorček pred ognjem, ki je žepla polal med dvema opekama. Prepojil je celo sobo z duhom po sajah. Sprehajal sem se med klečalnikom in naslanjači, prevlečenimi z vzorčastim žametom in zmeraj pokritimi skvačkanimi varovalnimi prtički. In tedaj se mi je spomin nenadoma prikazal. Tisti okus je bil okus po koščku magdalenice, ki ga je teta Leonija ob nedeljskih jutrih v Kombreju, ko sem ji prišel voščit v spalnico dobro jutro, vselej pomočila v ruski ali lipov čaj in mi ga ponudila. Tista oblika male školjke iz sladkega testa, ki je skrivala pod svojimi strogimi pobožnjaškimi gubami tako čutne užitke.

Aleksander Rabinovič, Lukas Hagen, Krista Benjen, Tabea Zimmerman in Clemens Hagen so nas spremljali po hiši muzeju v Ilijekom Breju z odlomkom iz kvinteta za klavir in godala v F-molu Sezarja.

0: Franka. Morda je imel Proust v mislih to skladbo, ko je opisoval soare pri Verdurenovih, na kateri so prvič izvedli Septur, še neizvedeno Ventejevo delo. Še enkrat se je za trenutek prikazala mala fraza lepša od mladenke.
1: Povita, vsa ovita in ovešena s srebrom, vsa oblita s sjajnimi milimi in kot tančica rahlimi zvoki, vendar prepoznavna po tem novim okrasjem.
0: To je bila mala fraza iz sonate skrivnostnega Venteja, starega skladatelja, za njegovim imenom pa se najbrž skriva več skladateljev, César Franck, Claude Debussy, Gabriel Fauré, Reynaldo Hahn, Camille Saint-Saëns. Fraza, ki je za glavnega junaka občutljiva podoba ljubezni, slutnja najvišje brezpogojne blaženosti. Po kratkem vabečem klicu je fraza
1: že izginila in znašel sem se spet v neznanem svetu.
0: Pripoveduje pisatelj Svan.
1: To, kar je bilo pred menoj, me je navdalo s tolikšno radostjo, kot bi me sonata, če še ne bi poznal. Bilo je skoraj enako lepo, vendar drugačno. Sonata se je odpirala v kot lilija čist cvit nad polji in je svojo lahkotno preprostost na to razpletala, ali zato, da se je obesila na rahli, pa vendar čvrsti preplet kmečkega s kovačnikom obraslega latnika nad belimi pelargonijami. Nova skladba pa se je začela sredi neprijazne tišine, v neskončni praznini viharnega jutra, na površinah, ki so bile tako ravne in enolične kot morska gladina. In ta neznani svet se je izvijal iz mavka in noči v rožnati luči zarje, ter se je pred menoj postopoma sestavljal.
0: Tako je zapisano v enem od poglavij petega dela Iskanja izgubljenega časa, Jetnica. Svet Iljeja Combreja je bil tedaj že daleč. Ti spomini so vzniknili, ko je življenje Marcela Prousta potekalo v mondenem okolju pariških salonov, Grand Hotelu na plaži v Kaburju in v tišini njegove s Pluto obložene delovne sobe na Boulevard Haussmann, pa tudi v gradu Réveillon, kjer je bil gost Madeleine Lemaire, slikarke rahločutnih tihožiti in modelu za Madame Verdurin v Recherche.

0: Eden najbolj rednih gostov v salonu Madame Lemaire je bil Reinaldo Han, skladatelj in dober Proustov prijatelj. In poslušali smo prav njegovo skladbo Le Rexquise, izvorno je bila napisana za glas in klavir po Verlenovi pesmi, mi pa smo jo slišali v skladateljevi priredbi za duo v izvedbi Marie in Nathalie Milstein. Stopimo iz hiše Tante Leonie in se napotimo proti vrtu, ki ga je takoj zunaj vasi uredil stric Žil. To je Prekatela, čudovita zelena oaza, cilj sprehodov in iger malega Marsela.
1: Kadar smo se namenili proti Mezežliju,
0: se spominja v rešerš,
1: smo odšli skozi glavna vrata tetine hiše in zapustili mesto po poti, ki je tekla od belih vratih Svanovega parka. Še preden smo prišli do njih, nas je pozdravil von španskega bezga, ki nam je zavel naproti. Grmi so radovedno kukali čez vrtno ograjo in izmed zelenih, svežih srčkov listja dvigali lisaste ali bele perjanice, ki so celo v senci ohranile lesk svoje prejšnje kopeli v soncu. Nekaj grmov, ki so rasli na pol skriti za majhno opečno zgradbo, v kateri je stanoval oskrbnik in so ji rekli hiša lokostrelcev, se je vzpenjalo kot rožnat minaret izza njenega gotskega čela. Poleg teh deklic iz turškega raja, ki so sredi francoskega vrta ohranile žive, čiste barve perzijskih miniatur, bi bile celo pomladne nimfe videti prostaške. Čeprav sem si želel, da bi objel njihov vitki stas in potegnil k sebi z zvezdami posute kodre njihovih dišečih glavic, smo šli kar mimo.

0: Naravnost pred nami se je vzpenjala proti gradu, s soncem obsijana in s kapucinčki obrobljena pot. Na desno se je širil park po ravnih tleh. Tam so dali izkopati že Svanovi starši majhen ribnik, ki so ga obdajala in senčila visoka drevesa. Tedaj sem moral steči za očetom in dedom, ki sta me že klicala, ker se jima je zdelo čudno, da jima nisem sledil po ovski poti. Duh glogovega cvetja, ki me je objel, je bil tako močan, da se mi je zdel kot brenčanje. Živa meja je bila podobna vrsti kapelic, ki so izginjale pod kopicami cvetja, kot postaje pri procesiji. Na tla pod njimi je metalo sonce svetlobno mrežo, da je bilo videti, kot bi sijalo skozi poslikano okno. Von, ki se je širil, je bil po gostoti in natančno zarisanem obsegu enak tistemu, ki je vel od Marijinega oltarja, in cveti, ki so bili enako nališpani, so malomarno držali vsak svoj bleščeči šopek prašnikov, nežnih kot v žarkih razvrščena rebra visokega gotskega sloga, iz katerih je v cerkvi sestavljeno čipkasto ogrodje okenskih križev in ograja na koru, in ki se razpenjajo kot mesena belina jagodovega cveta. A čeprav sem stal dolgo pred glogom, vdihaval njegov nevidni, nespremenljivi von, ga zdaj izgubil, zdaj spet našel, ga ponujal svojemu duhu, ki ni vedel, kaj bi z njim, in skušal povzeti ritem, ki je z mladostno razposajenostjo razmetaval njegovo cvetje sem in tja v nepričakovanih presledkih, tako presenetljivih kot nekateri glasbeni intervali, mi je nudil ves čas isti čar, ki je bil sicer neizčrpno bogat, pa mi kljub temu ni dovolil, da bi se van poglobil. Bil je kot napev, ki si ga človek zaigra stokrat zapored, pa vendar ne dojame njegove skrivnosti.
1: Na tem sprehodu nas spremlja Bersov z Gabriela Foreja, pri klavirju sta Katja in Marijel Labek.

0: Postojmo ob živi meji in odprimo partituro sonate. Tiste, ki bi po našem mišljenju utegnila navdihniti Ventejevo sonato z malo frazo, vedno znova pojavljajočim se leitmotivom, ki se oglaša skozi celotno rešerš, v kateri odmeva koprnenje Svanove duše. Proust ni razkril vzora za to glasbo, ali bolje, zdi se, da ga je namenoma prikril v skladu s kompozicijsko tehniko, kot je sam izpovedal v nekem pismu, ki mu je narekovala, da se
1: išče pri mnogih osebah navdih za en sam portret, pri mnogih cerkvah za eno samo cerkev, pri mnogih sonatah pa, da naposled opiše eno samo. Po tistih drobcih, ki mu jih je utegnila na vreči resničnost,
0: pa je zapisal Luigi Magnani,
1: mislimo, da bi dejansko lahko prepoznali kakšen arhetip, izviren motiv znamenite fraze. To bi lahko bili prvi takti teme iz sonate v D-molu za klavir in violino Camilla Saint-Saensa.
0: Gre za uvodno temo prvega stavka, kjer se skuša uspeti nad malo, drobno, odporno, gosto in vodilno linijo violine v žuborečem valu, gmota klavirskega glasu, tako različna, nedeljiva, ravna in polna nasprotujočih si tokov kot višnjevkasto vrvenje valov, ki jih mesečina začara in uglasi za pol tona nižje.

0: To je bil Allegro agitato, uvodni stavek sonate v D-molu za klavir in violino Camille Saint-Saensa v izvedbi Marie in Nathalie Milstein. Luigi Magnani je zapisal:
1: Proust je ljubil glasbo z žarom romantika. Zanj ni bila le navdihovalka, util reveri, poetičnih namigov, vir prefinjenih občutij, temveč glas, ki izpričuje duhovno resničnost in kaže človeku pot k višku.
0: Med njegovimi glasbenimi ljubeznimi so bili poleg francoskih sodobnikov Wagner, Beethoven, Bach. Glucku, Mozartu, Chopinu in Schumannu je posvetil 4 portrete v verzih. Izberimo Schumannovega, skupaj z arabesko opus 18, kot jo prebere Maurizio Pollini.

Ko stari vrt te kot prijatelja pokliče, Šuman, soldat sanjavi, od vojne ogoljufan, zaljubljence že trudne od poti in ran tam slišiš, dečke in v gnezdih v živi meji ptiče. Velikega oreha senco prepoji zvonjem jasmina vetrič, let golobov, plamen v kaminu, otrok bere, kar bo iz teh znamen. Oblak, kjer piš srcu, o grobovi govori. Nekoč si solzelil ob krikih karnevala, ki so mešale z grenko zmago, sladko srečo. V spominu ti zanos njen blazni še trepeče. Brez konca joči, tekmecu se je predala. Valese proti Kelnu, svete vode Rena. Ah, na njegovem bregu peli ste veselo za praznik. Strd zaspiš, preveč te je bolelo in v temo razsvetljeno lije solz koprena. V snu mrtva živi in nehvaližni verjameš. Cvetijo upi, njen prestopek je v prah zmlelo. Na to trgajoči blisk prebujenja. Strelo, ki spet prvič te trešči, znova vase vzameš. Korakaj z bobni, teci, vonjaj, lepa vsem. Šuman, zaupnik duš in rož, o sveta reka bolesti, ki se po veseli strugi steka. Zamišljen vrt, ljubezniv, svež, zvest, ljubkovanja, poljubi lili, lastovke in lune v njem. Vojska koraka, ženska joče, dete sanja.

0: Poslušali ste peto oddajo iz cikla Potovanje po Loari v družbi Karla de Incontrere.
1: Uredil jo je Mihael Kozjek, vezno besedilo je prevedel Matej Venjer, lektorski pregled je opravila Mojca Blažej-Cirej, tonski mojster Vojko Kokot, brala sva Mateja Perpar in Ivan Lotrič.
2: Tretji program Radio Slovenija. Program Ars.
3: V ponovljeni izbrani prozi danes gostimo Ivana Cankarja oziroma izbor črtic iz njegove zadnje knjige Podobe iz sanj, ki jo je začel pisati ob začetku Prve svetovne vojne. Osrednji motiv in tema v njej sta vojna, z njo pa se prepletajo tudi motivi oziroma teme, ki jih poznamo iz avtorjevih zgodnejših del. Strah pred trpljenjem in smrtjo, želja po očiščenju, občutek krivde. Knjiga Podobe iz sanj združuje meditativna, po naravi izrazito lirična besedila, prežeta s simbolnimi nadpomeni. Predvajali bomo črtice Gospod Stotnik, Ranjenci in Pobratimi. Prijetno poslušanje.

0: Gospod Stotnik. Dokaj časa je že, da so zadobile moje sanje in pač sanje vsakega človeka čisto novo, prav posebno lice. Nič več niso puste blodnje, bežne megle, ki se brez smisla in vzroka prelivajo druga v drugo, ter se nazadnje razpuhte v nič. Niso več tiste sanje, ki jih človek zjutraj strmeč ugleda z zaspanimi očmi, ter na pol smehljaje, na pol jezen zamahne z roko, vrag vas vzemi, odkoder vas je dal. In ki na to smešno, grozno odkobalijo v brezno, kakor se obrani zarje škratje poskrijejo v gost. Sanje, ki jih sanjam zdaj jaz in ki jih sanjaš ti, so senca prave resnice. Pač so oblike strahotno povečane, nad vse čudno pokvečene in skrivenčene. Toda resnica le ostane. Spoznaš jo okoj in srce ti je žalostno. Hladno jesensko jutro je bilo. Megle so se vlačile po dolini in se plazile ob strmih rebrih gora. Na vrhovih se je v žarkih zgodnje zarje belil prvi sneg, ki je bil zapadel po noči. Nebo je bilo jasno, še se je spominjalo na polnočni sneg in na mrzle jutranje zvezde, ali že je čakalo sonca. Gledal sem skozi okno. To okno še nikoli ni bilo umito, zato sem gledal kakor skozi pajčolan. Razločil pa sem natanko vse, kar se je godilo pred menoj. Tudi glasovi so bili v čistem jutranjem zraku tako jasni, da sem slišal in razumel vsako besedo. Dvorišče je bilo zapet na visoko, posuto s črnikastim prahom, ki se je bil čez noč spremenil v mastno blato. S prav takim prahom so bile pokrite tudi nizke strehe barak in uvelo listje oreha, ki je stal samoten zraven konja, ki je pohrskaval in vstrepetaval od hlada in nemira. V dolgi ravni vrsti je stala kompanija, napravljena, da se še tisto uro napoti na bojišče. Stali so tam, kakor od kamna, nobeno oko ni trenilo. Sloka telesa so bila narahlo upognjena pod bremenom težkih nahrbtnikov. Nikoli poprej nisem videl na enem samem tesnem kraju toliko mlade lepote. Vsi obrazi so bili še zelo mladostni, skoraj otroški, in vsi so bili sveži, kakor v rosi in zari umiti. Tudi v očeh je bila svetla rosa. Gledale so kakor iz daljnih krajev, iz lepih sanj. Vse pa so bile nepremično uprte v gospoda Stotnika, ki je s počasnim, malobrižnim korakom stopal pred njemu vrsto gori in doli. Stotnik je bil sila visokega života. Za glavo je bil višji od kompanije. Ogrnjen je bil v ohlapen črn plašč. Izpod tega je gledalo dvoje zelo dolgih in tenkih nog. V roki, ki je bila še v rokavici koščena in krempljasta, je držal palico, na katero se je gredoč opiral. V obraz mu nisem videl, ker je bil ves čas obrnjen proti vrsti. Korak za njim je stopal mlad praporščak, ki se je časih plaho ozrl, kakor se morda ozre človek, ki bi rad pobegnil, pa občuti, da je priklenjen brez usmiljenja. Še enkrat je gospod Stotnik začel od kraja svoje ogledovanje. Postal je pred prvo številko v vrsti, pred visokim vitkim fantom, ki je strmel nanj s črnimi, zamolklimi očmi. Stotnik je stopil tik preden.
1: Kako ti je ime?
0: Fant je povedal svoje ime in tedaj mi je presunilo dušo. Se te poznam, ti lepi mladi fant, ti zamišljeni, s polnim srcem v veliko prihodnost strmeči. Mož med tovariši, poslušen otrok med modrimi starci. Živa veja na drevesu, če bi jo odžagali, bi bilo ranjeno drevo samo. Stotnik je vprašal nadalje,
1: ali imaš očeta doma?
0: Nimam ga več.
1: Pa koliko bratov in sestra?
0: Nimam jih.
1: Ali ti vsaj mati še živi?
0: Mater še imam. In luč se je vžgala v zamolklih očeh. Tedaj je stotnik vzdignil palico. Dotaknil se je z okovanim koncem fantovih prsi ter pomignil praporščaku, ki je stal za njim. Ta je potegnil iza rokava zapisnik ter je s tresočo roko zapisal fantovo ime. In fant je prebledel. Stotnik je šel mimo drugega in se ni ozrl nanj. Stopil je do tretjega in si ga je ogledal na tanko. Ta je bil pač vesel, zgovoren in glasen mladič, slovit pevec in ljubljenec deklet. Imel je zdrav, okrogel obraz, ob drobnih ušesih se je vilal par svetlo pšeničnih kodrov. Sinje oči so na glas prepevale, temno rdeče ustnice so se krožile v prijetnem smehljaju. Ali imaš nevesto doma? Je vprašal stotnik. Imam jo, gospod stotnik. Še glasneje so prepevale sinje oči, v svetlo daljavo je segla pesem. Stotnik je vzdignil palico, in praporščak je pisal. In pesem je ugasnila v sinjih očeh. Tako je stopal gospod stotnik počasi dalje, ob dolgi vrsti. Pregledoval je, izpraševal in izbiral. Časih je izpustil po dva in tri. Nekaterega niti pogledal ni. Časih pa jih je zaznamoval kar po pet in šest za povrstjo. In zdelo se mi je, da nalašč in preudarno izbira najmočnejše in najlepše. Prišel je do kraja. Poslednji krat je vzdignil palico, nato se je okrenil. Takrat sem videl njegov obraz in srce mi je utihnilo. Ta obraz je bil brez kože in brez mesa. Namesto oči je bilo izkopanih v lobanjo dvoje globokih jam. Dolgi, ostri zobje so se režali nad golo, silno čeljustjo. Stotniku je bilo ime smrt. Naprej, marš! Kompanija se je sunkoma zaokrenila, ter se napotila s čvrstimi koraki v meglo nizdol. Pred njo je jezdil gospod stotnik. Visoko iznad megle se je dvigal njegov črni plašč.

Ranjenci. Ob večerni zari, v prijetnem spomladanskem hladu, je vedrila na vrtu za bolnišnico družba ranjencev. Nekateri so sedeli na klopeh pod drevjem, ki je bilo še golo in premraženo in je komaj poganjalo popje. Drugi so se sprehajali med gredami, stali v gručah na pesku in kramljali veselo. Ta je imel ovito glavo. On je nosil roko v prevezi, šepal sključeno palici, vsi pa so že zaupljivo gledali zdravju v gor kolice in so bili dobre volje. S praga sem se oziral po vrtu na to in na ono stran, da bi kje ugledal ljubi obraz prijatelja, ki sem ga iskal že dolgo. Ni ga bilo. Ali ko sem se oziral, se je pripetilo mojim očem nekaj tako čudnega, kar se primeri časih edino le v sanjah. Sanjalo pa se mi ni. Bdeč sem stal ob svetlem in jasnem večeru na pragu tega prostranega vrta in kar sem videl, je bilo tako resnično in telesno, da bi bil lahko s prstom otipel. Ugledal sem namreč ves osupel, da nosijo ranjenci prozorne bluze in pod temi prav take srajce. Prozorna pa je bila tudi koža, tako da je bilo srce popolnoma razodeto in golo. Spreletel me je prav poseben občutek, otroškemu sramu podoben. Rad bi bil obrnil glavo v stran, rad bi bil šel, pa se mi nikakor ni dalo. Strmel sem zamaknen tja, od srca do srca. Tedaj sem videl, da nobeno teh src ni bilo zdravo. Vsa so bila ranjena in razbolela. Nekatero je imelo široko in globoko rano, presekano je bilo kar na dvoje in je kazalo očitno vse hrame črnih bolečin, kakor da bi se bili porušili zidovi hiše in bi se na stežaj odprle skrite izbe, polne grozot in bridkosti. Tam je bilo mlado srce ranjeno samo narahlo, toda ranjeno za zmerom. Prav na sredi se je bila strdila drobna kapljica krvi in je bila črni solzi podobna. Mnogim se ni poznala na zunaj nikakršna rana, le čudno zgrbljena so bila, izžeta in ohlapna. In koža ni bila živordeča, temveč motna, zamazano modrikasta, kakor da se je bila kri zasirila v njih. Tudi jih je bilo nekaj takih, ki so nosila en sam madež, zamolklo pego, na gnusnemu pljunku enako, ki se je bil vtisnil tja na vekomaj, kakor kamen. S takimi srci so hodili ranjenci po vrtu, sedeli na klopeh, razgovarjali se glasno in prijazno, smejali se celo in nikogar ni bilo sram, kakor da bi drug drugemu ne videl skozi prozorno bluzo. Ali so bile njih oči res ustvarjene drugače od mojih, ali pa so bili kakor vsi bolniki, da ne vidijo rane svojega bližnjega in se ne zmenijo za njo. Od tam nekot iz gruče obvezanih ranjencev se je oglasila pesem. Oj, tam so daški boben. Otožno melodijo so spremenili v preširno poskočnico. Peli so neubrano in tolkli takt z nogami v pesek. V glasovih ni bilo nekakršne britkosti, ne spomina vzdiha. Obrazi, tudi tisti, ki so bili obvezani preko očesa, so bili veseli, skoraj razposajeni. Kdor bi bil šel zunaj mimo plota, bi se mu zdelo, da posluša pesem z vrta krčme, ne z bolnišnice. Jaz pa sem videl, kako so se pod bluzami vila in krčila izsušena splahnela srca. Kako je tista drobna črna solza na mladem srcu nenadoma zardela in se orosila. Kako je iz tiste na stežaj odprte rane kapalo v taktu, kakor je velevala pesem. In kako se je na gnusni madež sam spremenil v široko rano, tako živo, kakor da je bila zadana šele sinoči. Ves presunjen od žalosti sem se obrnil stran ter stopil na cesto. Na cesti je bil že mrak, tisti pusti, megleni, dušeči, ki ne rosi mehko in milo z neba, temveč puhti težko iz močvirja. Srečaval sem ljudi, ali gledal sem v tla, nisem se ozrl nikamor, ne pozdravil nikogar, ker sem se v svoji blodni bal prozornih suken
ranjenih, izžetih, oskrunjenih src pod njimi. Hitel sem po bližnicah, da sem prej prišel do svoje samote. Ali ko sem prižgal svetilko ter se ozrl po izbi, sem občutil strahoma, da nisem sam. Gole stene so gledale name, so govorile z menoj. Pogled je bil tih in žalosten. Zamolkle so bile besede, mukoma iztisnjene izpod bolesti. Tista ranjena srca, izžeta, so me spremljala ves čas po cesti. Nazadnje so se zaprla z menoj v to mojo samotno izbo in so mi bila tako blizu, da sem slišal razločno njih težko bolno dihanje, razumel njih šepetanje. Tako šepečejo umirajoči, ko so jim ustnice že trde in razpokane. Razume jih le oni, ki je sam že gledal smrt. Kadar se prikaže pred mojimi očmi groza dneva v vsi svoji goloti, napravim kakor prestrašen otrok. Zatisnem oči z dlanmi in si mislim, da je onstran dlani spomladansko sonce, veselje in blagor. Zatisnil sem oči. Pridi, mladost, ti daljna, svetla, vrni se. Sončni dnevi z davnine, rosite mi svojo čisto zarjo, ure nedolžne, jasne, dajte mi tolažbe v tej sili. Prišla je mladost, kakor sem jo poklical. Prišli so dnevi ljubezni in nekaljenega veselja. Prišle ure brez zlega. Živa bitja, mlada dekleta, ki so mnogo kdaj, kadar mi je bilo tesno in samotno pri duši, hodile k meni v vas, belo oblečena, s cvetjem ovenčena, smeh in radost na licih, in so mi prepevale pesmi o časih, ki so bili in ostanejo na vekomaj. Družice, kdo vas je ranil, kdo vas je žalil? Prišle so ubogljive, prijazne, ali spoznal sem jih komaj. Počasen, truden, omahujoč je bil njih korak. Nič več lahkotni korak mladosti. Oska in usahla so bila lica, ne smeha, ne radosti ni bilo na njih. Oči, te dobrotne, so poskušale, da bi se smehljale meni v tolažbo, ali ni se jim dalo. In židani šolni in belo oblačilo in cvetje v laseh, vse je bilo kakor neprimerna predpustna šala, kakor svadba nadležnega starca. Kdo vas je ranil? Kdo vas je žalil, ve hčerke mojega srca? Poglej se sam, tudi ti nosiš prozorno suknjo in pod to suknjo ranjeno, izžeto, omadeževano srce, ki nikoli več ne bo zdravo, nikoli več čisto, veselo, brez zlega. Zakaj? O gorje, za to črno rano ni bolnišnice in ne zdravnika na svetu.

pobratimi. Mnogo kdaj se primeri, da se v enem samem trenutku odpro vsa srca in skozi široka vrata prikipi duša v lica, v oči in na jezik, tako da so si ljudje mahoma podobni kakor brat bratu, ker bratje so si v najglobljih globočinah. Združijo se v veliki radosti ali v silni bolesti, v blagoslovu ene milosti pod težo enega udarca. Vsi glasovi so en sam vrisk, en sam vzdih. Ena luč obžari obraze in v njenem svitu so si enaki, so vsi enako spomladni ali enako mrtvaški. Čas jih odpahne na rahlo prislonjene duri src lebežen dih. Prikaže se le oska, svetla špranja, komaj za hip, toda prikaže se. Zgodi se v gledališču, zgodi se na cesti, da se spogledajo ter se smehljaje pozdravijo tujci ob eni sami besedi, ki je ljuba vsem, ob enem samem veselem sončnem žarku, ki je nepričakovan zablisnil iza oblakov. Pozdravili so se in koj so si tujci? Ne poznajo se. Ne mislijo več drug na drugega. Svetla špranja je ugasnila, tiho so se zaprle duri. Ali kakor je bil bežen tisti trenutek, bratje so si bili v njem in srce se je poljubilo s srcem. Kadar pa butne v vrata vihar, jih odpre siloma in sunkoma na stežaj, da zaječe in se stresejo v tečajih. Takrat ni več nobenih skrivnosti. Kar bi drugače molčalo na vekomaj, privre kvišku brez strahu. Srca, prej zaklenjene izbe, so prostrane svetle veže, kamor stopi z ceste, kogar je volja. Ob tisti uri so se ljudje, ki se prej nikoli niso videli, kar na očitnem trgu objemali in poljubovali. Čigava je bila roka, ki je samolastno odpahnila vrata zaklenjenih človeških src. Ni zapisano in tudi ni poglavitna stvar. Poglavitna stvar je, da so se ob tisti uri ljudje objemali in poljubovali, da so se spoznali v svojem bratstvu. Srce hrepeni in čaka željno, da bi se smelo razodeti srcu, tako da bi se zrušili vsi jezovi in bi se do kaplje prelilo drugo v drugo. Bog usliši to željo po svoji modrosti, kadar je čas, in pošlje na svet nezaslišano radost ali brezmejno gorje. Med jetniki sem bil in v spominu komaj še razločim obraz od obraza, glas od glasu. Vse oči so gledale enako. Ena skrb je bila v njih, ena bridkost, en strah, eno upanje. Poprej so si bili tujci. Življenje jim je teklo v tako različnih, oddaljenih strugah, da bi se pač nikoli ne bile srečale, nikar spojile. Govorili so različne jezike, mislili različne misli, gospodje so bili in hlapci. Zdaj so si bili blizu, so se poznali do najtišjih celic, kakor da so ležali nekoč v eni zibki. Kmalu so si bili podobni v lica in celo po govorici in hoji, ker srca so bila odprta in so bila eno, ter so ustvarila le eno podobo. Tudi kadar so se sporekli med seboj do hudega, so se sporekli bratje. Ni je bilo moči, tudi v njih samih ne, ki bi jim mogla zaloputniti duri, odprte na stežaj. Če se izlije iz tvojega srca le ena kaplja v srce človeka, ki gre mimo, ostane tam za zmerom, te za zmerom druži z njim, ki je morda že v grobu. Kadar se spomnim na nje, se spomnim na vse, vendar le razločim en sam obraz, ene same oči, slišim le en glas, ki mi je mil in ljub, kakor je bolesten in poln grenkobe. Mnogo kdaj se mi je sanjalo, da vidim brezštevilna mrtva trupla,
nakopičena na poljani, ki se razprostira brez konca. Ta trupla so okrvavljena in oblatena. Toplo spomladansko sonce sije na nje, ali ne ganejo se. Vselej, kadar se mi je tako sanjalo, se mi je zdelo, da so ti bledi obrazi, ki več ne gledajo in več ne dihajo, čisto enaki drug drugemu, kakor da je bila v zadnjem trenutku ena sama misel okamenela na vseh. In da se roke, te koščene in krvave, trdno oklepajo druga druge. Tako s to zadnjo mislijo v srcu in na licu, in s temi sklenjenimi rokami so se napotile duše pobratimov na ono stran. Razbolele so moje oči. Vsaka podoba se jim prikaže prevelika, prenasilna, morda celo popačena. Ali če jih zatisnem, vidim toliko jasnejše, kar je. Srce gleda z očmi, ki nikoli ne lažejo. Če stopim na cesto, se mi zdi, da nosijo ljudje očitno znamenje. Vsi enako, kakor žebelj s kladivom v čelo zabit. Kdo ve? Morda ima vsakdo med njimi še svoje posebne skrbi, še svoje posebno življenje, tam, ki je za plotom, kakor nosi vsaki svojo suknjo in svoj klobuk. To znamenje pa jih druži in brati, tako da ni nobene skrivnosti med njimi. Ena sama misel je, velika, težka in grenka. Vse njih nehanje, vsaka beseda in vsak korak se ravna po neizprosnih ukazih te misli. Njeni sužnji so. Včasih morda poskušajo, da bi se otresli tega strašnega suženstva, ali ne da se, niti s trenom trepalnice ne. Še v smehu se razodeva, še v vinski popevki, še v pohotni kvanti. Kdor se upira tej misli, kdor bi jih hotel pobegniti kam v stran, v toploto, pod sonce, tisti je hinavec. In koj se mu na očeh in v besedi pozna, da je hinavec. Na široko so odprta srca in žalost se preliva v žalost, groza v grozo. Srečaš tujca iz daljnih krajev in nič ti ni tujega v njem. Kako je tebi, brat moj, ga pozdraviš? In že te je sram vprašanje. Ali ura pride nekoč, ko bo odprl srca topel spomladanski veter, ko si bodo obrazi enaki v veselju, ne v bridkosti, ko se bodo ljudje pozdravljali s cvetjem ovenčani in z glorijo ljubezni. Kako je tebi, brat moj, ki si mi bil brat v bolesti? Morda jih bo še nekaj, vsaj nekaj, ki bodo dočakali tisto blagoslovljeno uro. O, da bi bila med njimi tudi ti in jaz.

V oddaji Izbrana proza ste slišali izbor črtic iz Cankarjeve knjige Podobe iz sanj. Interpretiral jih je dramski igralec Vladimir Jurc. Oddaja je bila posneta po leti 2014 v studiih Radia Slovenija.

To je bil godalni kvartet v C-duru opus 58 Dore Pejačevič, igral je godalni kvartet Sebastina. Zdaj pa še fantazijska uvertura Romeo in Julija Petra Iljiča Čajkovskega v izvedbi Državnega simfoničnega orkestra Sovjetske zveze pod vodstvom Evgenija Svetlanova.

Državni simfonični orkester Sovjetske zveze pod vodstvom Evgenija Svetlanova je zaigral fantazijsko uverturo Romeo in Julija Petra Iljiča Čajkovskega.

0: kakšne karakterne vloge. Slavko Jan se je po drugi svetovni vojni začel uveljavljati kot režiser, najprej v ljubljanski Drami, nato pa v Mariboru, Trstu, Zagrebu in Beogradu. Njegova postavitev Cankarjevih Hlapcev velja za enega izmed mejnikov v razvoju slovenskega gledališča. Dva mandata, v obdobju od 1948 do 1952 in od 1955 do 1961, je bil tudi ravnatelj Slovenskega narodnega gledališča Drame v Ljubljani in redni profesor za režijo na Ljubljanski igralski akademiji. Večkrat je citiral svojo najslavnejšo mladostno vlogo Hamleta. Hamleta ne citiram le v smislu fatalizma, pač pa v smislu odgovornosti, ki jo imam kot igralec, režiser ali ravnatelj, do ljudi, s katerimi gnetem predstavo in spet za ljudi, ki jo gledajo. Gledališko iskanje je podvrženo najrazličnejšim skrajnostim, zdaj sončnim, zdaj senčnim, zdaj razburljivim, le redko kdaj mirnim. Ko delamo, vrtamo po ljudeh in iščemo človeka, ki oblikuje družbo in dobo. To pa je utrudljivo, občutljivo, težko in odgovorno delo. In lepega dne prideš do točke, ko te prevzame strah, da ne boš kos reševanju človeških usod, tistih, ki jih vodimo na odru, pa usod igralk in igralcev, ki so tudi ljudje s svojim življenjem. Prevelika in pretežka gmota hudih delovnih bremen za enega samega človeka. Vse to je zatrlo v meni igralca v trenutku, ko naj bi najbolj zorov in dozorov. Ko sem bil poznaje razbremenjen vodstvenih funkcij, pa je novo vodstvo Drame SNG pozabilo name. Najprej poslušajmo star posnetek njegovega Hamleta iz leta 1948 v dialogu s Stanetom Severjem kot Polonijem. Opravičujemo se za tehnično nekakovosten posnetek, vendar smo ga uvrstili v program kot kuriozum. Potem bo na vrsti Janova interpretacija Romea, ki ga je igral v mladih letih, posnetek pa je nastal v igralčevem poznejšem obdobju.
1: Kaj čitate, Kraljevič?
2: Besede. Besede. Besede.
1: Zakaj pa gre?
2: Kdo gre?
1: To menim, kakšna je vsebina knjige, ki jo čitate, Kraljevič?
2: Obrekovanja, gospod. Zakaj ta satirični lopo pravi tukaj, da imajo starci sive brade, da so jim lica nagubana, da se jim cedi iz oči jantar in mačja smola, da imajo velikansko pomankanje duhovitosti, zraven tega pa zelo šibka stegna? Vsem tem sem sicer globoko in iskreno prepričan, vendarle se mi ne zdi spodobno, da se kaj takega napiše. Zakaj vi sami, gospod, bi prišli v moja leta, če bi mogli lesti rakovo pot?
1: To je res blaznost. Vendar, pa me to odi.
3: Daj rovnicom in železni navor. Stoj. Na to pismo. Jutri rano gledaj, izročiš ga mojemu očetu. Daj mi svetilo. Na življenje tvoje, karkoli čubi ali videl, stoj na strani, ne moti me pri delu. Na, vzemi to. Živi in bodi srečen. Zvesti fant. Ostudno žrelo, grozni trebuh smrti, ki si požrl sveta najdražjo slast, tako razklenem trhleti čeljusti, da v grlo ti še nov potisnem plen in ti na vkljub še bolj zagatim god. Zgodi se, da človeka tik pred smrtjo obide radost. Zadnji žarek temu velijo strežniki. Mila, žena, tvoj sladki dih posrebala je smrt, lepoti tvoji pa ni bila kos, ni te še zmogla. Znamenja lepote rudeti še na ustnicah in licih, še ni pregnal jih bledi prapor smrti. O, draga Julija,

Zakaj tako si lepa? Naj si mislim, da breztelesna smrt je zate vneta in da ustudna suha ta pošast držite v mraku svojo ljubico. Bojim se res in uvek ostanem s tabo. O, tu postavim vekovečno si zavetje in stresem z ram življenja trudnih, jarm nezgodnih zvezd. Oči, zadnji pogled. Roki, zadnji objem. In usta, o, vidihu duri. Zapečatite s poljubom pravnim najno pogodbo za večne čase grabežljivi smrti. Pridi, vodnik moj britki, kruti spremnik, krmar brezupni. Trešči na en mah izmučeno to barko ob peči. To, moji dragi, o, lekar, res je, tvoj lek je nago. Zdaj,

To je bila peta igralska predstavitev v seriji Žlahtni glasovi slovenskih igralcev. V njej ste slišali Slavka Jana v odlomkih iz dveh gledaliških predstav. Predstavo ljubljanske drame iz leta 1948 je režiral Branko Gavela in v njej je Jan nastopil v naslovni vlogi Hamleta v dialogu s Stanetom Severjem kot Polonijem. Prav tako v Šekspirjevi drami Romeo in Juliji v izvedbi ljubljanske drame pa je bil Romeo. Prvi posnetek smo dobili iz zvočnega arhiva Slovenskega gledališkega inštituta in je bil prvič predvajan na našem radiju. Drugi pa je bil posnet v naših studiih s precej starejšim Slavkom Janom. Odlomka sta izbrala dramaturginja Vilma Štritof in kustos Slovenskega gledališkega muzeja Primož Jesenko skupaj s tonskim mojstrom Matjažem Mikličem avgusta 2015 v studiih Radija Slovenija. Oddajo lahko poiščete še mesec dni na spletni strani programa ARS in na spletni platformi RTV 365. Zdaj so na vrsti trije miti za violino in klavir opus 30 Karola Šimanovskega. Aretuzin studenec, poco allegro, narcis, molto sostenuto, a tempo piumoso agitato in driade in pan, poco animato. Nastopili bosta violinistka Lidija Mortković in pianistka Marina Gusak-Green.

To so bili trije miti za violino in klavir opus 30 Karola Šimanovskega. Nastopili sta violinistka Lidija Mortković in pianistka Marina Gusa-Green.

Spoštovani prijatelji operne muze, lepo pozdravljeni. Danes vas bomo povabili v auditorij gledališča Liceo v Barceloni, v katerem so 1. marca uprizorili štiridejanko Giocondo Amilcareja Ponchiellija. Dirigent je bil Daniel Oren. Vloge in interpreti: Gioconda, sopranistka Sayoya Hernandez, Enzo, tenorist Michael Fabiano, Barnaba, baritonist Gabriele Viviani, Laura, mezzosopranistka Ksenija Dudnikova, Alvize, basbaritonist John Relier, Slepa mati, mezzosopranistka Violeta Urmana, Zuane, baritonist Guillem Batliori in Izepo, tenorist Roberto Covata. Pred nami je prvo dejanje. Vsebina. V Doževi palači slavijo karneval. Med maskiranimi gosti je tudi genovski knez Enzo Grimaldo, ki ga je mogočni Alvize pregnal iz Benetk, da bi se znebil tekmeca pri Lepi Lauri. To je poznaje prisilil, da je postala njegova žena. Ker pa je Enzo medtem spoznal in vzljubil pevko Giocondo, se je vrnil v Benetke. Giocondo pa s snubljenjem vznemirja tudi ovaduh inkvizicije Barnaba. Spet ji je za petami in ko ga dokončno zavrne, Barnaba nahujska ljudstvo proti njeni slepi materi, čež da je čarovnica. Ljudje že hočejo planiti po njej, ko se pojavi Alvize s soprogo Lauro. Barnaba tudi pred mogočnežem ponovi obtožbo, Laura pa opozori moža na molek, ki ga starka drži v rokah. To je dovolj, da Alvize obtožbo zavrne, ljudem pa ukaže, naj jo pustijo pri miru. Hvaležna starka pokloni Lauri svoj rožni venec. Na prizorišče prideta Enzo in Gioconda. Ta se Lauri zahvali, da je njeni materi rešila življenje. V bunovičnem snidenju v Enzu v hipu spet vzplamti stara ljubezen. Barnaba opazi njune vroče poglede in ko se ljudje razidajo, ponudi Enzu srečanje z Lauro. Ta je vsi sebe od sreče in je pripravljen storiti karkoli, da bi jo lahko spet objel. Niti najmanj ga ne pretrese Barnabovo priznanje, da je ova duh in da vse to počenja zato, da bi strl Giocondino srce, ker ga je pravkar zavrnila. Ko Barnaba ostane sam, pokliče pisarja in mu narekuje pismo, v katerem velikemu inkvizitorju sporoča, da namerava Enzo pobegniti z Lauro. Drugo dejanje. Znočilo se je. Pred Enzovo ladjo se zabavajo mornarji, z njimi je tudi Barnaba. Skupaj veselo prepevajo, Barnaba pa bi predvsem rad izvedel, kako močno posadko ima ladja. Čez čas Enzo pošlje mornarje k počitku, sam pa zamišljen občuduje lepoto večera. Takrat pride Laura. Srečna se objameta, nato pa se dogovorita za beg. Enzo odhiti na ladjo, da bi uredil vse za izplutje. Tedaj iz skrivališča stopi Gioconda in hoče vsa togotna napasti tekmico. Med njunim prepirom se pojavi Alvize, ki ga je poklical Barnaba. Laura v hudi stiski Giocondi pokaže rožni venec in ta v njej spozna rešiteljico svoje matere. Njen bes se spremeni v hvaležnost in odloči se, da bo tekmici pomagala. Pošlje jo na svoj čoln. Še enkrat roti Enza naj ostane pri njej, toda mladenič noče nič slišati o tem. Gioconda odhiti za Lauro, Enzo pa obupan zažge svojo ladjo.

si direbbe da te.

Gloria, et nu alle Dinge, dezente.

Le tenebre con la sua morte.

Spoštovani poslušalci, spremljate sobotni operni večer na programu Ars. Pravkar je izzvenelo drugo dejanje opere Gioconda Amilcareja Ponchiellija v izvedbi solistov zbora in orkestra gledališča Liceu iz Barcelone. Pred nami sta še zadnji dejanji, najprej vsebina tretjega. Alvise v svoji razkošni palači premišljuje, kako bi kaznoval nezvesto Lauro. Ko njegov načrt dozori, pokliče soprogo in ji ukaže na izpije strup, še preden se konča pesem, ki se razlega po lagunah. Ni še dodobra zapustil sobane, ko se pojavi Gioconda, ki je sklenila Enzo na ljubo rešiti Lauro. Ker si je že mislila, da bo Alvise izbral za Lauro tako kazen, je s seboj prinesla napoj, ki zaziblje tistega, ki ga spije, v smrti podoben spanec. Laura jo uboga in namesto strupa spije ta napoj. V sosednji dvorani pa so se Alvisejevi gostje zbrali k razkošni baletni predstavi Plesu ur. Po predstavi Barnaba privleče v dvorano slepo starko, ki se je, kot je rekla, skrila v palači, da bi molila za nekoga, ki umira. Že se zasliši žalostno zvonjenje naučka in ko Barnabo med navzočimi vidi Enca, mu prišepne, da zvonjenje velja Lauri. Alvise začne pripovedovati zgroženim gostom, kako je kaznoval nezvesto ženo. V dokaz odpre vrata v sosednjo sobo, v kateri na mrtvaškem odru v smrti podobnemu spancu leži Laura. Enzo sname masko in hoče planiti na Alviseja, vendar ga stražarji zadržijo. Četrto dejanje. Gioconda se je vrnila v svoje bivališče v neki razvalini na otoku Giudecca. Prijatelji ji prinesejo na videz mrtvo Lauro. Ob vsem hudem, kar je doživela, mlada pevka sklene, da si bo vzela življenje. Iz temnih misli jo zbudi Enzov prihod. Spustili so ga iz zapora, ker je obljubila Barnabi, da bo njegova, če mu vrnejo prostost. Enzo prosi Giocondo, naj mu pokaže Laurin grob, Gioconda pa mu pove, da je ta prazen. Enzo pobesni, ker misli, da je Gioconda iz maščevanja dala izkopati Laurino truplo. Tedaj pa se Laura zbudi in Gioconda ima razodene, da je vse to storila zato, da bi ju rešila. Mladi par s čovnom izgine v temi. Tedaj se pojavi Barnaba in zahteva plačilo za Enzovo svobodo. Gioconda seže po steklenički strupa, namenjenega Lauri, in jo na mah izpije. Barnaba umirajočemu dekletu zakriči, da je ubil njeno mater, toda ona ne sliši ničesar več. Peli bodo basbaritonist John Relier kot Alvise, sopranistka Sayoya Hernandez kot Gioconda, tenorist Michael Fabiano kot Enzo, baritonist Gabriele Viviani kot Barnaba, mezzosopranistka Ksenija Dudnikova kot Laura, mezzosopranistka Violeta Urmana kot slepa mati, in basist Dimitar Darlev kot pevec. Zbor in orkester gledališča Liceu bo vodil Daniel Oren.

model.

To je aplauz za interprete ob koncu opere Gioconda Milcarea Ponchielia. Peli so basista Dimitar Darljev in Guillem Batljori kot pevec oziroma Zuane, tenorist Roberto Covata kot Izepo, mezzosopranistki Violeta Urmana in Ksenija Dudnikova kot slepa mati oziroma Laura, bas baritonist John Rallier kot Alvize, baritonist Gabriele Viviani kot Barnaba, tenorist Michael Fabiano kot Enzo in sopranistka Sayoya Hernandez kot Gioconda. Posnetek je nastal 1. marca v Barceloni. Zbor in orkester gledališča Liseu je vodil Daniel Oren. Prihodnjo soboto bomo v Londonu. Predvajali bomo posnetek Semele Georga Friedricha Händla s Priti Jende v naslovni vlogi. Urednik sobotnega opernega večera je Dejan Juravič.

Srečko Kosovel je letos, ko je minilo 100 let od njegove smrti, v središču pozornosti, čeprav ta ni nikoli zares zamrla. Za nocojšnji literarni nokturno smo iz njegove pesniške zapuščine izbrali nekaj manj znanih pesmi s skupnim naslovom V tihi sobi.

V tihi sobi je študent. Ves večer študira. Sam. Samota je noč. Tiho vse. On je lačen. O, lačen. Lačen. O, da bi imel le kos. Le kos črnega kruha bi bil vesel. Tiha knjiga odseva luč. A on je lačen. Lačen. Lačen. Vse zaprte so že pekarne. V noči peko tam sveži kruh. O, zjutraj bo dišalo po ulicah. O, vse po kruhu, tem črnem kruhu. O, zjutraj bo dišalo. Dišalo.

V samotni hladni izbi živel je pesnik nekoč, pred oknom rjave strehe in v sobi in v srcu noč. In le ena lučka svetila v dolino je od nekod, mogoče od avtomobila. Prikazala spet se in skrila in zopet tema povsod. Le eno dekle je živelo, o daleč, o onkraj gora, med njima samotne doline. On, ona, vsak zase sama.

Ta je bila spet misel na dom. Na tiho, svetlo zaslonjeno luč za polkni. Pa je bila spet misel na dom, na toplo kuhinjo, zaprto v pričakovanje odeto. Pa je bilo težko. Pod zidom sem stal in zbor je šel mimo in spraševal, kako je. Prekleto. Prekleto.

tiho sklonjeni nad mizo, tvoj in moj, njegov obraz. Luč rumena mrtvo sije preko nas. Rahlo, rahlo duše se odpirajo, tišje so in tišje, ko da umirajo. A v globini se glasovi raznoglasni spajajo, v tihih, podzavestnih sanjah duše k nam prihajajo. Ena luč v globini sije, eno bitje srce pomiri sredi poti do lepote. To si ti.

V tem sivem, mrzlem molku sivih sten, ob polnoči se duša željna ene dobre tople misli prebudi. Pepel besed, ki pečih do neba, ki v slednjem hipu mene zatajuje, se je sesul kot sneg z dreves na tla in duša mi nečesa pričakuje. Tam, za gorami, kakor dih besed, ozrl sem se v zapadno tiho stran in v topli luči dvoje senc je ostalo, kot iz najglobjih tihih toplih sanj. Ko da je dvoje src spregovorilo, nenadoma, sedaj, ob polnoči, ko da je luč svetlobo vase upila in zdaj molči, molči, molči.

Čul sem pesem iz daljave, iz bele kraške vasi. Moja sestra igra klavir. Sestra, kam se ti mudi? Je bel klavir, bela stena in tvoja duša za njo. Dalja se dviga v prazniku. Zakaj hoče v daljo oko? Vem, je neusmiljeno srce in zapuščeno oko. Bolje bi bilo, da ugasne dan za kamenito goro.

Pred barom stoji avtomobil, pijani gospodje stopijo van. In spet je tišina. Tišina povsod. O, to me spominje na kraško pot. Nejasno svetlika se dan. Hodim po ulicah, ubit, bolan. Le ena misel žari. To je kras. Le en obraz blesti. Njen obraz. In ko kruh preko ulice zadiši, me v moje telo glad zaboli.

En dan. Bil je dovolj en dan, da so se zidovi za mano zaprli, da pala je megla v morje mojih sanj. Molčali smo in po svobodi mrli. Čutil sem svetlo bleščanje valov, ki so se z mavričnim dežjem spojili, rahlo poljubljanje mehkih vetrov. Mi smo pristopali in smo odhajali. A ko je planil vihar zvečer, čutil sem divjo svobodo morja. V viharju zvokov poln mehak klavir. Vojašnico je potopila tema.

V noči ležim v svoji sobi. V moji so zaboji in prazna miza. Ob njej preživim vse žalostne ure in ure vesele, ure, ki svetijo kakor požar na nočno mesto. V noči se prebudim. V gosti temi gori, žari moja knjiga temnih razodeti. Živi, žari, kot da hoče izgoreti. Živi, žari, kot da ne more živeti. O ti moja knjiga, nenapisana, ti moja knjiga žgočih spoznanj, žarečih energij, san, moči, vse zlate žarijo črke iz noči van, ki je kakor jaz bolan. In mora skozi smrt v novi dan. Črke zlato gorijo, kot vrata so tajna, kot težka ograja, ko grem skozi njo v novo pokrajino.

Pesmi Srečka Kosovela je interpretiral dramski igralec Branko Završan. Leta 1998, ko smo posneli ta nokturno, je bil glasbeni opremljevalec Marko Stopar, režiser pa Igor Likar. V slovenskem koncertu zdaj poslušamo jugoslovansko rapsodijo za orkester Opus 60 Frana Gerbiča. Simfonični orkester RTV Ljubljana bo vodil Samo Hubad.

To je bila jugoslovanska rapsodija za orkester opus 60 Frana Gerbiča. Simfonični orkester RTV Ljubljana je vodil Samo Hubad. Zdaj pa še tri skladbe za violino, violončelo in klavir Ferdinanda Juvanca. Nastopil bo trio Lorenc, violinist Tomaš Lorenc, violončelist Matija Lorenc in pianist Primož Lorenc.

Spored tretjega programa Radio Slovenija, programa Ars, bomo sklenili zdravljico Stanka Premrla v priredbi Žarka Ignjatoviča za kitaro solo, druga različica. Igral bo Žarko Ignjatović.

Lep pozdrav, spoštovani prijatelji evropskega klasičnega nokturna. Z vami smo tonska mojstrica Klara Otorepec, glasbena urednica Katarina Radaljac in napovedovalec Jure Franko. V naslednji uri bomo predvajali glasbo Antonija Vivaldija, Susan Spain Dunk, Nikolaja Gombera, Johana Strausa II., Cezarja Franka, Mihaila Glinke in Marena Mareja. Vabljeni pa tudi k spremljanju jutranjega koncerta, ki bo v znamenju simfonične glasbe. Najprej pa koncert za mandolino v C-duru oznaka del 425 Antonija Vivaldija.

To je bil koncert za mandolino v C-duru oznaka del 425 Antonija Vivaldija. Nastopila sta izraelski mandolinist Avi Avital in ciriški komorni orkester pod vodstvom Vilija Cimermana. Sledi skladba z naslovom Kentonia, Susan Spain Dunk.

To je bila skladba Kentonia Susan Spain Dunk v interpretaciji škotskega simfoničnega orkestra BBC in dirigenta Stevena Bella. Na vrsti je Benedictio Mense Nikolaja Gombera. Nastopila bo zasedba BBC Singers pod vodstvom dirigenta Boja Holtna.

To je bil Benedikcijo Mense Nikolaja Gombera. Nastopila je zasedba BBC Singers pod vodstvom dirigenta Boja Holtna. Pred nami je valček z naslovom Wienerblut, Dunajska kri, opus 354 Johana Strausa II. V izvedbi koncertnega orkestra Danskega radija.

V izvedbi koncertnega orkestra Danskega radija, ki ga je vodil Borge Wagner, smo poslušali valček Wienerblut, Dunajska kri, opus 354 Johana Strausa II. Spored nadaljujemo s pastoralov E-duru opus 19 Cezarja Franka.

Organist Joris Verdin je tako poustvaril pastoralo v E-duru opus 19 Cezarja Franka. Zdaj pa poslušajmo uverturo k operi Ruslan in Ljudmila Mihaila Ivanoviča Glinke. Orkester Romunskega nacionalnega radija bo vodil dirigent Cristian Macellaru.

Slišali smo uverturo k operi Ruslan in Ljudmila Mihaila Glinke. Orkester Romunskega nacionalnega radija je vodil dirigent Cristian Macellaru. Sledi suita številka 2 za dve violi v G-duru Marena Mareja. Solistki bosta Suzy Napper in Margaret Little.

Violistki Susie Knepper in Margaret Little ter ansambl Violes Egal so poustvarili suito številka 2 za dve violi v G-duru Marena Mareja. Na vrsti pa je sonata za violončelo in klavir v G-molu opus 65 Frederika Chopina. Igrata Zara Nelsova in Grant Johannessen.

To je bila sonata za violončelo in klavir v G-molu opus 65 Frederika Chopina v izvedbi violončelistke Zare Nelsove in pianista Granta Johannessena. Zdaj pa prisluhnimo nokturnu v B-duru opus 40 Antonina Dvoržaka v interpretaciji Simfoničnega orkestra Poljskega radija.

Predvajali smo nokturno v B-duru opus 40 Antonina Dvoržaka v interpretaciji Simfoničnega orkestra Polskega radija pod vodstvom dirigenta Jana Staniende. Vabimo vas, da ostanete v naši družbi in poslušate jutranji koncert, ki bo tokrat v znamenju simfonične glasbe.

Spoštovani poslušalci, na valovih tretjega programa Radia Slovenija spremljate Evropski klasični nokturno. V jutranjem koncertu bomo poslušali skladbe SCP-ke Salonena, Camilla Saint-Saensa, Marcina Zdunika, Benjamina Britna in Claude Debussyja. Predstavili se bodo violončelist Marcin Zdunik, simfonični orkester Polskega nacionalnega radija Katowice in dirigent Paolo Bortolameoli. Posnetek je nastal 22. februarja lani v koncertni dvorani omenjenega orkestra. Za uvod bomo slišali variacije SCP-ke Salonena.